a drugim evropskim državam. V evropskih klubskih tekmovanjih marca dala drugim evropskim državam. V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je zatrdil, da Združene države niso izdale vizuma za namestnika ruskega zunanjega ministra Aleksandra Alimova, da bi se lahko udeležil srečanja Varnostnega sveta svetovne organizacije. Ruski veleposlanik je potezo označil za kršitev dolžnosti ZDA kot gostiteljice Organizacije Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pred Belo hišo postavlja areno za boje v kletki. V kletki naj bi se ob letošnji 250. Obletnici neodvisnosti Združenih držav 14. junija na Trumpov 80. rojstni dan pomerili borci profesionalne lige za mešane borilne veščine UFC. V areni se bodo boje lahko ogledalo 4000 obiskovalcev, v parku v bližini Bele hiše pa bodo pripravili tudi zaslone, na katerih bo lahko dogodek spremljalo več kot 100.000 ljudi. V celjski občini bo Agencija za okolje ta teden izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Z agencije so sporočili tudi, da imajo ob morebitnih ugotovitvah povišenih vrednosti onesnaženosti predvidene dodatne ukrepe oziroma sanacijo posameznih območij. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomirila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: americanze.
1: E mi li so prvi televisor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je včeraj začel postopek, ki bi lahko vodil do uvedbe izrednih razmer zaradi protivladnih protestov, ki so v zadnjih mesecih prerasli v nasilje. Izredne razmere bi Pazu dovolile, da bi na ulice za dušenje protestov poslal vojsko. Opozicijski politiki opozarjajo, da bi lahko poteza po mesecih protestov in blokad cest vodila do novih napetosti. Za razglasitev izrednih razmer sicer predsednik potrebuje dovoljenje kongresa. Kanadski premier Mark Carney je včeraj napovedal, da bodo floto letal za zgodnje opozarjanje kupili od švedske družbe Saab namesto ameriškega tekmeca Boeing. Kanada namreč namerava zmanjšati odvisnost od ameriške obrambne industrije. Poleg tega so imeli težave z dobavo Boeingovih letal, njihova cena pa se je pogosto spreminjala. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so včeraj vnovič opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana graditev novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivu sežigalnice na zdravje in okolje. Finalna serija državnega prvenstva v košarki se je začela dramatično. Olimpija je v Novem mestu po dveh podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do treh zmag bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Kot poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji. Ob tem so se strelili tudi več iranskih brezpilotnih letalnikov. Iranski mediji medtem poročajo o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob Hormuški ožini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov v pristopnem procesu. Poudarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Državni zbor je včeraj sprejel sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica so pojasnili, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nagrado, vredna je 7000 evrov, so ji podelili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu. Rokometaši Celja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Prvo priložnost za osvojitev prvenstva bodo imeli v nedeljo na domačem parketu. Po podatkih agencije za okolje bo danes večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 11 do 17 na Primorskem okoli 19, dnevne bodo od 25 do 28 na Primorskem do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Podatki o prometu ponekod po državi, megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novi premier Janez Janša naj bi po napovedih še ta teden v državni zbor poslal listo ministerskih kandidatov. A glede liste je še veliko neznank. Imena nekaterih kandidatov pri koalicijskih partnericah so znana, več nejasnosti je pri kvoti Janševe SDS. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Ameriška vojska znova napada Iran. Zunani ministri Evropske unije na Cipru o vojnah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na Bledu so porušili propadajočo Riklijevo vilo ob jezeru. Danes bo jasno, popoldne bo predvsem na zahodu možnost padavin.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Štibel. Konec tedna naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo vlade, če naj bi se uresničile njegove napovedi, da naj bi vlado dobili že v začetku junija. Čeprav naj bi se po nekaterih namigih zgodba imenovanja vlade odvila v 14 dneh. Za zdaj velika neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti SDS. Tomaž Celestina.
3: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo ozkem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI. To so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Kot poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji in se strelili več iranskih dronov.
2: Po poročanju iranske agencije Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je ta streljala na ameriški tanker, ki je skušal Hormuško ožino prečkati z ugasnjenim radarjem. Ameriška vojska naj bi v odziv napadla območje v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob ožini. V napadu ni bilo žrtev ali gmotne škode, še navaja Tasnim. Hormuška ožina je poleg iranskega jedrskega programa glavna točka, glede katere se Washington in Teheran ne moreta uskladiti na pogajanjih o končanju vojne.
1: Zunanji ministri Evropske unije so sinoči na Cipru začeli dvodnevno neformalno zasedanje. Razpravljali bodo predvsem o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Njihov namen je, da bi Unija oblikovala skupna pogajalska stališča za morebitna neposredna mirovna pogajanja z Rusijo. Ministri se skoraj gotovo ne bodo mogli izogniti niti razpravi o imenovanju evropskega pogajalca. Igor Jurič.
4: Ker so zaradi vojne proti Iranu ZDA skoraj povsem ustavile prizadevanja za mir v Ukrajini, je slišati vedno več pozivov, da mora pobudo prevzeti Evropska unija. Neposredna pogajanja z Rusijo je tako predlagala tudi že nekdanja nemška kanclerka Merkel. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je Evropejce pozval, naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
5: So I'm certainly not gonna speculate about any kind of names.
4: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Draghija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V teh dneh se je z Bleda poslovila propadajoča Riklijeva vila ob jezeru. Novi lastnik je v letu in pol zbral so potrebno dokumentacijo in vilo porušil. Na Bledu so izjemno veseli tudi dejstva, da bo na njenem mestu zrasla njena replika, predvsem pa, da bo njena vsebina v celoti posvečena turizmu in pionirju naravnega zdravljenja Arnoldu Rikliju. Romana Rjavec.
6: Riklijeva vila, elitna nepremičnina tik ob jezeru, je bila pod prejšnjim lastništvom družine Oman prepuščena propadanju in je dolgo veljala za nerešljiv problem blejskega turizma. Zdaj pa se na srečo zdi, pravi direktor turizma Blaž Veber, da so se zvezde okrog Riklija na Bledu vendarle začele sestavljati.
7: Zdi se mi, da če gre neka politika razvoja v neko smer, to investitorji tudi nekako začutijo. Torej sem res vesel, da v Blejskem jezeru vidiš nek napredek.
6: Tudi domačini so, pravi Eva Štraus Podlogar, navdušeni nad tem, da ruševine ni več.
8: Res lepo, ne samo, da ni več videti te sramote, potrebujemo tiste, ki imajo sredstva, torej dobre investitorje, ampak tudi pri njih, oziroma predvsem pri njih, je zelo pomembno, da so najprej ljudje z vizijo, z odnosom do kraja in dobro na srečo, da imajo tudi sredstva, da jih lahko realizirajo.
6: In prav to, da ima novi lastnik vizijo, ki jo Bled sprejema z odprtimi rokami, je najboljša stvar te zgodbe, pravi varuh Riklijeve dediščine Vojko Zavodnik.
9: Gremo z eno tako ambicioznostjo, z enim veseljem naprej gledamo, ker lastnik želi vrniti Rikljevo ime.
6: In njegov holističen pristop k zdravljenju in vila bo v resnici, pravi lastnik Mitja Tim Žagar.
10: V celoti namenjena zdravilišču Rikli, del bo tudi kot muzej.
6: Krati pa bo nudila tudi prostore tistim, ki se bodo v bodoče ukvarjali z zdravilnimi metodami riklijanstva. Mitja Tim Žagar je namreč odločen, da na Bledu obudi in obnovi tudi vse ostale objekte, kjer je Rikli deloval. Najprej pa torej vilo ob jezeru.
10: Dovoljenje imamo, čez poletje se na Bledu ne sme izvajati gradbenih del, takoj, ko se jo lahko začela, bomo nadaljevali.
6: Seveda pod budnim očesom stroke, saj gre za spomenik državnega pomena, vila pa naj bi bila končana v 2 letih.
1: Povejmo še, da so sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta. Prejela jo je Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Sama pa je v knjigi povedala.
11: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
1: Več o Cankarjevi nagradi v drugi jutranji kroniki ob 7:00. V prvi pa sledijo športne minute, v katerim boste med drugim slišali o angleški prevladi na evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu. Z vami bo Marko Polak, želimo vam prijeten začetek dneva.
12: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1:0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Na prvi tekmi je Olimpija v Novem mestu po 2 podaljških z 90:89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva, v katerem igrajo do 2 zmag. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42:38 premagalo Slovana in storilo odločen korak proti 27. naslovu državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. Z 18. etapo se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kateri zanesljivo vodi danec Jonas Vingegor. Na Rolandu Garrosu v Parizu se bodo nadaljevali teniški dvoboji, na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa bodo danes vse četrtfinalne tekme. V sosedskem obračunu se bodo pomerili Kanačani in Američani, Fince čakajo neugodni Čehi, Norvežani se bodo pomerili z Latvici, gostitelji Švicari s Švedi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lauro Štanta. Vreme. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Podatki o prometu ponekod po državi, megla v pasovih, zmanjšuje vidljivost.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
14: Najlepši del poti ni vedno cilj.
15: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
14: Petrol, poganjamo neustavljivo.
2: 19 minut je do šestih.
16: Dobro jutro. Eno mačo z riževim mlekom prek leda in še eno limonado s pasijonkinim sirupom, prosim, nisem rekla še nikoli ob 5 uri in 41 minut oziroma sploh nikoli. Čas je za črno kavo in ljubezen.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
5: Žar in klime je le konec maja. Ja, dobro jutro, zvala 202. Moderni country pop sledi in melodija Like It Like That iz lanskega leta. Žiga Klančar vrti muziko vse do desetih.

Še 4 minute in ura bo 6, pri nas pa novice in prometno poročilo, dotedaj pa seveda muzika in mirna zbrana vožnja po cestno-prometnih predpisih.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim, Sara Lotrič. Ameriška vojska tudi drugi napad na Iran v 3 dneh zagovarja kot samoobrambnega, čež da je bil nujen za nadaljnje zagotavljanje premirja. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili izstrelitev 5. z napadom na izstrelišče Bandar Abbas v obhormuški ožini. O prizadevanjih za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini bodo razpravljali evropski zunanji ministri. Na neformalnem zasedanju na Cipru bodo po pričakovanjih govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju. K temu je pozvalo več članic Unije zaradi njegovega ravnanja z aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Načrtovana graditev sežigalnic v Ljubljani in Mariboru po trditvah zagovornikov rešuje težavo ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Medtem so predstavniki okoljske in zdravstvene stroke na posvetu v Kinu Šiška opozarjali na škodljive posledice na zdravje ljudi. Mariborski mestni svet bo na današnji seji odločal o predlaganih podražitvah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanje odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. V Ljubljani pa je zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o mestni parkirni politiki. Pobudnikom jih je včeraj popoldne manjkalo še 1000 od zahtevanih 11500. Zmagovalec nogometne konferenčne lige je Crystal Palace. Londončani so v sinočnjem finalu v Leipzigu premagali španski klub Rayo Vallecano z 1:0. Večinoma sončno bo, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne plohe ali nevihte. Temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
2: Po novicah še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Srečno in dobro jutro z Vala 202.

Da ne pozabim predstaviti ekipe. Uršula Zaletelj vas pozdravljam ob četrtkih zjutraj. Z mano je urednik Tadej Košmrl, za ton skrbi mojster Igor Kropec, muziko pa nam kot vedno vrti Žiga Klančar. Tale skladba je z legendarnega albuma Rumors zasedbe Fleetwood Mac. Second Hand News predvajamo ob 6:06.

Dobro jutro. Kot veste, na Radio Televiziji Slovenija smo med drugim zavezani negovanju in ohranjanju najvišje ravni kulture govora, kar pomeni, da sem Mariborčanka vsakeč pred številnimi govornimi izzivi. Navadila sem se, da je pravilno bratranec, aneks, tudi alinea me sploh več ne vrže iz tira. No, še vedno pa kdaj z vami delim kakšno fino mariborsko frazo, ker je ne gre prevesti ali pa ker pač zveni bolj sočno. Tokrat delim zgodbo tovarištva. Ko sem bila nazadnje v domačem mestu, sem šla z mestnim avtobusom še na obisk k babi in dediju. In voznica me lepo pozdravila, usedla sem se, kmalu pa je vstopilo še pet, lahko si predstavljate, glasnih otrok z dvema mamama. Bili so zelo razigrani, ker smo dlje časa čakali na odhod z glavne postaje, pa so postali zelo nemirni. Presedali so se, noreli, mami jih nista mogli nekakor posesti in tukaj je nesebično vlogo šefice prevzela voznica. Obrnila se je in rekla: "Zdaj pa tako, otroci, če se ne ote v tem trenutku nehali, pa se vsedli pa pomirli, ne bom pelala, pa ote šli peš domov." Otroci so v trenutku utihnili, se posedli, voznica pa je mamam zavezniško pomežiknila.

Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki... Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del

0: festivalska energija.
1: 6:21.
0: Športna zgodba.
1: Sinoči sta se začeli finalni seriji državnih prvenstev za košarkar in rokometaše. V Novem mestu je košarkarska Olimpija srečno po dveh podaljških premagala Krko, Slovan pa je na Kodeljevem proti Celjanom v rokometnem finalu izgubil. Slednjega spremlja Uroš Volk.
2: Tekma Slovana že dolgo ni na Kodeljevo pritegnila toliko ljubiteljev rokometa, ljubljanskih in seveda celjskih. Oboji tako rekoč doživljajo svojo novo navijaško pomlad. V Ljubljano je namreč prva lovorika k Slovanu v samostojni Sloveniji prišla šele lani. Medtem ko so bili celjski navijači, dolgo časa prvič več kot leto dni brez ene same. Postopoma jih je navdušilo moštvo brez pritiska, ki se je dlje časa zadržalo v Evropi, resda v tretjem razredu, v Tivolju presenetljivo dvignilo pokal, sinoči pa se veselilo še v prvi tekmi finalne serije. Prebojeno ljubljansko-celjsko rivalstvo torej, tisto izpred več kot dveh desetletij je bilo drugačno, nemalokrat vroče. Ena od tekem Prul in Celja se je pred četrt stoletja končala celo splošnim ravsom igralcev. Takrat je Tomšič že po izteku časa tik pred zaključno 9 metrov ko skočil iz postavljenega živega zidu in zbil Ljubljančanom žogo iz rok. To je tako ujezilo tekmeca, da se je začelo vse splošno prerivanje. Sinoči ni nihče dal razloga, zakaj takšnega. Ne samo nepristranski opazovalec dogajanja bi stresel floskulo, da je bil sinočni prvi del finala praznik rokometa, sploh pa festival golov. Pa čeprav poletna nevihta ni pomagala in je bilo zaradi nje v eni naših najstarejših dvoran kvečemu še bolj soparno. Brez zaderbije značilnih prekrškov ali provokacij udeležencev, ki počgejo občinstvo, so bili v ospredju torej goli, ki prinašajo drugačne impulze. Obeta se poln zlatorog pravijo in ob prednosti 1:0 zaključna žogica za verjetno celo najljubši od vseh celjskih državnih naslovov, če se bo končalo tako, kot si želijo, če ne pa dobimo še tretjo piko na i res izenačenega prvenstva in nam bo tudi prav.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.

0: Dobro jutro, Valj 202 poslušate, tole pa je naša radijska info prihodnost.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Ob neuradnem kroženju imen ministerskih kandidatov največ neznanko SDS-ovih. Ameriška vojska ob Trumpovem nezadovoljstvu s potekom pogajanj z Iranom znova napadla Islamsko republiko. Evropski zunanji ministri na Cipru tudi o pogajalskih stališčih Unije za morebitna pogajanja z Rusijo o končanju vojne v Ukrajini. Cankarjevo nagrado podelili sedmič, prvič v Ljubljani ter prvič za esejistično pisanje, in sicer Nini Dragičevič.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še aktualni podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici na prehitevalnem pasu med Vodolami in Malečnikom proti Slivnici. Zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, čez vožnje se podaljša za 15 minut. Ponekod po državi pa promet ovira megla v pasovih.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
4: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Dobro jutro, upam, da se vam nikamor ne mudi, da ste, če se vozite po Sloveniji, štartali uro prej, kot bi morali. Šalim se, previdno na poti in seveda ostanite pri nas ali pa se vrnite ob osmih, ko bomo prisluhnili mojstru džudžica Mihi Prehavcu, ki z družino živi v Kaliforniji. Ženo sta živela po različnih državah, dvakrat potovala okoli sveta, nato pa se ustalila v ameriškem San Diego.
1: Glavni razlog je bil, da je tukaj 300 dni na leto sonce in 25 stopinj, da je klima precej izjemna. Že od nekdaj nama se mi zdi ustreza ta ameriški način življenja, sploh v Kaliforniji. Uh-huh. Drugi razlog je pa to.
0: Aha, temu se pa reče cliffhanger. Prekinitev v napetem delu. Boste morali prisluhniti ob osmih. Ma ne. Tega mi ne počnemo. Drugi razlog, zakaj sta se Miha Prehavec in žena preselila v San Diego je?
1: Da me je povabil prijatelj sam, da odprem gym z njim. On je en najboljših tekmovalcev v jiu-jitsu. San Diego je nekako trenutno epicenter za jiu-jitsu v Ameriki in je bilo enostavno toliko priložnosti, da so se odločila pustiti kočke tukaj.
0: Miha Prehavec, mojster črnega pasu, bo gost globalne vasi ob osmih. Ne zamudite.

Močnejši sunki vetra in toča so včeraj prišli nekatere slovenske kraje. Kakšno bo vreme danes, preverimo čez dobre 4 minute pri dežurnem meteorologu.

0: Sosedski pogovori v Ljubljani imajo nov vrstni red, najprej na sporedu parking, nato vreme. Pri nas pa prioritetno. Vreme. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kaj nas čaka danes? Tudi kakšne prehajanja, morebitne toče, nalivi, plohe?
1: Ne, vas ne? Moram razočarati.
0: Razočarati? Ne. Jaz imam vrt in paradižnik zunaj.
1: Ja, lepo. Ja, kakšna kantica vode bo potrebna v naslednjih dneh. Takole je sicer danes sprva nekaj megle po nižinah, čez dan pa dokaj sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na zahodu v hribovitem svetu bo lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta, ampak teh pojavov bo danes res malo. Temperature pa v notranjosti Slovenije nekoliko nižje kot minule dni, nekje od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa še okoli 30. Jutrišnji dan bo kar jasen, zjutraj bo razmeroma sveže, no, od 9 do 14, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto bo kar po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo že več spremenljive oblačnosti in popoldne kakšna ploha ali nevihta. Teh pojavov pa bo, kot kaže, potem več v prihodnjem tednu, ko bo zalilo tudi paradižnike, paprike in ostalo zelenjavo na vrtovih.
0: Kantica vode me sploh ne moti, dokler ni voda v kakšnem trdem stanju, ne? Tisto je,
1: tako,
0: tisto problematično.
1: Ja,
0: Brane Gregorčič, usmerjeno vprašanje, v soboto, oziroma v petek, jutri, je operna noč v mestnem parku v Mariboru. Približno 10,000 ljudi pričakujejo.
1: Ja.
0: Vreme bo tam pol osmi zvečer?
1: Bo, seveda, odlično. Morda edino malce sveže, ko bo sonce zašlo, bo temperatura šla nekoliko navzdol. Tako da verjetno kakšni dolgi rokavi ne bodo odveč.
0: Super. Hvala lepa, Brane Gregorčič. In pa
1: malenkost.
0: Lep, skoraj konec tedna. Lep četrtek.
1: Skoraj konec maja, ja?
0: Ja.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, sidenjem.

Dobro jutro. Promet je že povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, previdno in strpno, torej naprej. Pri nas ob ritmu Pulp in skladbe Do You Remember the First Time?

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vojska je tudi drugi napad na Iran v treh dneh upravičevala samo obrambo in ohranjanjem premirja. Predtem je predsednik Donald Trump v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo s potekom pogajanj. Iran si zelo prizadeva za sklenitev sporazuma, še nismo tam, je dejal. Kot je opozoril, bodo morale Združene države končati začeto, če ne bo dogovora. Pred razkritjem kadrovskega razreza nove vlade, pričakovanim za jutri, krožijo različna imena. Čaka se tudi na napovedani predlog zakona o novem protikorupcijskem organu. Na tem področju je nujno politično poenotenje, meni varnostni strokovnjak Denis Čaleta, saj naša država po nekaterih ocenah zaradi korupcije izgubi najmanj 3 milijarde evrov in pol na leto.
2: So ta sredstva nujna, da jih prekanaliziramo iz odtekanja preko korupcijske kanale v razvoj Slovenije?
1: Na posvetu o načrtovalnih sežigalnicah odpadkov v Ljubljani in Mariboru sta okoljska in zdravstvena stroka opozarjali na škodljive posledice za zdravje ljudi. Energetiki pa trdijo, da bi z daljinskim ogrevanjem lahko ukinili individualna kurišča, ki predstavljajo največji vir onesnaženja. Marko Agreš iz Energetike Ljubljana.
3: To je na letnem nivoju, pomeni preko 100 tisoč ton premoga, se s tem trajno nadomešča.
1: Angleški nogometni klubi potrjujejo, da je njihovo prvenstvo najmočnejše na stari celini. Teden dni potem, ko je Aston Villa dvignila pokal Evropske lige, je konferenčno osvojil Crystal Palace. Ali bo Arsenalu uspelo z evropskega vrha sklatiti PSG in otočanom zagotoviti trojček lovorik, bomo izvedeli v sobotnem finalu Lige prvakov. Še vreme, sončno bo, kakšna ploha ali nevihta je mogoča popoldne na zahodu. V pričakovanju seznama kandidatov za ministre se vrstijo ugibanja o možnih imenih. Neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti največje stranke SDS. Nasprotniki desne koalicije medtem poskušajo zmanjšati njen zagon s predlogi za referendume. Tomaž Celestina.
4: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo ozkem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI, to so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke. Kakorkoli koalicija, ki nastaja o pomoči resnico državnem zboru, ne počiva. Zakonski predloge, ki jih stranke vlagajo v različnih kombinacijah, pa v nemoč in bes spravljajo levo opozicijo. Kot kaže, bo začetek mandata označila tudi referendumska igra. Desni del parlamenta je zglasoval sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, zato bodo sindikati, ki so referendum predlagali, zahtevali ustavno presojo. To pomeni, da bo zakon stal vsaj še nekaj tednov. Napoveduje se tudi referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, zagotovo pa bo podobnega poskusa zamika uveljavitve deležnih še nekaj zakonov. In ker smo ravno pri zakonih zelo pomembnega, in sicer o ustanovitvi skoka, Janša še vedno pričakuje od demokratov, saj je bilo to ena njihovih glavnih koalicijskih zahtev. Zakon bi Janša rad videl še pred imenovanjem vlade, kot je mogoče slišati sicer nastaja. Kdaj in v kakšni obliki bo dokončan, pa je še ena od neznank zadnjih tednov.
1: Nova koalicija je boj proti korupciji uvrstila med prednostne naloge mandata. Strokovnjaki se strinjajo z nujnostjo sprememb, hkrati pa opozarjajo, da bi moral biti boj proti korupciji eden od dolgoročnih strateških ciljev države, ki bi ga bilo treba uresničevati ne glede na barvo vsakokratne oblasti. Nataša Mulec.
5: Od izjave mafijskega skesanca Mauricija Prestierija, ki je Slovenijo označil kot raj za mafijo, do nedavne ocene državnega sekretarja Vojka Volka, da je pri nas veliko korupcije in umazanega denarja z Balkana, je minilo 15 let. Varnostni strokovnjak Denis Čaleta ob tem ocenjuje, da odločevalci vseh teh letih niso izvedli ključnih sprememb normativno-pravne ureditve.
2: Kazenski zakonik, predvsem pa zakon o kazenskem postopku, nujno potrebuje določene spremembe za pohitritev, bolj učinkovito preiskavo, da tožilstva potrebujejo večje pristojnosti.
5: Po številnih obljubah vsakokratne oblasti o učinkovitejšem pregonu korupcije in organiziranega kriminala tudi nova koalicija prihaja z napovedjo o ustanovitvi skoka, ki predvideva vzpostavitev sistema za učinkovitejši pregon. Čaleta ob tem poudarja, da bi moral biti boj proti korupciji predmet širšega političnega soglasja.
2: In če bi seveda to uspeli, potem v upanju lahko rečemo, da bi nek nov pristop prinašal prave rezultate. Če bomo gledali že tisto, kar gledamo do sedaj, potem pričakovanja niso tako visoka.
5: Politično poenotenje glede boja proti korupciji je pomembno tudi zato, ker korupcija krha javne sisteme, zmanjšuje standard ljudi in zavira razvoj države. Slovenija po nekaterih ocenah zaradi korupcije izgubi najmanj 3 milijarde evrov in pol na leto, država pa se za normalno delovanje zadolžuje.
2: Če želimo, da bo imela Slovenija dovolj sredstev za ustrezen razvoj, potem so ta sredstva nujna, da jih prekanaliziramo iz odtekanja preko korupcijske kanale v razvoj Slovenije.
5: Mednarodna poročila med največjimi tveganji za korupcijo v Sloveniji izpostavljajo netransparentna javna naročila, politične pritiske in pomankljivo delovanje nadzornih institucij.
1: Ameriška vojska je davi znova napadla Iran. Tudi drugi napad v treh dneh zagovarja kot samoobrambnega, čež da je bil nujen za zagotavljanje nadaljnega premirja. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili strelitev 5. z napadom na izstrelišče v Bandar Abasu ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah v odgovor napadla neimenovano ameriško letalsko bazo v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da so pripravljeni nadaljevati napade, dokler ne bo dosežen dogovor z Islamsko republiko. Ob tem je izrazil nezadovoljstvo s potekom pogajanj. Naša dopisnica Carmen Švegel pa se je v Carigradu o vojni pogovarjala s predstavniki iranske opozicije.
6: Med vzhodom in zahodom, z eno nogo še vedno v Iranu, pravijo aktivisti, ki jim je uspelo zapustiti državo v vojni. V Carigradu so se našli zatočišče. Uradno jih tu živi 60 tisoč, neuradno pa še vsaj enkrat toliko.
7: I don't think the war is gonna solve the war actually maybe military wise weakened.
6: Mislim, da vojna ne bo ničesar rešila. Vojna je, če pogledamo vojaško, islamski režim res da oslabila, ampak proti svojim ljudem ga je ukrepila in tega si nikakor ne želimo. Če bi imeli nek jasen načrt za kratek in učinkovit napad, bi še rekla v redu. A zdi se, da načrt in cilj nista v soglasju s tem, kar želijo Iranci. Zato si želim, da se spopadi vojna ne bi nadaljevala. Je razočarana Nafize Motlak, aktivistka in profesorica na univerzi. Ameriškemu napadu sprva ni nasprotovala, se je verjela, da bo kratek in učinkovit in bo dal priložnost opoziciji, da se ukrepi in znova postavi po robu režimu. A revolucionarna garda utrjuje svojo moč z usmrtitvami protestnikov, širi strah in trepet.
8: Through all these 12-13 uprising,
6: Skozi vseh 12 ali 13 vstaj v Iranu smo naredili vse, kar smo lahko, kar je človeško sploh mogoče, kar je pripravljen narediti človek, ki ljubi svojo domovino. Vse smo naredili, vse smo poskusili in nam ni uspelo. Mednarodna skupnost se mora povezati z opozicijo zunaj in znotraj Irana, združiti vse moči, ki jih imamo in najti rešitev. Meni Said Nasiri, filmski režiser v egzilu. Vprašanje je, kako. Sankcije namreč niso zares obrodile sadov. Vse kaže, da jih tudi vojaški spopad ne bo.
7: When an attack happens, external attack happens, yes.
6: Ko je prišlo do napada, zonanjega napada, je to seveda Irance združilo. Ampak tako, da bi sprejeli večno represijo islamskega režima, mislim, da ne. Iranska družba ne bo odnehala. Ostraja Nafize Motlak, a režim vsak protest, vsako opozicijo nasilno zatre v kali.
1: Združene države Amerike so zaradi vojne proti Iranu skoraj povsem ustavile prizadevanja za mir v Ukrajini, zato je slišati vse več pozivov naj pobudo prevzame Evropska unija. Neposredna pogajanja z Rusijo je predlagala že nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pozval Evropejce naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Razpravi o tem se danes ne bodo mogli izogniti zunanji ministri povezave, ki bodo zasedali na Cipru, poroča dopisnik iz Bruslja Igor Jurič.
9: Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
10: So I'm certainly not gonna speculate about any kind of names.
9: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Draghija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca. Vendar je kar precej članic, ki je ne vidi v tej vlogi, se menijo, da ima preostra stališča do Rusije. Še pred imenovanjem pogajalca pa bo treba oblikovati skupna evropska izhodišča, ker drugače se pogajalec, pa kdorkoli to bo, ne bo imel o čem pogovarjati. Ministri naj bi govorili o različnih možnostih, tudi o dogovoru, ki bi zagotavljal širšo varnost na evropski celini, pri čemer bo zelo pomembna vloga Rusije. Ministri upajo, da bodo danes naredili pomemben korak naprej pri oblikovanju evropskih pogajalskih izhodišč.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. V ljubljanskem kinu Šiška je bil včeraj posvet o graditvi novih objektov za energetsko izrabo odpadkov. Zagovorniki so poudarili, da bi nove sežigalnice rešile problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa so opozarjali predvsem na škodljive posledice za zdravje ljudi. Posvet je spremljal Peter Močnik.
11: Tanja Bolte z direktorata za okolje je dejala, da na ministrstvu alternative sežigalnicam tudi zaradi višanja cen izvoza odpadkov ter vse bolj pogostih zapor trga z odpadki ne vidijo. Poudarila je, da imamo v Sloveniji zaradi celjske sežigalnice že dobro prakso na področju delovanja tovrstnih objektov.
12: Verjamem, da tukaj bi lahko zaupanje bilo malo večje v to, da pač ne želimo nikogar vplivati na okolje, na zdravje ljudi.
11: Do Ljubljani že danes zaradi onesnaženega zraka umre preveč ljudi, pa je opozorila Metoda Dodič-Fikfak iz Ljubljanskega kliničnega centra in poudarila, da so zdravniki odločno proti sežigalnici v Ljubljani. Urša Zgojznik iz stranke Vesna pa je opozorila, da bi morali več narediti na področju preventive.
13: Zdi se mi pomembno reči, da če je izgradnja sežigalnic odgovornost države in lokalne skupnosti, potem je odgovornost države in lokalne skupnosti tudi za zmanjševanje, preprečevanje in ponovno uporabo.
11: Predstavniki energetske stroke so se strinjali, da je z novimi tehnologijami mogoče tehnično nadzirati izpuste in da tovrstni objekti lahko prispevajo k energetski samozadostnosti. Marko Agreš iz Energetike Ljubljana je dejal, da bi z daljinskim ogrevanjem lahko ukinili individualna kurišča, ki predstavljajo največji vir onesnaženja.
3: Zagotovimo približno 1/3 goriva, ki je potrebno za delovanje našega daljinskega sistema, to je na letnem nivoju pomeni preko 100 tisoč ton premoga se s tem trajno nadomešča.
11: Jankovič in njegov mariborski kolega Saša Arsenovič sta ob tem izrazila strinjanje z izvedbo posvetovalnih referendumov na to temo v obeh največjih mestnih občinah v državi. Nestrinjanje z gradnjo tovrstnih objektov pa so že pred dogodkom izrazili predstavniki civilne družbe. Največjima občinama očitajo predvsem netransparentnost ter opozarjajo na škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči podelili Cankarjevo nagrado. Dobila jo je Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče. Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in znanstveno-raziskovalni center SAZU nagrado podeljujejo delom z katerega koli področja Cankarjevega ustvarjanja. Več v prispevku Staše Grahek.
14: Žirija je izbirala med esejistično zbirko Nemogoče Nine Dragičevič, pesniško zbirko Tine Volarič Nekje notri je uho in tremi romani, Dohtar in povodni mož Aljoša Harlamova, Kresničev je Ajde Bračič in Če se ne vrneš Anje Radaljac. Cankarjevo nagrado je prijela Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče, ki je lani išla pri založbi Beletrina. Nina Dragičevič je vsestranska ustvarjavka, avtorica 10 knjig poezije, esejev in teoretskih razprav ter zvočno-pesniških kompozicij. Prijela je že vrsto pomembnih nagrad, lani tudi Arsovo lastovko. Žirija je zapisala, da avtorica v knjigi Nemogoče vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o enem izmed najbolj spregledanih fenomenov slovenske kulturne zgodovine. Sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Nina Dragičevič pa v knjigi pravi.
15: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi, končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala, seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
14: Nemogoče je hibridno delo. Žirija je v temeljitvi zapisala tudi, kot je povedala doktorica Lucija Mandič.
16: Avtorica s prepričljivo avtorsko kombinacijo eseja, pripovedi, arhivskega gradiva in poetičnih intervencij razpira prostor, kjer odsotnost postane dokaz prisotnosti.
14: Cankarjevo nagrado so tokrat podelili 7. Prvič v Ljubljani in prvič za esejistično pisanje.
1: Še enemu velikemu literatu v Srečku Kosovelu pa so se poklonili sinoči v Sežanju ob 100. obletnici pesnikove smrti. Odločitev, da ne pripravijo klasične proslave, temveč izvirno gledališko predstavo, je izzvalo zavedanje, da Kosovelova misel še danes deluje izjemno pronicljivo, drzno in sodobno. Na prireditvi je bila tudi Irena Cunja.
17: Stoječimi ovacijami je občinstvo, ki je dodobra napolnilo dvorano v Kosovelovem domu, nagradilo igralce, pevce in glasbenike, ki so na odru interpretirali Kosovelovo poezijo.
18: Zanimiva, posebna, drugačna. Bom rekla tako, še vedno aktualna, čeprav 100 let po pesnikovi smrti. In v bistvu rabiš malo časa, da predelaš in postaviš stvari na svoje mesto.
19: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili. Ne? V bistvu smo res mogoče prav skozi to njihovo mladost nekako drugače začutili, kako so bila.
17: V glavni vlogi nastopa Jaša Savnik, ki je pred kratkim dopolnil 22 let, ob njem pa mlada igralska zasedba generacijsko blizu Kosovelu.
20: Se mi zdi, da mi je ta mladost dala neko mojo perspektivo, Kosovelovo perspektivo na to poezijo. Se mi zdi, da sem se zaradi tega lahko še bolj zbližil.
17: Slavnostna govornica na prireditvi, predsednica države Nataša Pirc-Musar, je med drugim poudarila, da Kosovelovo leto ni le poklon enemu najizvirnejših ustvarjalcev naše književnosti, temveč tudi povabilo k premisliku o moči besede, kulture in človeka. Obenem je tudi priložnost, da se Slovenija zave pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice, je še poudarila Pirc-Musar.
1: Še k pregledu športnega dogajanja, ki bo v znamenju končevanja evropskih nogometnih tekmovanj ter državnih v košarki in rokometu. Z vami bo Marko Polak. Prijeten četrtek želim.
21: Konec tedna prinaša vrhunec evropske klubske nogometne sezone. V finalu Lige prvakov se bosta pomerila PSG in Arsenal, ki lahko postane še tretji angleški zmagovalec v letošnji sezoni. Sinoči je Crystal Palace v finalu konferenčne lige z 1-0 premagal Rajo Vallecano. Luka Petrič.
22: Angleški klubi tudi po drugem finalu evropskih tekmovanj ostajajo 100-odstotni. Zmaga Crystal Palace ni bila tako soverena kot tista Aston Villa prejšnji teden v finalu evropske lige, so pa Londončani večino tekme prevladovali. Precej zglednejših priložnosti so si priigrali, odločil pa je začetek drugega polčasa, ko je Palace izkoristil enega v seriji strelov. Vratar Batalja je sicer ubranil žogo po prostem strelu Whartona, Mateta pa je hitro reagiral, da je odbitek pospravil v mrežo. Palace bi lahko nekajkrat zatem povišal svoje vodstvo, najbliže je bil Pino znova z prostega strela, ko se je žoga odbila od obeh vratnic nazaj v igrišče. Končni zid Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Palace je lani osvojil svojo prvo lovoriko v zgodovini kluba, sinoči pa še krstno evropsko, uspoh prvi pravi sezoni igranja na stari celini.
21: Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov. Odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo padla v nedeljo v Lendavi. Na prvi tekmi finala državnega košarkarskega prvenstva je Olimpija po dramatičnem zaključku z metom ob zvoku sirene v Novem mestu z 90-89 premagala Krko. Več Luka Skrlovnik.
2: Dva podaljška, dva uspešna meta v zadnjih sekundah za spremembo v vodstvu in izjemno dramatična končnica so napovedali odlično finalno serijo. Tekma je bila napadalno na obeh straneh izjemno neuspešna. Ekipi sta se v svojih dobrih obdobjih zanašali na čvrstost in obrambo. Olimpija je bila celoten prvi pol čas korak spredaj, Krka je po odlični tretji četrtini celo povedla, preden sta ekipi začeli izmenjevati udarce. Pri Olimpiji sta znova strelski voz povlekla Američana Stuart in Gibson s po 20 točkami, pri Krki je Metten vknjižil dvojni dvojček s 16. Na nerazigrani, a fizični tekmi je Krka sekundo in pol do konca drugega podaljška povedla, za zmago je ob zvoku sirene zadev David Škara. Druga tekma bo v soboto v Ljubljani.
21: Če so se ljubljanski košarkarji uspeli v finalu rešiti poraza, pa so bili ljubljanski rokometaši na Kodeljevem razočarani. Celje je Slovana premagalo z 42-38 in napovedi obrnilo na glavo, poroča Uroš Volk.
4: Presenečenje v nabito polnem Kodeljevem, a samo na papirju, na igrišču so Celjani uprizorili skoraj brezhibno napadalsko tekmo, že v prvem polčasu skupaj 43 golov obeh moštev, v začetku drugega pa bolj konkretna pobuda gostov, ki so odigrali s precej manj napakami in bolj zrelo kot favorit. Prodori Anžiča in Makuca so se zaključevali ali z goli obeh ali pa z viški na krilih, kjer sta odlično zadevala še

0: zmagovalka letošnjega svetovnega pokala na preskoku.
1: Na vsako tekmo, ko grem, imam cilj, da pač naredim skoke. Če vidim, da se da, si še vedno želim tudi medaljo. Ne?
0: Finali najboljših bodo v soboto in nedeljo.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080-2527. Z vami že 36 let.
3: Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo je Brane Gregorčič.
5: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
6: Čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zgoščen promet je tudi na primorski avtocesti v delovni zapori pred Postojno proti Kopru.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ura je 7 in 24 minut.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
9: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
10: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
9: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
10: Več na otpbanka.si.
11: Igor, privi. Že četrtek me vsak teden pozdravijo prijazne prodajalke v trgovini blizu službe. Res je četrti dan v tednu, z vami pa Radijska četverica. Do 10 smo vaša družba, tonski mojster Igor Kropec, urednik Tadej Košmrl, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančar. Lep začetek dneva vam privoščimo.

0: Prav ok, dan je pred nami, večinoma sončen, najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj, na Primorskem do 32. Jutranje pa takole. Ljubljana ob 7. uri oblačno 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, v Mariboru je pretežno jasno 16 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 18, Celje jasno 15, Murska Sobota jasno 17 stopinj Celzija, Novo mesto pred pol ure oblačno 16 stopinj, letališče Cerklje ob Krki megla in 16, Postojna pretežno oblačno 16 stopinj, letališče Portorož jasno, tam so jih namerili 20, v Kopru 22 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kočevje 14, in dodajmo še Kredarico, 7 stopinj Celzija, piha severnik, 22 km na uro.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
12: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
14: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Relationships in tudi čudovita skladba Daughter zasedbe Pearl Jam je v naši glasbeni opremi, je zgodba otrok z učnimi težavami. Naj si bo to disleksija, razne motnje pozornosti ali kaj tretjega, je zgodba dekleta, ki zato doma doživlja nasilje, se počuti osamljeno in izolirano ter želi zbežati. Pevec Eddie Vedder je povedal, da pesem govori o otrocih, ki so bili zaradi učnih težav nekoč napačno razumljeni kot neubogljivi, namesto razumevanja pa kaznovanje.

Oh, yeah. Še malo in bo na sporedu Globalna vas, pri nas čez 17 minut, kmalo po novicah ob 8:30 pa vas vabimo, da se prijavite na spletni kviz. To storite na val202.si in klikate z nami za nagrado, enodnevno vstopnico za festival 202. Zahtevana znanja tokrat osnovno znanje anatomije ali napredno znanje biologije osnovna šola. Dobrodošli torej vsi, tudi tisti, ki niste gledali Dr. House ali Grey's Anatomy. Tole je samo za vtis vprašanje o našem prečiščevalnem filter organu, o ledvicah. Takole gre. Katera ledvica v telesu leži nižje? Je to A leva, B desna ali C nobena? V kvizu boste slišali tale odštevalnik, sprašujemo pa torej testno, katera ledvica leži nižje, leva, desna ali nobena. Pravilni odgovor je B, desna. Na desni strani so namreč jetra, ki zauzamejo veliko prostora pod rebri, desna ledvica pa je zato potisnjena malenkost nižje. Zelo zanimivo, o pripravi kviza sem se tudi sama marsičesa naučila, vaše znanje pa preverimo torej 9:15 na val202.si in v etru, dobimo se v virtualni čakalnici, opredelite pa se z imenom ali vzdevkom.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah na 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport. V srcu športa.
7: Prihaja glasbeni vihar iz Neaplja.
8: La Niña v kinu Šiška.
7: Najboljše iz Italije. 28. maja.
8: Več na drugagodba.si.
9: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Kolik si dobil?
10: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
9: Ne, pravilen odgovor je nič.
11: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
12: Donator meseca je Bauhaus.

0: Meha Prhavec, mojster črnega pasu iz Džudžica, bo gost globalne vasi ob osmih. Govoril bo o športu, o bivanju v enem najdražjih ameriških mest v kalifornijskem San Diegu, pa tudi o stroških zdravstvene oskrbe.
1: Vem, cena recimo poroda sta bila, mislim, da $8,500 na otroka, kar precej, ampak moram predtem reči, da nikoli nisem še videl take bolnice oziroma porodnišnice prej, da je bila oskrba na najvišjem možnem nivoju v vseh pogledih praktično, tako da nimam nekih velikih problemov s tem.
0: Zdravstveno ste plačali? Zavarovanje. Ali je bilo del zavarovanja?
1: Ne, to je bilo poleg zavarovanja. Zavarovanje je lahko čez, mislim, da določim ljudje plačujejo tako $2,000 na mesec, kar je malo ekstremno. Mislim, da za našo družino je tam okolo $1,200 na mesec, kar se isto sliši astronomsko.
0: Res se. Tudi o tem, čez 4 minute, ne zamudite globalne vasi.

0: Ura je 8.
1: Globalna vas.
2: 我是斯洛维尼亚人。
0: Miha Prhavec, lep pozdrav v Združene države Amerike v kalifornijski San Diego.
3: Dobro jutro, živjo.
0: Pri vas je dobro jutro, ura je 9 zjutraj. Kaj počnete ob jutrih? Je prva misel za vas deskanje?
3: Trenutno nimam časa za kaj surfat. Eden val, ki ga trenutno lahko surfam, je val 220, gleda, ampak zjutraj prva stvar. Zbuditi otroke, pa naraz čim prej kavo, pa dobiti kofein v krvni obtok.
0: Imate dva majhna otroka, two under two, dva pod dve leti ste imeli, še pred kratkim pravzaprav. Kako je živeti v San Diego s dvema majhnima otrokoma?
3: Mislim, fino. Mislim, da ni neke velike razlike, ampak imam dve punce. Ena je stara zdaj dve leti pa dva meseca, druga je pa tri mesece, tako da še kar majhne, ampak zelo luštne.
0: Je veliko igrišč, javnih površin, ne nazadnje imate plažo, ne?
3: Ja, je veliko igrišč v parkih pa tako naprej, ki so kar v redu za njih, ampak plaža je... Je pa tako, da lahko jih postaviš tja, pa mislim, spoh starejšo daš tja, pa je daš eno lopatko, pa je v redu za eno uro.
0: Miha Prhavec, ženo ste se leta 2019 preselili v San Diego, predtem sta živela na Norveškem, magisterij mednarodnih odnosov sta končala na Irskem, potem sta šla dvakrat okoli sveta. Zakaj sta se ustelila v Kaliforniji pri vsej tej svetovni izbiri?
3: Glavni razlog je bil, da je tukaj 300 dni na leto sonce in 25 stopinj, da je klima precej izjemna. Že od nekdaj nama se mi zdi ustreza ta ameriški način življenja, sploh v Kaliforniji. Uh-huh. Drugi razlog je pa to, da me je povabil prijatelj sem, da odprem gym z njim. On je en najboljših tekmovalcev v jiu-jitsu. San Diego je nekak trenutno epicenter za jiu-jitsu v Ameriki in je bilo enostavno toliko priložnosti, da so se odločila pustiti kočke tukaj.
0: Jiu-jitsu mojster ste, s poslovnim partnerjem vodite telovadnico, ki je postala v teh nekaj letih ena največjih v Ameriki. Koliko članov imate?
3: Trenutno okoli 500.
0: Kako je potem videti vaš dan? Delate, sklepam, veliko, ne? Voditi svoje podjetje, voditi telovadnico, hkrati trenirate druge?
3: Treniram druge, treniram sebe včasih, tako da precej je svobode v tem, kako se zastavim dan. So tako sezone, kakor so v vsakem biznisu, bi rekel, da kakšen dan...
0: Kako je sezona
3: dan
0: za telovadnico? Sej niste učitelj deskanja?
3: Ja, sezona bi rekel, da glede na to, kaj se dogaja v poslu, pa kakšne so prioritete v tem trenutku, ali pa recimo, ne vem, poleti, kaj je 4. juli, kaj je 4. July, imamo eno razprodajo, naprimer, za članstvo, pa tako naprej, v tistih dneh delam lahko po 10-12 ur, ampak pol na kakšen drug dan si lahko cel dan vzamem, tako da je dosti svobode v tem, ampak načeloma zjutraj prve dve uri preživim z družino, potem grem ali v svojo pisarno doma za kakšno uro ali pa grem v akademijo, v to pisarno tukaj, a potem imamo trening ponavadi z ostalimi črnimi pasovi, kakšno kosilo z družino, a potem zvečer pa večinoma učenje drugih, pa različne manjše naloge. Mal bo socialno, mal več se družim s člani v popodnevu, kaj je nekako glaven čas za to. Načeloma, v mojem gymu se reče Legion American Jiu-Jitsu, ker je tako malo marketinški, večkaj nekontroverzno to, malo opora proti brazilski dominaciji športa, ampak kar se tiče tega, kaj delamo na blazinah, sta si precej podobna. Ampak iz celega sveta prihajajo ljudje, pridejo v San Diego, je Legion ponovata na destinaciji, ki jih obiščejo vsaj za kakšen trening. Ali pa recimo naslednji teden pride sem delegacija Velike Britanije, ki ima njihova mornarca, ima ekipo za jiu-jitsu in pride, mislim, da 10 ljudi trenirati sem z nami.
0: Brala sem sicer, da je jiu-jitsu oziroma brazilski jiu-jitsu med najhitreje rastočimi športi po priljubljenosti na svetu. Kaj mislite, zakaj?
3: Večini ljudi je pomembna samo obramba do neke mere in jiu-jitsu poskrbi za to brez udarcev, se pravi šport nima udarcev, a ima malo bolj, lahko bi rekel, mogoče liberalna pravila kot judo. Lahko več tehnik delaš, več časa preživiš na tleh. Plus, recimo jaz, ki grem v fitness, v gym, ne maram biti na tekaški stezi ali pa na kolesu ali pa na slam tam, ker je 45 minut razmišljaš o tega, koliko ti je dolg čas pa koliko garaš. Medtem, ko treniraš jiu-jitsu, razmišljaš o tehnikah, v bistvu je kot neka igra šaha proti nasprotniku in nimaš časa razmišljati o temu, da imaš utrip čez 150 cel čas, pa da se znojiš, pa da dobivaš pač svoj workout isto.
0: Miha Prehavec, omenili ste, da je motivacija za številne tudi samoobramba. Živite v San Diego, enem najdražjih ameriških mest. Kako pa je z varnostjo? Se počutite tam varno, z družino?
3: Ja. Ne morem se spomniti momenta, da se ne bi počutil varno.
0: Kaj pa zdravstveni in socialni vidik? Kakšne so cene poroda, kakšne cene zdravstva, pa potem vrtca in šole? Ko boste enkrat imeli še poleg tega en kredit za eno luškano majhno hiško, ki stane milijon dolarjev v San Diego?
3: Mislim, za zdravstvo vem cene, recimo poroda, stopla, mislim, da 8 500 dolarjev na otroka, kar precej, ampak moram pri tem reči, da nikoli nisem še videl take bolnice oziroma porodnišnice prej, da je bila oskrba na najvišjem možnem nivoju v vseh pogledih praktično, tako da nimam nekih velikih problemov s tem.
0: Zdravstveno zavarovanje. Ste plačali? Ali je bilo del zavarovanja?
3: Ne, to je bilo poleg zavarovanja. Zavarovanje je lahko čez... Mislim, da določim ljudje plačujejo tako 2000 dolarjev na mesec, kar je malo ekstremno. Mislim, da za našo družino je tam oko 1200 dolarjev na mesec, kar se isto sliši astronomsko. Uh-huh. Edina pozitivna stvar pri tem je, da ko imaš preglede pa tako naprej, nikoli ne čakaš, zmeri je oskrba, predvsej v redu. Ampak zdravstveni sistem nasploh, še v Ameriki, to je ena tematika za 3 urni
0: pogovor. Dajo.
3: Kaj vse narobe z njim, pa pločene stvari, ki so mogoče, ki niso toliko zelo slabe, ampak to je kar zakomplicirana zadeva, ampak kar se tiče pa šol, pa tega pa iskreno ne vem cen, ker se še nisem poglabljal v to. Podobno so javne opcije pa privatne opcije. Privatne so drage, javne niso toliko zelo. Plus potem je še opcija imeti otroke doma pa jih sam šolati do neke starosti.
0: To bo mogoče malce kontroverzno za Slovence. Doma v Kaliforniji s partnerko Slovenko, torej v domačem gospodinstvu, govorita angleško.
3: Ja, Se predstavljam, da je malo kontroverzno to. To je zelo taka pragmatična odločitev, zato ker pač imava plan ostati tukaj nekaj časa in je pač angleščina je glavni jezik in se mi zdi, da ima več smisla, da otroci najprej govorijo dobro angleško, tem se pa lahko naučijo slovensko isto kasneje ali pa jih določene stvari. Naučiva posebej ena od opcij, ki vem, da je določeni starši delajo v takih situacijah, je, da en starš govori po angleško ali pa pač tistem jeziku v državi, kjer so, drug pa v slovenščini, ampak so se na koncu odločila, da bova oba dva po angleško govorila, tako da mava, edina dobra stvar je, da mava potem žena en skriven jezik, ki ga otroci ne govorijo, ti treba malo v šifrah govoriti okoli njih, da.
0: Morda bojo skočili pri slovenščini babice in detke. Se veste, Miha Prehavec, da vas veliko Slovencev posluša, pa da jih ne boste preveč vznemirili.
3: Ne, brez skrbi, bojo otroci znali govoriti tudi slovensko.
0: Miha Prehavec, čutite pritisk ameriških sanj, da se morate dokazati, uspeti v svojem poslu?
3: Ja, absolutno. Vsak dan, vsako minuto, vsakega dneva. Ampak se mi ne zdi to slaba stvar, zato ker se mi zdi, da pritisk je lahko negativna stvar, lahko je pa pozitivna. In se mi zdi, da ne samo, da je pozitivna stvar, ampak absolutno potrebna. Ja, nimam nobenih problemov s tem.
0: Lahko zvečer mirno in dobro spite in kako vam pri tem pomaga šport?
3: Prva stvar je, da sem precej utrujen, ko grem spat, to zmeraj pomaga. Drugač pa se mi zdi, da spanec je ena najbolj pomembnih stvari za zdravje in sem v zadnjih letih precej investiral v to, kar se tiče izobrazbe, katere stvari so. Mislim, da se reče higiena za spanje, recimo to, da preden greš spat, da se umiriš, pa da imaš luči v hiši take, da so bolj tople barve, da telefon ni v sobi, kakšna meditacija ali pa dihalne vaje pred tem pomaga. Imam celo na postelji gor, imam, reče se aid sleep, neka taka prevleka, ki ohladi posteljo čez noč pa tako naprej. Tako da lahko, ne vem, v 7 urah spanca nekako dobim iste za 8 ur
0: teh kako pozicij. V Ameriki optimizirati vse to spanje, ki je tako zelo pomembno, ne?
3: Ja.
0: Miha Prhavec, kaj pa sicer, konec tedna in pa vaš skupni družinski čas, kaj počnete? V San Diego je sonce, ne, v bistvu vse danosti tega, da lahko greste ven.
3: Ja, včasih gremo na kakšen sprehod s psom, včasih gremo na kakšno plažo, sploh ta bolj severni del. San Diego ima take plaže, da so med bolj eni lepših krajev, ker sem jih videl tudi na svojih potovanjih. Klifi so del v bistvu teh plaž, hiše so ali pod njimi, ali na teh klifih, palme so posod okoli in ponavad zjutraj, ko pride sonce ven, se taka meglica dvigne iz plaže in iz okolice in ne vem, enostavno izgleda precej idilično. Nisem zdaj, ne vem, če sem sposoben še v slovenščini tako lepo opisati to, ampak upam, da si ljudje lahko predstavljajo. Drugač pa treba Google odpreti pa napisati Del Mar, California. So kakšni videi pa slike verjetno tudi z dronov.
0: Morje imate, kam hodite na počitnice? V Slovenijo?
3: Najraje v Slovenijo, ja. Drugače pa nazadnje smo šli v Joshua Tree National Park, ki je v bistvu sredi puščave. Ena najboljših stvari v Ameriki za tiste, ki so že potovali sem, mislim, da se skoraj vsi strinjajo, da njihovi nacionalni parki, da so eni najlepših. Tako da to je nekako prva destinacija, ampak z 3-4 mesece starim otrokom pa s psom, kad svil, kadar ga daš v avto, ne gremo prav delač.
0: Miha Prhavec, glede na to, koliko ste vložili časa, denarja, ostajate v Ameriki?
3: Ja, med drugim iz teh razlogov. Precej enostavno je razložiti, zakaj. Zato, ker v zadnjih, mislim, da 25 let že treniram borilne veščine. Najprej sem judo treniral od 10. do 18. leta, potem jiu-jitsu zdaj zadnjih več kot 15 let z nekaj MMA med njima. Je pač vsa investicija šla pa to, da sem, mislim, da eden najboljših na svetu v učenju sploh, za začetnike in tudi za marketing športa in širjenje borilne veščine. In San Diego je v bistvu svetovni center za jiu-jitsu trenutno. Razen mogoče Rio de Janeiro ima več akademij, ampak se večinoma Brazilcev se isto seli v Ameriko in San Diego je nekako prestolnica za jiu-jitsu v Ameriki. Tako da že v vsakem primeru za elitni jiu-jitsu je potrebno čim večje mesto, da je čim več ljudi, ki so dosti zmešani, da dajo en drugega cel dan, pa da se probajo roke lomiti pa noge. In zato recimo San Diego, ki ima 2 milijona ljudi, je perfektna destinacija. Tako da v Sloveniji zdaj obstajajo, tako kot sem prej omenil, ene par ljudi, obstajajo precej dobri klubi in bi predlagal poslušalcem, da grejo poskusiti to borilno veščino. Isto je zelo dobro za otroke. Če jiu-jitsu slučajno je opcija, je judo isto zelo dobra opcija. Ampak enostavno ni scena toliko razvita, kakor je v Ameriki, pa sploh v San Diego, tako da je to razlog. Slovenijo imam jaz izjemno rad še vedno in imam plan mogoče se nekoč vrniti, ampak je to glavni razlog, da ni te scene, ki jo potrebujem za svoj posel.
0: In nekako se sliši, da vas ta pregovorna slovenska skromnost tudi malce že zapušča. Znate se pohvaliti in ceniti na nek način.
3: Ja, upam, da ne preveč, da se ne sliši preveč arogantno, ampak mislim, da je to potrebno tudi do neke mere. Ne? Moraš vedeti, o čem si dober, pa o čem nisi.
0: Miha Prhavec, hvala za vaš čas in pa lep pozdrav v sončni San Diego v Kalifornijo.
3: Ja, hvala lepa.
1: Globalna vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: London, New York, Ljubljana. Mamma mia! Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim. Mamma mia!
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.

0: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi imet Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi imet. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Novice. Združene države z novimi napadi na Iran. Košarkarji Olimpije po dveh podaljških do zmage na prvi finalni tekmi državnega prvenstva.
10: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Ameriška vojska je davi znova napadla Iran. Tudi drugi napad v treh dneh zagovarja kot samoobrambnega. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili izstrelitev 5. z napadom na izstrelišče v Bandar Abbasu v Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah v odgovor napadla neimenovano ameriško letalsko bazo v regiji. O napadih z droni in raketami poročajo tudi iz Kuvajta. Izraelska vojska je davi napadla položaje proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. V okviru okrepljene ofenzive je ciljala na infrastrukturo Hezbolaha v mestu Tir. Kot je sporočila včeraj, je ta teden napadla približno 550 ciljev Hezbolaha v Libanonu, navkljub premirju, ki velja od 17. aprila. Na Cipru bodo danes zasedali zunani ministri Evropske unije, ki bodo po pričakovanjih razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini in neposrednih pogovorih z Rusijo ter o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Ob vse manjših ameriških prizadevanjih za mir v Ukrajini je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozval Evropejce, naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Več Igor Jurič.
11: Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
12: So I'm certainly not gonna speculate about any kind of names.
11: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Dragija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca. Še pred imenovanjem pogajalca pa bo treba oblikovati skupna evropska izhodišča, ker drugače se pogajalec, pa kdorkoli to bo, ne bo imel o čem pogovarjati.
9: Včerajšnja neurja so povzročila največ škode severno in vzhodno od Maribora. Ob nalivih in toči je močan veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves. Kot so še sporočili iz Centra za obveščanje, Uprave za zaščito in reševanje, je posledice neurja odpravljalo 17 gasilskih enot. Košarkarji Olimpije so sinoči v dramatični prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Krko z 90-89. Enakovrednemu obračunu sta sledila podaljška, v zadnji sekundi in pol pa sta ekipi izmenično zadeli za vodstvo. Ob zvoku sirene za zmago Olimpije David Škara.
13: Mislim, oni so pokazali, da so dobra ekipa. Danes.
14: Krka je dokazala, da je odlična ekipa, zadnja žoga pa je padla na našo stran. Zadnja akcija je bila zarisana tako, kot je bila izvedena, tako da čestitke tudi trenerju. Verjel sem vase in zadev.
13: Ima sem samo pouzdanje, lopta ušla.
9: Zmagovalci prve tekme finala državnega prvenstva v rokometu pa so celjski rokometaši. Na Kodeljevem so bili z 42-38 boljši od branilca naslova Slovana. Prvi igralec tekme je bil z 10 goli najstnik Aljuš Anžič.
15: Ja, večina ljudi je res mislila, da bo Slovan zmagal, ampak mislim, da smo nekako verjeli že od začetka sezone. Kot sem že dejal pred začetkom, da gremo po vse tri lovorike. Ena nam je sicer ušla, ampak ja, ena je še zmeraj na voljo, tako da mislim, da bo res zanimiv dvoboj v Celju in ne pričakujemo druga kot zmage.
9: Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
16: Še podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Studencem proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Prav tako nastaja zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Brodom proti Ljubljani.
17: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
18: Obletnico? Rojstni dan?
17: Ne, rezervirati dopust.
19: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
20: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
21: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
22: Partner projekta je Pivovarna Laško.
21: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu. 202.

0: Tole je že razbijanje menstrualnega tabuja. 28. maj je svetovni dan menstrualne higiene, kar mi je dalo misliti, da me nihče ne omejuje in je lahko tema kviza karkoli. Tema bo zato človeško telo. Prijavite se na val202.si, za ogrevanje pa eno vprašanje o menstruaciji. Preprosto, sprašujem vas, kako se imenuje prva menstruacija? Je to A. menzis, B. menopauza ali C. menarha? V kvizu, čez nekaj minut, ko bo šlo za res, boste slišali prav ta odštevalnik in pritisnili pravilni odgovor, ki je v tem primeru odgovor C. Menarha je prva menstruacija, ki se pri dekletih najpogosteje pojavi med 10. in 15. letom. Pomeni začetek mesečnih krvavitev, ko se, če ne pride do oploditve, odlušči sluznica in nastopi menstruacija. In še en zanimiv podatek, običajno ženske izgubijo od 30 do 80 ml krvi, ampak na celoten cikel, torej v več dnevih. Je pa občutek pogosto drugačen in tudi videti je več, saj je del menstruacije tudi sluz. O higienskih pripomočkih in cenah, pa zakaj niso brezplačni, ne bom izgubljala besed, jasno je, da bi to krvavo potrebovali. Še preden kdo izgubi zavest ob tako tabuizirani temi, prosim, pridružite se nam na val202.si. Tema kviza je človeško telo, tudi kribo, pa organi, kosti in hormoni. Skratka, val202.si, odprite povezavo, se prijavite s kakšnim zanimivim vzdevkom in sodelujte s kliki. Pričakujem vsaj enega pacienta, enega doktor Hausa, kaj smo še rekli, Igor? Še kakšnega zdravnika, no, in potem naprej. Pridite, pridružite se nam.
1: Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant, alors.

Dobro jutro še enkrat, 8 je in 46 minut, človeško telo pa tema današnjega pop-up kviza. 5 vprašanj, 5 pravilnih odgovorov in eden zmagovalec oziroma zmagovalka, ki prejme enodnevno vstopnico za festival 202 Zgodovina hip-hopa. Vabljeni, da se nam pridružite v virtualni čakalnici, vse paciente bomo opredelili naenkrat. Odprite val202.si, upišite kak doktorski naziv, vzdevek, karkoli želite in igrajte z nami. Jasno, danes bodo v prednosti zdravstveni delavci, spraševali vas pa bomo o človeškem telesu. V čakalnici so že srčni zastoj znanja, patološki korenček, tretje rebro na levi, ledvička, tetka z krvavca oziroma z krvavca, ampak v redu spregledamo. Smeh je pa zdravja, sami super vzdevki, no, vas spodbujam kreativnosti, že zato se splača odpreti kviz. Hemoglobin, tukaj je tudi hipohonder, a je to moj ati? ne vem, kdo je hipohonder, ampak kar nekaj jih poznam. Tukaj je tudi plastelinko, upam, da ni kinetični pesek, izgubljena odpustnica, in drugi, skratka, čakamo samo še vas, odprite val202.si in se nam pridružite. Še malo počakamo. Doktorica Meduza se je pridružila, pa čakalna vrsta, tega smo ne nazadnje vajeni.

Nič, fešta, zdaj ko imamo fešto, lahko začnemo. Hvala, da ste z nami. Morda nas še ujamete val202.si ali pa sodelujete v avtomobilu doma v službi. Za dvig adrenalina pa gremo kar k prvemu vprašanju. Takole gre. Kateri od naštetih organov porabi največ telesne energije v mirovanju? So to A. možgani, B. srce ali C. ledvice? Kateri organ porabi največ telesne energije v mirovanju? Možgani, srce ali ledvice? 72% vas je uporabilo ta organ. 72% vas ima prav, to so možgani. Zelo zanimivo, skupaj z jetri, no, oziroma pred jetri, ki pa niso bila v ponudbi. Možgani porabijo približno 20% vse energije telesa, čeprav predstavljajo le okoli 2% telesne mase. 20% pokurijo, morda se pri kom zdi manj, pa ni. Gremo naprej k drugemu vprašanju, k drugim možganom, torej k črevesju. Tole je pa vprašanje. Kakšna je približna skupna dolžina črevesja, če bi ga raztegnili? Je to A. 5 metrov, B. 8 metrov ali C. 15 metrov? Napenjamo možgane in napenjamo črevesje. Sprašujemo, kakšna je približna skupna dolžina in torej tankega in debelega črevesa. Seštevajte z mano. Raztegnjeno tanko črevo meri 6 do 7 metrov, debelo pa nekje 1,5 metra. Pravilni odgovor je torej B, približno 8 metrov meri raztegnjeno človeško črevesje, ki mu rečemo tudi drugi možgani, to pa zaradi posebnega živčnega sistema, ki ima več kot 100 milijonov nevronov. 8 metrov, 39% vprašanih vas je odgovorilo pravilno, čestitam. Ni pa še nič zamujeno, smo šele pri tretjem vprašanju. Tako gre. Najmanjše kosti v telesu so slušne koščice v srednjem ušesu. Katera med njimi je največja? Je to A. kladivce, B. nakovalce ali C. stremence? Največja od najmanjših kosti v telesu, slušnih koščic. Največja je prva po vrsti, to je kladivce, največja slušna koščica od naštetih, če tudi je velika le zgolj nekaj milimetrov, pritrjena je na bobnič in prevzema vibracije zvoka, ter jih prenese naprej na nakovalce, najmanjša kost v človeškem telesu pa je stremence, ki prenaša vibracije zvoka v notranje uho. Odgovor A, 36% vprašanih vas je to vedelo. Gremo naprej? Smo pri četrtem vprašanju, ki gre takole. Katera snov je osnovni gradnik nohtov? Je to A. kalcij, B. kreatin ali C. kolagen?

54% vas je odgovorilo pravilno, osnovni gradnik nohtov je kreatin, odgovor B. Čestitke vsem, ki ste vedeli, in ostalim za poskus. Pravi in pa kviz, doktorje, tole pa bo zdaj zadnje vprašanje. Mala malica, sprašujemo pa vas tole. Katera železa proizvaja hormona kortizol in adrenalin? Je to A. ščitnica, B. trebušna slinovka ali C. nadledvična železa? Katera železa proizvaja kortizol in pa adrenalin? Ščitnica, trebušna slinovka ali nadledvična železa? Trebušno slinovko lahko izločimo. Ni, namreč uravnava krvni sladkor in proizvaja inzulin ter glukagon. Ščitnica in nadledvična železa pa sta obe endokrini žlezi. Ščitnica konkretno proizvaja hormone T3, trioditronin in pa T4, tiroksin in kalcitonin. Kot vidite, mi gre. Nadledvična žleza pa med drugim, pravilno ste odgovorili, 72% vas je vedelo, kortizol in adrenalin. Pravilni odgovor je torej C, iskali smo nadledvično žlezo. To je bilo torej zadnje, peto vprašanje. Hvala vsem za sodelovanje, zdaj pa malce počakajte. Čez nekaj minut razglasim zmagovalca.

I Wanna Be Down in Brandy. Na Valu 202 smo pred nekaj minutami nekateri spoznavali človeško telo, nekateri so ga poznavali. Zmagovalka kviza je Celica. Čestitke, v samo 28 sekundah je Celica pravilno odgovorila na vsa vprašanja. Prosim, Celica, posredujte nam svoje podatke na val202@rtvslo.si. Sicer pa čestitke vsem. Drugovrščeni je bil tekmovalec z vzdevkom Hodkin. Vmes sem googlala, po tem raziskovalcu se imenuje tudi vrsta krvnega raka, če se ne motim. No, tretje uvrščeni je Miha, sledi Ledvička in Okica. Čestitke vsem, hvala vsem za sodelovanje in tekmujemo spet prihodnji teden.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Prejšnji teden je iz Nemčije prišla novica, da je po najnovejših javnomnenjskih anketah prvo mesto med političnimi strankami zasedla skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo. Namerili so jih skoraj 30%. Kaj ta primer pomeni v povezavi z naraščajočim populizmom v Evropi, od Velike Britanije do Slovenije? To vprašanje nas bo zaposlovalo v vročem mikrofonu točno opoldne.
0: Prvi.
1: Nova slovenska študija kaže, da lahko že sama navzočnost ljubljene osebe zmanjša občutek bolečine. Kako hitro se možgani odzovejo na podporo romantičnega partnerja? Zakaj bolečino v bližini nekoga, ki nam daje občutek varnosti in sprejetosti, doživljamo manj intenzivno in manj neprijetno? To bo v ultrazvoku o 11:30 razkrila psihologinja Satja Mulej-Bratec.
0: Ars.
1: Pisateljica Pia Prezelj je objavila svoj drugi roman Bili smo trije. Gre za pripoved o ženski, ki pripotuje na otok, da bi izvedela več o svoji mami. Podrobnosti o romanu, objavljenem pri založbi Goga, nam bo avtorica razkrila v oddaji Išlo je ob 17:00.
0: Radio Slovenija.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Luka Petrič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Velik kvizoljub si. A si prisluhnil kvizu v človeškem telesu pred nekaj minutami? Ok, te bom zaslišala potem. Prav? Sicer pa v navalu na šport?
1: V navalu na šport, rokomet in košarka. Včeraj dve razborljivi tekmi torej v finalu obeh moških državnih prvenstvih. Tudi tekma za izpopolnitev prve lige v nogometu. Sinoči tudi veliko se dogaja.
0: Ja, vidim, da.
1: Finale konferenčne lige je bil Crystal Palace, znova zmaga za Angleže. Ta teden bo še en finale, tisti največji Liga prvakov v soboto, Arsenal igra proti Parizu. Angleži imajo priložnost, da bi vse tri pokale dobili, je pa Pariz tudi kot branilec naslova, favorit. Tako da ja, kar pestro. Čez dva tedna se pa že začne svetovno prvenstvo.
0: Tega pa se res veseliš, ne priznaj. A, odštevaš po minutah?
1: Morda ne po minutah, ampak odštevam.
0: O, to pa bo. Luka Petrič, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Prvo finalno tekmo državnega košarkarskega prvenstva je z 80-89 dobila Olimpija. Pravilni izid 90-89. Po dveh podaljških in po metu za zmago ob zvoku sirene je bila boljša od Krke. V Novem mestu je tekmo sinoči spremljal Lukas Karlovnik.
3: Tokrat trditev, da bi bilo težko bližje, popolnoma drži. Dvakrat je končna sirena odzvenela ob izenačenem izidu, v zadnji sekundi in pol drugega podaljška sta ekipi izmenično zadeli za vodstvo. Tekma je bila sicer raztrgana, napadalno neuspešna, ker sta ekipi nadomeščali z obrambo. Met obeh pa je šele v sklepnih minutah, ko je tudi energija upadla, presegel 40%. V prvem polčasu je Krka lovila, v drugega je vstopila borbeno z zadetimi trojkami in izmenjavanje udarcev se je začelo. Zadnjega je po 50 minutah igre z metom v padcu preko roke zadal Olimpijin David Škara. Miha Cerkvenik je bil še v lanski sezoni na drugi strani finalnega derbija.
4: Škara mislim, da je eden teh, ki bi mu dal vedno zadnji met, ki je miren v takih trenutkih. Hvala Bogu je zadev, zdaj mislim, da je ta moment na naši strani, da gremo v Stožice in z veliko boljšo energijo in veliko boljšim odstotkom meta, kot je bilo na tej tekmi, poskušamo priti do druge zmage. V napadu nam ni šlo nekako, da zadanemo ta met in mogli smo se boriti v obrambi, da pokrijemo to, kar v napadu ni steklo.
3: Novo mesto je dobilo odgovor na vprašanje, kako izgleda finale. Izgleda borbeno, glasno, enako vredno. Krka je bila že pred tekmo hudo načeta. Včerajšnja oziroma njen zaključek je gotovo tudi psihološki udarec. A uvodna finalna tekma je predvsem zaradi slabega napada zahtevala fizično borbo, čvrstost. Četudi je Krka vztrajno odgovarjala z enako mero, njen trener Dejan Jakara poudarja, da tudi tukaj vidi Olimpijino prednost.
5: Mislim, oni so to skozi Eurocup in skozi močne tekme ABA lige navajeni na to čvrstino. Ne? Mi v bistvu tisti spodnji del ABA lige te čvrstine ni in enostavno igralci, ki niso navajeni tega, se bojo lovili v tej seriji. Ne? In jaz pričakujem tudi, zdaj sicer ta tekma je bila, mislim, bilo je nek moment, da bi oni dejansko zmagali že z lahko tudi višjo razliko že v rednem delu. No? Pa so tudi mogoče malo načeti, ampak definitivno pa ta čvrstina nam je predstavljala probleme v vseh tekmah prej. Ne? Mi lansko sezono in letošnjo sezono, tako da je pa res, noge so utrujene, te agresije, ne moreš celo tekmo držati, sploh igralci, ali je danes igral, mislim, da je 44 minut, ne. Naši so igrali 41 pa 38 drugi, tako da tudi če želiš biti agresiven fizično, enostavno mislim, da telo ne dopusti, sploh pa če imaš določene poškodbe, kjer ne moreš menjavati igralcev, je pa to praktično nemogoče. Tako da bomo videli, se pravim, zaenkrat je pozitivno in delamo naprej po istem kopitu.
3: V podaljšku in ključnih trenutkih so dirigentsko palico na obeh straneh prevzeli ameriški košarkarji. Ob zvoku zadnje sirene jim jo je Škara iztrgal iz rok. Uvodna tekma finala morda ni postregla s košarkarsko poezijo, nedvomno je poskrbela za veliko drame. Dobili smo vpogled v fizično, tesno, napeto serijo, kjer se zdi, da obe ekipi hodita na svojem robu in kjer imata obe ekipi odgovore na vprašanja, ki jih zastavlja nasprotnik. Krka je včeraj ubranila tri zaključne žoge. Na koncu se je izkazalo, da je eno premalo.
2: Naval na šport.
1: Vložek v državnem rokometnem prvenstvu je še večji kot v košarkarskem. Naslov prvaka namreč ponuja priložnost tudi za morebitno igranje med evropsko elito. Celje je na prvi tekmi branilce naslova Slovana premagalo z 42-38. Na Kodeljevem je bil tudi Uroš Volk.
2: Kakšen začetek finalne serije? 80 golov, od tega 42 zmagovalca Celja, pa povsem polno Kodeljevo, česar tudi nismo bili vajeni. Najboljši zasedbi domačega rokometnega prvenstva sta se pomerili četrtič letos in celjskih plus 4 je celo največja razlika med njima. Golov obilen večer se je hitro nakazoval, vseeno pa so mnogi pričakovali, da se bo po 22-21 za Celjane po 30 minutah bolj umiril in da bo, če nič drugega, morda prej Slovan zaigral bolj agresivno v obrambi. A kakšnih, recimo jih, namernih dveminutnih kazni ni bilo, tekma je ostala v istih tirnicah, zmagal je tisti, ki je tuje napake bolje kaznoval. V celjski zasedbi je bilo manj takšnih, ki bi delali napake, trener Klemen Luzar.
6: Res je naš najboljši posameznik je ekipa in tu smo močni in vemo, če igramo na ta kolektiv način v vseh fazah igre, da smo močni, da lahko premagamo zelo dobre ekipe in Slovan je zelo dobra ekipa in mi nam jo je danes uspeli premagati. Bila je fantastična atmosfera, naši navijači so bili res fenomenalni, ampak po drugi strani je to šele prva, rabimo dve in moramo ostati realno na nekih tleh, se dober najprej spočiti in potem pripraviti na drugo tekmo v nedeljo.
2: Grabar in Korošec sta se s po petimi goli najbolj približala igralcu tekme in prvemu strelcu Aljušu Anžiču, ta jih je dosegel kar 10 in po tekmi govoril o občutku zmage sredi Ljubljane.
7: Res dober občutek. Mislim, da smo res nek slab začetek, predvsem v obrambi, ampak so pol na polovici, prvega pol časa to res obrna, smo se nekako zmenili med minuto odmora, kaj moramo praviti in ja, potem je nekako stekl. Mislim, da je bil to odraz neke modernega rokometa, kot vidite, res veliko število zetkov, tako da ja, mi za drogo pričakujemo seveda napolnjeno dvorano in pa da dvignemo pokal.
2: Ob vrnitvi iz slačilnice so bili obrazi Slovanovih igralcev manj bledi kot v finišu tekme. Zorman jim je v slačilnici celo rekel, da je bil v osnovi zadovoljen z njihovo predstavo, če le ne bi bilo.
8: Statistika vse poje na konc koncu. Ne? 16 zgubljenih žog, 17 tehničnih napak, pa 16 zgubljenih strelov. Od tega je imel, mislim, da se ne motim, njihov vrtar 8-9 obramb, se pravi, kaj to pomeni, spet 8-9 žog mim gola oziroma od stative in tako naprej. In to je to. Na koncu prej 42 golov je težko zmagati tekmo. Ne? In iz tega, če izhajamo iz tega, v bistvu so izkoristili naše vse te, tako kar sem že prejel to našo statistiko, ki je bila nam v minus.
2: Sedmimi goli med najučinkovitejšimi v ljubljanski zasedbi Staš Jovičič pa je dodal, da breme favorita ne bi smelo vplivati na igro.
9: Ne vem, jaz bi rekel, da je to samo neki izgovor. Vsi smo vedeli, mislim, vsi vemo, za kakšen dres igramo, za koga se borimo. Lani smo bili prvaki, letos branimo naslov. Zelo ambiciozen klub in vsak ve, tle igra, kakšen pritisk nosi to in če je to dejstvo, da je pritisk danes nas naredil, da smo zgubili toliko žog, pač ne vem, jaz bi rekel bolj to izgovor, ko pa kaj drugega. Zdaj moramo pokazati, če smo iz pravega testa, na vse ali nič, cela sezona visi na eni tekmi. Na koncu, če si pravi športnik, zato se živi, bi jaz rekel, pokažeš, ko je treba, če si pravi ali nisi in bomo videli zdaj to v celju nedeljo.
2: Druga tekma finala bo v nedeljo v Zlatorogu. Celjani, ki bodo imeli prvo zaključno žogico, pa potiham upajo, da bi lahko bil poln kot že dolgo ne ali pa nikoli ne v državnem prvenstvu. Ko bil poln kot že dolgo ne ali pa nikoli ne v državnem prvenstvu.

0: ampak dajmo reči, držali smo nulo, bi pa po priložnostih se sigurno se zaslužili, da tekmo zmagamo.
1: Za Nafto, ki je v zadnjem krogu drugoligaškega prvenstva zapravila prvo mesto in neposreden preboj v prvo ligo, je neodločen izid pri prvoligašu ugodna popotnica na povratno kvalifikacijsko tekmo, ki bo v nedeljo v Lendavi. Rok Pirtovšek.
2: Pričakovali smo težko tekmo, vemo, da Primorje je dobra ekipa, ampak mislim, smo bili danes boljši nasprotnik, imeli smo neko kontrolo, sicer ni bilo pravih priložnosti, ampak ja, zadovoljni smo z remijem, ampak drugo tekmo pa seveda želimo zmagati in verjamem, da se bomo v nedeljo skupaj veselili vrstiti v prvo ligo.
1: Še hokej. Karolina je znova premagala Montreal v finalu vzhodne konference lige NHL. Tretji zapored je zmagala in povedla s 3-1. Tudi na četrti tekmi je zbrala predvsej več strelov proti vratom kot kanadsko moštvo, znova vsaj dvakrat več. To velja že za celotno serijo. Karolina tokrat ni potrebovala podaljška, boljša je bila 4-0. Danes je četrtfinalni dan na svetovnem prvenstvu. Pari so ZDA Kanada, Latvija Norveška, Češka Finska in Švica Švedska.
3: Naval na šport.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
8: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Motomami.
1: Novice. Zunani ministri EU na Cipru o nadaljnih korakih Unije za doseganje miru v Ukrajini. Z izvirno predstavo so se v Sežani sinoči poklonili Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti.
2: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je o prihodu na neformalno srečanje zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru povedala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas.
3: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks.
1: Kot je dejala, meni, da želi Rusija Evropo ujeti v past, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogajal z njimi, že izbirajo, kdo je primeren in kdo ne. Ne ujemimo se v to past. Pogajanja so vedno timsko delo, najprej pa se je treba osredotočiti na vsebino, je dodala Kalas. Združene države so napovedale sankcije proti upravi za Perzijski zaliv, novi iranski agenciji, ki je pristojna za pobiranje pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino. Sankcijami so zagrozili tudi vsem plačnikom te pristojbine. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade Združenih držav na območju iranskega pristaniškega mesta Bandar Abbas. Kuvajtska vojska je sporočila, da je njena protizračna obramba posredovala proti brezpilotnim letalnikom in raketam. V ljubljanskem kinu Šiška je bil včeraj posvet o graditvi novih sežigalnic v državi. Po mnenju zagovornikov bi te reševale probleme ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Tanja Boltez, direktorata za okolje, je dejala, da na ministrstvu ne vidijo drugih možnosti, ter da imamo s celjsko sežigalnico že dobro prakso na tem področju.
4: Verjamem, da tukaj bi lahko zaupanje bilo malo večje v to, da pač ne želimo nikogar vplivati na okolje, na zdravje ljudi.
1: Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so opozarjali na škodljive posledice za zdravje ljudi. Urša Zgojznik iz stranke Vesna je opozorila, da bi morali v državi več narediti na področju preventive.
5: Zdi se mi pomembno reči, da če je izgradnja sežigalnic odgovornost države in lokalne skupnosti, potem je odgovornost države in lokalne skupnosti tudi za zmanjševanje, preprečevanje in ponovno uporabo.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković in njegov mariborski kolega Saša Arsenović pa se strinjata z izvedbo referendumov o izgradnji sežigalnic v naših največjih mestih. S premierno uprizoritvijo koncertno-gledališke predstave Daj mi besedo so se sinoči v Kosovelovem domu Sežana poklonili pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti. Mlade igralce, pevce in glasbenike, ki so na odru interpretirali Kosovelovo poezijo, je občinstvo nagradilo stoječimi ovacijami.
6: Zanimiva, posebna, drugačna. Bom rekla tako, še vedno aktualna, čeprav 100 let po pesnikovi smrti in v bistvu rabiš malo časa, da predelaš in postaviš stvari na svoje mesto.
7: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili. Ne? V bistvu smo res mogoče prav skozi to njihovo mladost nekako drugače začutili, kako so bile.
1: Slavnostna govornica na prireditvi predsednica države Nataša Pirc-Musar je med drugim poudarila, da se mora Slovenija zavedati pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice. 44-letni ukrajinski voznik, ki je julija lani na štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo 5 ljudi, je bil obsojen na 5 let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja za 15 mesecev. Krivdo je priznal že na začetku postopka, kar je celjsko okrožno sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Kazen mu je izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 9 do 16, dnevnimi pa od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
0: Tole so podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Razdrtim in Postojno obtičel pokvarjen tovornjak. Zaradi del pa so krajši zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Ne povej Yoko Ono in Dracula, Tame Impala z Jenny.
1: Izbrali ste jo vi, do desetih pa muziko izbira glasbeni urednik Žiga Klančar. Drama. Drama je tole.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
4: London, New York, Ljubljana. Mamma mia! Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.

0: 9:49 minut je, dobro jutro in previdno na Dolenki. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj in opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Nataša Štefe, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Uršula, in hvala ti seveda za dobro jutro. V nadaljevanju se bomo trudili za dober dan 15 pred 11. reportaža za enega najbolj inkluzivnih oziroma vključujočih festivalov pri nas. Od torka pa do sobote se na Kongresnem trgu v prestolnici odvija jubilejni že 20. Igraj se z mano. Namenjen je druženju, vključevanju in sodelovanju ljudi z različnimi sposobnostmi in interesi, več pa kot rečeno v reportaži pred 11. No, opoldne pa v vročem mikrofonu že nekaj let, če ne desetletji, aktualna tema, ki smo ji priča, namreč v sponu populizmov, po Franu, ko si ravno ti v studiju. Po Franu gre za politiko, ki skuša ugajati čim širšemu družbenemu sloju z dajanjem všečnih obljub in trditev. In mislim, da nam res ni treba iti daleč, da bi našli številne primere takšne politike in politikov. Profesor prava Bojan Bugarič do leta 2018 je predaval na Pravni fakulteti v Ljubljani, od takrat pa je profesor prava na Univerzi v Sheffieldu. Se bo z Gašparjem Andrinkom pogovarjal o sodobnih populizmih zlasti v Nemčiji in Evropi. Torej ob 12. popoldne pa ob 14. v kulturnicah o 24. festivalu Rdeči reviri, ki se začne danes v Hrastniku, nato nadaljuje v Zagorju, Trbovljah in Litiji. V Marmelado 15 pred 17. pride najboljša dirigentka na svetu, Mojca Laurenčič, ki je marca letos zmagala na velikem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Pariški filharmoniji. V oddajo proti etru ob 20. pa krajinska arhitektka Darja Prgovnik in za vmes ob 18. v obletnici albuma poslušamo kalifornijski band Blink 182. In njihov četrti album Take Off Your Pants and Jacket, kar je tudi v skladu z vremenom.
0: Tako.
1: Išel je pa junija leta 2001, torej
0: 25
1: let.
0: Wow. Ja. 25 let.
1: No in to bo to, kar se malega petka tiče.
0: Se veselim mali petek.
1: Ja.
0: To je ta optimizem, ne?
1: Ja.
0: Malo si ga vlijemo. Jaz pa nam pravim petkova predskupina, ne? Ker to je četrtek.
1: Super.
0: V redu, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nič, samo še pomaha. Hvala, z vami smo bili Tadej Košmrl, Igor Kropec, Uršula Zaletelj in Žiga Klančar. Čau!

se ne bo zgodilo, potem pa se vedno znova dogaja. Pustimo to, maj se poslavlja s poletjem. Na Valu 202 se vse skozi poslavljamo, pa tudi pozdravljamo. In zdaj to prvo, urednik je Miha Šval, Boštjan Gradišek izbira muziko, Roko Košinek je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe, okrog nas pa zadnji četrtek v maju za letos. Dobar dan!

Young the Giant in Superposition. Superpozicija je sicer značilnost iz kvantne fizike, ko lahko delec zauzema vsa možna kvantna stanja istočasno. Sem pa tja, kako vzporednico tega lahko slišite tudi v novicah, ki bodo pri nas čez 8 minut, ampak zdaj pa Dance Little Sister in Terence Trent Gardy.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Novice. V Šmarju pri Jelšah potrdili prostorski načrt za satelitski urgentni center, ki naj bi zrasel do leta 2028. Cankarjeva nagrada za najboljšo izvirno literarno delo Nini Dragičevič.
3: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Po najnovejših ameriških napadih na iranske cilje in povračilnih ukrepih Teherana se je nafta na svetovnih trgih znova podražila. Za sod teksaške nafte je bilo treba zjutraj odšteti 91,37 dolarja, kar je približno 3% točke več kot včeraj. Napadi odmevajo tudi na azijskih borzah, na katerih so indeksi zdrsnili za 0,5-0,2%. Na svetovnih trgih je bilo sicer v preteklih dneh zaznati nekaj rasti zaradi optimističnih izjav iz Bele hiše glede pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Šmarski občinski svet je sprejel podroben prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra, ki bo stal ob križišču državnih cest Šentjur-Mestinje in Mestinje-Golobinjek. Na šmarski občini so povedali, da je vrednost del v predinvesticijski zasnovi skoraj 5 milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje naj bi prispevalo 1,5 milijona. Prve bolnike naj bi satelitski urgentni center sprejel leta 2028. Uprava in nadzorni svet avstrijske banke Adico sta podprla prevzemno ponudbo avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Nova Ljubljanska banka je sicer oddala višjo ponudbo, vendar je Adico pri slovenski konkurenci opozoril na odsotnost zavez o podpori večjih vlagateljev in morebitne regulatorne ovire. Tako NLB kot Raiffeisen želita pridobiti vsaj 75% delnic Adico Bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na polovico, njuni ponudbi pa veljata do 22. julija. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim odločali o podražitvah vrtcev in nekaterih komunalnih storitev. Na dnevnem redu je tudi rebalans občinskega proračuna, ki predvideva za približno 15 milijonov evrov višje prihodke in odhodke. Na zahtevo z pretekle seje pa bodo dodatna pojasnila glede projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak podali predstavniki Dravskih elektrarn Maribor. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prvič prejelo esejistično delo. Nina Dragičevič je bila nagrajenka za zbirko Nemogoče, v kateri vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Avtorica pa o svojem delu pravi.
4: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi, končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala, seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
2: Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
5: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na regionalni cesti od Hoč proti Pesnici je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Antiheroj je lahko tudi heroj, v dveh desetletjih se je Igraj se z mano razvil prepoznano mednarodno platformo inkluzije, v celovit ekosistem, ki povezuje dolgoročne mednarodne projekte, programe, partnerstva, festivale in pobude z organizacijami iz vse Evrope. Omogočil je, da se spremembe na področju socialne vključenosti, deprivilegiranih in izločenih družbenih skupin uresničujejo v praksi. Tako so zapisali na spletni strani festivala Igraj se z mano, ki ga ujamete te dni v prestolnici. No, na valu 202 ga obiščemo po naslednji.

0: Piki upa in ne obupa, bodi kot Piki. V centru Ljubljane te dni poteka največji inkluzivni festival v Srednji Evropi Igraj se z mano. Bistvo festivala je spodbujanje raznolikosti ter vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo. Tam sta bila tudi Lanko Nestabo in Nina Slavec, bere Miha Šval.
1: Odstopanje od norme. Kdaj je to nekaj zanimivega in kdaj je to tisto, kar v nas zbuja občutek negotovosti ali nas morda celo straši? Okolje, v katerem živimo, je prilagojeno večini in njihovim potrebam. Kaj pa tisti, ki so kot mi, le malo drugačni, pa jih sistem in družba izključujeta samo zato, ker so? Prav zato enkrat letno, letos že 20. leto zapored, na Kongresnem trgu v središču Ljubljane poteka inkluzivni festival Igraj se z mano. Organizirata ga Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Soorganizatorka festivala Julija Čeru.
2: Torej, pred 20 leti, ko smo začeli ustvarjati ta festival, ko je potekal prvi festival, ljudje niso bili navajeni to vrstnih povezovanj z otroci, mladostniki s posebnimi potrebami, ker je v tistem obdobju bilo to zelo zaprto za zidove. In tudi ideja festivala je nastala iz tega, da so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami zaprti za inštitucijami in nimajo možnosti druženja z vrstniki, povezovanja, živeti mesta.
1: Ker idealen svet, ki bi bil prilagojen vsakemu posamezniku, še ne obstaja in verjetno nikoli ne bo, se organizatorji trudijo opozoriti na vse, ki so sistemsko izključeni in se jim družba ne prilagaja. To je glavno sporočilo festivala in prav zato ta festival organizirajo najrazličnejši ljudje, ne glede na njihove zmožnosti in omejitve. Vodja festivala Boštjan Kotnik.
3: A vidite tukaj, razločite, kdo je s posebnimi potrebami in kdo brez, praktično brezoblična množica, kjer delajo vsi, sodelujo in tako naprej. Tudi sam festival postavljajo, delajo, vodijo oder, vodijo delavnice, osebe s posebnimi potrebami, se pravi, so zmožnosti. Ta ability se tukaj promovira. In nimamo tega občutka, da obstajajo ljudje, da obstajamo drugemu ljudje z različnimi potrebi. In te mehurčki nas zelo razdvajajo. Ne?
1: Ta razdvojenost je globoko zakoreninjena v naši družbi in kljub temu, da festival letos poteka že 20-tič in je vsako leto večji, še vedno obstaja veliko prostora za sprejemanje.
3: Glede, prva leta, ko smo tukaj imeli festival, se ljudje, mimojedoči, turisti, meščani, Ljubljane, niso pridruževali delavnicam ali pa prišli gledati, konzumirati, celo daleč opazovali. Spomnim se enega novinarja, takrat, ki je celo lepo kolumni svoje zapisal, joj, kako čudovit dogodek, super, res, to bi mogli podpreti, pa to naprej, a ne? In pol gotovil, joj, samo jaz tudi na robu kongresca stojim in oddaleč opazujem, češ, se hočem pridružiti, ah, letos še ne bom, drugo leto pa res pridem, ne?
1: In verjamemo, da se je omenjeni naslednje leto, ko je prišel, vključil v dogajanje. Tako kot se vsako leto več obiskovalcev festivala, kar pa pomeni tudi večji izziv za organizatorje. Festival Igraj se z mano zahteva vsako leto več priprav in večjo ekipo. V 20 letih je pri organizaciji skupaj pomagalo že več kot 2000 prostovoljcev. To pa lahko postane prav vsak, ki želi. Nekateri med njimi smo vprašali, zakaj so se odločili, da postanejo del te velike inkluzivne družine.
4: Meni je ta dogodek najboljši in ful se počutim dobro, ker so, imam rada otroke in je to en najboljših festivalov meni.
5: Tukaj na Igraj se z mano, kaj pomagam na delavnici.
6: Zbudili smo se nekateri ob 4 zjutraj. Začeli smo 5 zjutraj že sestavljati, da je stvari dol, veliko se je dogajalo, tako da smo imeli, danes mi je bila vloga, da vse pomagam. Ne?
7: Pomagam na Igraj se z mano, sem prostovolec, fizično pomočem tukaj.
8: Moja naloga danes in včeraj je danes, da snemam z manjšo kamero prireditev na odru. Zame se zdi zelo pomembna stvar to, da otroci pridejo in nastopijo, se pravi, da doživijo ta občutek odra, da doživijo to potrditev, da so pridno vadili, da so njihovi mentori zadovoljni z njimi.
1: Tako kot so mentori zadovoljni z nastopajočimi, so organizatori ponosni na prostovoljce. Natalija Lončar že peto leto pomaga pri organizaciji delavnic.
9: Mene motivira predvsem to, ko se celotni dogodek postavi, zaživi, ko vidiš, da so vsi sprejeti, vsi vključeni in ko vidiš nasmehe na obrazih, da se imajo čisto vsi fajn. Letos me je najbolj presenetilo to, da so po celem kongresnem trgu in parku Zvezda izobešena dela, ki smo jih zbirali 20 let kot del Bodi umetnika in so se v bistvu vse te kreacije zbrale na enem mestu in so naredile celotni dogodek še bolj magičen.
1: Bodi umetnik je program, ki poteka celo leto. Vabi vse, ki želijo ustvariti kakšno likovno delo, ki na to potuje po razstavah po Sloveniji. Vsa dela, razstavljena na prizorišču, so nastala v okviru tega projekta. V 20 letih se je zbralo okoli 150 tisoč slik, ki bodo med festivalom krasile prizorišče. Obiskovalci so ta umetniška dela lahko našli tudi na vseh stojnicah, kjer so jih lahko tudi vzeli domov za spomin. Petdnevno festivalsko dogajanje obiskovalcem ponuja glasbene in gledališke točke različnih skupin in šol. Poleg bogatega kulturnega programa sta Park Zvezda in Kongresni trg polna raznolikih dejavnosti.
9: Vodim delavnice, vidim, da jih je vsako leto več. Letos jih bo jutri 60, kar še ni bilo, odkler sem jaz zdraven. Vidim tudi več obiskovalcev, se mi zdi, in pa več nekega sprejemanja. Manj predsodkov, manj nenavadnih pogledov, več sprejemanja, ja.
1: Na delavnice vabijo vse, da se preizkusijo v različnih igrah, sestavljankah, rezanju kolažev in športih. Med športnimi delavnicami so bile igre z gokardi, obroči, preskakovanje ovir in delavnica karateja.
10: Mi imamo pa delavnico inkluzivnega karateja. Karateja je v bistvu za vsakogar. Kar pomeni, da ne glede na stopnjo invalidnosti, ne glede na gibanje, na negibanje, na vozičke, ne, si, oziroma nekako ste primerni, so primerni za inkluzivne karate. Kaj lahko še povem, da upravljam metodo, ki temelji na barvah, na slikah, na številkah in na oblikah in s tem v bistvu približamo karate tudi tistim, ki v bistvu malo težje počasneje razmišljajo.
1: Poleg številnih športnih aktivnosti so bile na voljo tudi družabne igre, med njimi tudi specialni zdravko.
11: To je delavnica od specialnega zdravkata, torej od Unga Korenčka.
12: Dejansko je ta delavnica narejena kot človek ne jezi se, ampak je v okviru nekega dejansko nekega športa.
11: Ampak imaš, da recimo delaš igre v prehrani, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, tako je.
12: Gibanje in tako.
1: Kaj pa poleg tega, da smo si vsi različni in da je to naša največja prednost, organizatorji še želijo sporočiti z vsakoletnim druženjem v Ljubljani. Vodja festivala Boštjan Kotnik.
3: Jaz sem bil fasciniran, kaj oni zmore, kaj znajo, ampak za zidovi. Oni so bili za zidovi, skriti. Ko smo prvič postavili festival in ko sem prvič rekel, ljudje morajo vedeti, koliko ti otroci znajo, vejo, zmorejo. In ko bojo to videli, se bo vse spremenilo. Bo učitelji začeli drugače razmišljati. Bo ljudje rekli, jih bomo kar vključili, ne? Ampak 20 let smo že nekje istem.
1: Posamezniki z omejitvami nas opominjajo, da živimo v družbi različnosti in da ima vsak med nami različne sposobnosti. Pa tudi na to, da se je treba včasih ustaviti, se ozreti na okoli in upočasniti tempo.
3: Osebe s posebnimi potrebami, motnja duševnem razvoju, avtizem, nam to kažejo kako. Nam vsak dan kažejo to ogledalo in mi moramo njim slediti in dejmo jim stopiti naproti. Oni nam skozi nasproti kažejo, nas prosijo. Kaj pa mi? Razen enega festivala, ki lošči to zunanjo podobo, koliko smo fajni, inkluzivni za ta dan danes, pa gremo domov, na blagajni že ne poznamo več drugega.
1: Boštjan Kotnik je kljub vsem festivalom in projektom, ki so jih doslej izvedli, nezadovoljen z odzivom odločevalcev, ki bi morali poskrbeti za večjo sistemsko vključenost ljudi s posebnimi potrebami. Meni, da pristojne institucije države festival podpirajo preveč površno in neiskreno, le zato, da se z njim lahko pohvalijo in naslikajo podobo Slovenije kot odprte in vključujoče družbe, denimo pred evropskimi inštitucijami.
3: Nekaterim pa loščimo podobo, a ne Sloveniji loščimo podobo. Ne bom pozabil, so prišli, Brusel gremo, a ne z ministrstva, Brusel gremo predstavljati, kako inkluzija napreduje Sloveniji. So prišli po meni po video materiale, plakate, ne vem, vse, da to da predstavljali, kako imamo mi fajn inkluzijo, evo, festival, in so predstavljali festival, to ni inkluzija. To je samo košček tega, da, tako si rekel, da bi se nekdo spomnil, da bi morda retor preskril, malo mu preskok naredil. In moj tisti entuzijazem, da bo se to zgodilo, še po, je po 20 letih zamrl. Žal.
1: Kljub temu, da organizatorji ne čutijo sistemske podpore in iskrenje volje pomagati, ter po malem že izgubljajo voljo, še vedno stojijo za tem, v kar verjamejo. Kaj pa bi jim dalo dodatno upanje? Julija Čeru.
2: Naslednji korak je pa to, da se socialna vključenost udejanja v vsakodnevnem življenju. In to so v bistvu programi, kjer je treba delati sistemsko, zato da se to pač komponira, ker socialna vključenost je bistvena in za razvoj in za v bistvu napredek vseh, ne samo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
1: Organizatorji se bodo torej trudili še naprej, tudi zaradi naključnih obiskovalcev.
13: Spremljam malo festival, se mi zdi, da se dogaja tukaj super reči, super, da se pač različni ljudje podružijo med sabo, da se zmanjšuje stigma. Rekla bi, da je veliko vrednosti v tem, da poiščeš nekoga, ki je drugačno od tebe, ne bo to po prvem, drugem, tretjem, kjerankoli merilu, da spoznaš tega človeka, se pogovarjaš, pomagaš nekomu, če vidi, da vidiš, da potrebuje pomoč.
1: Pomembno se je zavedati, da smo lahko hvaležni, če lahko sočloveku nudimo pomoč. Hvaležnost in veselje ste izžarevala iz odgovorov vseh, ki so prišli na festival.
5: Da te festivali so zato pomembni za druge, da se veliko zabavajo in da se je malo ajadi.
10: Mislim, da je glavna sporočilnost tega festivala, da se nekaj, ne vem, da združujemo ljudi iz vseh, da se vsi združujemo, no, da smo v bistvu vsi ljudje, vsi imamo iste roke, iste noge, tudi jih nimamo, glavno, vsi smo ljudje in bi se mogli vsi skupaj družiti.
14: Ja, prišla sem tlele z mojim razredom, v bistvu. Za enkrat mi je kar lepo, zdaj smo na prvi delavnici, zbiramo točke za palačinke, ja.
7: Zato, da se poigramo malo na festivalu. Pa tudi zato, ker je tudi lepo vreme.
15: Čudovito, krasno je tukaj. Sploh otroci uživajo.
16: Ja, veselim se, da bom dobila palačinke, pa ker sem tudi šla že petič, sem tudi veselila še enkrat sodelovati.
6: Zdi se mi res v redu, kako so ljudje do mene, pa jaz do njih, pa nasplošno je v redu. Dober način je, da smo vsi skupi, prijazni do drugih, pač drug drugega, pač tudi prijatelje si lahko najdeš s tem. Tako da zdi se mi dober tudi za vsažga, se mi zdi v redu.
13: Jaz sem vam super, krasni ljudje so tukaj, vzdušje, top. Resno, lepo se splača priti sem.
6: Da igraj se z mano, imam odprta vrata in da ko grejo domov od tega, da grejo s pozitivno energijo in da se kaže spomina, ne berejo tudi tle.
1: Vabljeni torej, da si naberete lepih spominov in izkušenj. V prihodnjih dneh do vključno sobote, ko na Kongresnem trgu in Parku Zvezda v Ljubljani še poteka festival Igraj se z mano. Morda le zato, da se spomnimo, kaj v življenju je pomembno.
3: Najprej se moramo vrniti k srcu pa iskrenosti, pa vrniti se moramo k nekim osnovnim vrednotam, bi naše babice in dedki, prababice in dedki rekli, a ne? Kjer spoštujemo čas, ki nam je na voljo, da smo tu na zemlji, kajti vsi bomo pod zemljo nekoč.
0: Vsi bomo pod zemljo nekoč, kako zelo močna misel. Festival Igraj se z mano, ki sta ga že obiskala Nina Slavec in Lanko Nestabo, bo potekal do vključno sobote. Organizatorji, prostovoljci in vsi sodelujoči vabijo vse, brez izjeme, ljudi vseh starosti, spolov, narodnosti ter osebe z vsemi mogočimi potrebami in omejitvami ali brez njih.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Če se vam zdi, predvsem v prestolnici in v turističnih krajih, da je vedno več turistov, se vam to ne samo zdi, ampak tako tudi je. Ta teden so statističnega urada sporočili, da je bilo aprila pri nas skoraj 1,16 milijona turističnih prenočitev, le koliko izmed njih je v kraj pripeljala umetna inteligenca. Verjetno kar dosti, sodeč po raziskavi, sicer družbe Viza, ki je raziskovala, koliko Slovencev uporablja umetno inteligenco pri načrtovanju potovanja. Izvedli so jo na reprezentativnem vzorcu. Po njihovih izsledkih umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil, pri pripravi načrta poti in iskanju najboljših ponudb. Morda pa tudi pri iskanju najboljše poti na cestah. Poglejmo, kaj se dogaja. Tole je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Šentjako proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Srečno in previdno pot, če ste zaupali umetni inteligenci, da vam pripravi pot, morda še vseeno preverite, tako na cestah, kot tudi recimo vozne rede slovenskih železnic.

Nekdo to mora povedati in prav je, da veste, danes je mednarodni dan menstrualne higiene, ob dnevu pa se vrstijo opozorila o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. V programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi pri zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem, krpami ali drugimi izdelki, so opozorili. Veliko deklet in žensk pa zmanjša tudi nakup hrane in drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše, so dodali na zvezi. Menstruacija ni izbira, opozarjajo. Za higienske vložke, tampone in druge menstrualne pripomočke sicer od leta 2021 velja znižana stopnja davka. Namesto 22% se obračuna 9,5% stopnja davka na dodano vrednost. Lahko bi se še manj, ker menstruacija ni izbira in tudi ne bi smela biti vir nelagodja, sramu ali zaslužka. Za vse ženske, skupaj smo za vas zdaj Seven Nation Army, The White Stripes.

Pred naslednjimi novicami pa še ena dobra turistična vest. S 1. junijem bo začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec. Vožnje na liniji s 14 postajališči in z več odhodi dnevno bo delovala do konca septembra in bodo vožnje namreč brezplačne. Fino.

Povečujemo medsezonske popuste u Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10%

0: cenom na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si. O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Sparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Novice. Višje sodišče v Kopru potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo v zadevi Trenta. V Sveti Ani včerajšnje neurje poškodovalo približno 30 stanovanjskih objektov.
9: Ura je 11 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za Janeza Janšo in dva so obtožena v zadevi Trenta. Tožilstvo se je pritožilo na koprsko sodišče, potem ko je celjsko okrožno sodišče Janšo oprostilo obtožb o zlorabi položaja. Tožilstvo je očitalo Janši, da je leta 92 kupil parcelo v Trenti, ki jo je nato prodal po umetno napihnjeni ceni. Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev poklicala na zagovor ruskega odpravnika poslov. Zunanje ministrstvo je ob tem ruske pozive diplomatom in tujcem naj zapustijo Ukrajino označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Podarili so nadaljno podporo Ukrajini in pozvali Rusijo naj opusti namerne napade na civiliste in civilno infrastrukturo ter sprejme premirje. Ruske veleposlanike je poklicalo na zagovor tudi več drugih evropskih držav. V družbi Geni opozarjajo na lažna SMS sporočila, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Sporočajo, da gre za poskus spletne goljufije, prejemnike pa pozivajo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam upisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo spletno domeno spletne strani. V požaru v dekliškem internatu v Keniji je umrlo najmanj 16 učenk, skoraj 80 je ranjenih. Kot je še sporočila tamkajšnja policija, so ogenj pogasili, vzrok pa še ni znan. V Keniji so sicer požari v šolah pogosti, leta 2018 jih je bilo več kot 60, številne so namerno povzročili dijaki v protest proti strogi disciplini in slabim razmeram v šoli. Močne nevihte z vetrom in nalivi so včeraj povzročile največ škode v občinah Sveta Ana, Sveti Juri v Slovenskih Goricah in Lenart. Veter je odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrtih je več dreves. Po prvih ocenah je v Sveti Ani poškodovanih približno 30 stanovanjskih objektov. Župan Martin Breznik.
10: Prizadela je približno 5 naselij, tam površina 1/3 naše občine. Ta nevihtni piš pred samo nevihto je odkril okrog 30 stanovanjskih objektov, pri čemer je na treh objektih večja škoda na ostrešju. Poškodovanih je bilo v neurju tudi ogromno gospodarskih poslopi, enostavnih objektov, teh majhnih nadstrešnic in podobno, nekatere je celo porušilo in pa kar nekaj vetroloma, škode v gozdu in pa seveda na električni napeljavi.
8: Pristojne službe nadaljujejo odpravljanje posledic neurja, občane pa pozivajo k previdnosti. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
11: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Šentjako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreč promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Pri Postojni so zaradi del krajši zastoji v obe smeri.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Najlepši del poti ni vedno cilj.
14: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
13: Petrol, poganjamo neustavljivo.
15: Obvestilo. Na valu 202.
16: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo jutri ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si in olaj.com.
17: Val 202.
18: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
19: Partner projekta je Pivovarna Laško.
20: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202 povezani v ritmu in okusu.

Zember smo bili v šestem štuku, populist, junak našega časa. Je bil cikel pogovorov, ki se je ta teden končal v Cankarjevem domu v Ljubljani, ampak populist in populizmi še kako ostajajo z nami. Po Franu je populizem politika, ki skuša ugajati čim širšemu družbenemu sloju z dajanjem všečnih obljub in trditev. In mislim, da nam res ni treba daleč, da bi našli številne primere takšne politike in politikov. Profesor prava Bojan Bugarič je do leta 2018 predaval na Ljubljanski pravni fakulteti, od takrat pa je še vedno profesor prava na univerzi v Sheffieldu. Opoldne bo naš gost, ko bo razmišljal o sodobnih populizmih, zlasti v Nemčiji in Evropi. Mimo grede, skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je na političnem prizorišču šele zadnjih 13 let, je v javnomnenjskih anketah v Nemčiji postala že najmočnejša sila v državi z okoli 30-odstotno podporo. No, tudi o tem v vročem mikrofonu čez 13 minut.

0: vprašanji, ki verjetno zanima vse poslušalce.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore.
2: Kakšne zahteve so pred?
3: Kaj vi menite o tem?
2: Kakšne okoliščine so?
4: Kako pa izbirate vi?
1: Vroči mikrofon.
5: Prejšnji teden je iz Nemčije prišla informacija, da je po najnovejših javnomnenjskih anketah prvo mesto med političnimi strankami zasedla skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo. Namerili so jo skoraj 30%. Kaj to pomeni v kontekstu naraščajočega populizma v Evropi od Velike Britanije do Slovenije? Vroče mikrofon je pripravil Gašper Andrinek.
6: Alternativa za Nemčijo je v nemškem političnem prostoru prisotna zadnjih 13 let. Zavzema populistična, evroskeptična in nacionalistična stališča. Stranka je naklonjena ekstremnim migracijskim politikam ter med drugim zanika človeški dejavnik pri podnebnih spremembah. Med člani lahko najdemo frakcije, ki imajo odkrito avtoritarne, homofobne, rasistične in antisemitske poglede. V Evropskem parlamentu je bila Alternativa za Nemčijo članica politične skupine Identiteta in demokracija, ampak jo je morala zapustiti zaradi spornih izjav njihovega člana, da vsi nacisti niso bili zločinci. Zdaj je del politične skupine Evropa suverenih narodov. Alternativo za Nemčijo povezujejo številnimi aferami, od povezav z neonacističnimi gibanji do Rusije in Kitajske. Nemška obveščevalna služba, Zvezni urad za varstvo ustave, je stranko vrstila med domnevna desničarsko ekstremistično združenja. V zadnjih letih pa se pojavlja tudi več pobud, da bi prepovedali delovanje stranke zaradi grožnje nemški demokratični ureditvi. Kljub temu pa svojo izjemno agresivno kampanjo tudi na družbenih omrežjih krepi svoj vpliv. Številni njeni voljivci s prstom kažejo na nesposobno vlado v Berlinu, ki da niti z besedami, kaj šele z ukrepi, ne daje upanja v spodobno prihodnost. Alternativa za Nemčijo je uspešna predvsem v vzhodni Nemčiji. V vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt z glavnim mestom Magdeburg po anketah dosega že 42% podporo. Tam se tudi pripravlja celo na prevzem deželne oblasti. Kako in zakaj pa je Alternativa za Nemčijo doživela takšne rezultate, pa v naslednjih minutah pojasni dopisnica RTV Slovenija iz Nemčije Maja Derčar.
7: Z vedno nasmejanim 35-letnim Ulrichom Zygmundom, ki mu na strankarskih dogodkih vzklikajo Zig. Mund ima stranka Alternativa za Nemčijo v 2-milijonski vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt prvič možnost ne samo zmage, ampak v celoti prevzema deželne oblasti, če se obenem zgodi, da manjše stranke ne bi prestopile praga deželnega parlamenta. Zygmund bi lahko postal ministerski predsednik.
8: CDU macht genau das Gegenteil von dem, was sie vor der Wahl versprochen hat.
7: Vladajoča CDU počne nasprotno od tega, kar je obljubila pred volitvami. Ljudje imajo preprosto dovolj, želijo si nazaj svojo staro, varno Nemčijo in to jim ponuja AfD. Stranka se na zvezni ravni z voditeljskim dvojčkom Ali Svajdel in Tinom Krupalo profesionalizira. V Bundestagu zaseda četrtino sedežev. V Saški-Anhaltu je njen program odkrito radikalen. Uspeh v tej in drugih vzhodnih deželah ni presenečenje. Že v 90-ih letih po propadu socialističnega avtoritarnega režima in združitvi Nemčiji so na vzhodu svoj poligon za teroriziranje našli neonacisti. AfD je del tega miljeja posrkala in neutrudno vodila kampanjo, zelo uspešno tudi prek družbenih omrežij, ki zdaj žanje rezultate. O tem sem govorila z Robertom Fickom, predavateljem in vodjo sociokulturnega središča Zora v Saški-Anhaltu. Če se ozremo na zadnjih 10 ali 13 let AfD-ja, vidimo preveč osredotočenosti na teme, kot so migracije in kulturni boj. Skrajno desničarska AfD je zelo uspešna svojo agendo, saj druge politične stranke prevzemajo njene narative, teme, ključne točke, na primer pri vprašanju migracij in na koncu govorijo popolnoma enako ali uresničujejo politične zahteve skrajno desničarskih gibanj z naivnim poskusom, da bi jih s tem omejili, kar pa ne deluje. Prebivalci vzhoda opomnijo množično brezposelnost in propad njihovih podjetij ob združitvi Nemčiji. Dobili so svobodo, a se počutili kot tujci na lastni zemlji. Vzhod, kamor se je sicer steklo ogromno pomoči zahodne Nemčije, še danes zapuščajo mladi. Vidne so socialne razlike. Zamere do Berlina so velike. Občutek je, da državni denar odteka drugam in za druge, med drugim v Ukrajino, za begunce, za nevladne organizacije. Strah pred propadanjem industrije se je znova zažrl v kosti. AfD bi zato kaznovala vse, ki so v njenih očeh krivi za to. Migrante, medije, organizacije za spodbujanje demokratične družbe. Ni na ključje, da mnogi govorijo o volitvah v Saški Anhaltu kot o prelomni točki za demokracijo. Če bo ta prelom dosežen za AfD-jevim prevzemom oblasti, se lahko razmere v celotni Nemčiji obrnejo, saj bomo takrat prvič doživeli, da bodo fašisti, ko bodo na oblasti, takoj začeli uničevati demokratično civilno družbo z zniževanjem sredstev in represijo. In verjetno bomo doživeli tudi prisilne ukrepe zvezne vlade, da bi pritisnila na Saško Anhalt pod vodstvom AfD. Posledice je težko oceniti. Janik Jašinski, odvetnik, ki deluje v nevladni družbi za državljanske pravice, pravi, da pozorno spremljajo napovedi AfD in se pripravljajo na pravne ukrepe. Demokratično angažirana civilna družba, ki že sproti išče financiranje, bo prizadeta. Tema zmanjševanja financiranja igra za nas veliko vlogo. Tudi strožje omejitve, vse do kriminalizacije. In istočasno, kar zdaj pogosto kroži prek medijev, je tu veliko področje šola. Kakšne bodo možnosti glede šolanja? Otroci s posebnimi potrebami ne bodo več deležni pouka v isti šoli. Bodo begunski otroci popolnoma ločeni v celotnem šolskem sistemu? Takšne zadeve preučujemo in razmišljamo, kje so najpomembnejše pravne bitke. Okrog 150 zaposlenim v deželni upravi Saške Anhalta grozi izguba službe, čeprav uradnikov ni lahko odpustiti. In prispevek za javne medije bi AfD v deželi tudi ukinila, čeprav bi to spričo ustavne zaščite javnih medijev znala biti misija nemogoče. AfD-ju ne škodi niti afera z nepotizmom, z navskrižnim zaposlovanjem sorodnikov poslancev v njihovih pisarnah, ne glede na usposobljenost. Ne škodi očitno prej koristi tesna povezava z Rusijo. V začetku junija trije AfD-jevi poslanci potujejo v Sankt Peterburg na gospodarsko konferenco. Stranka kliče k ponovnim nakupom ruskih energentov in k kaznovanju Ukrajine za razstrelitev plinovoda v Severni tok. Ukrajina je osovražena država. Nemčija izgublja ugled v tujini. Niti Jordan Bardella, vodja francoskega desničarskega nacionalnega zbora, v AfD ne vidi stranke, s katero bi bilo mogoče sodelovati zaradi omalovaževanja nacističnih zločinov. V Berlinu vlada panika. Vladajoča koalicija skuša pokazati, da je sposobna sprejemati odločitve in reforme v dobro ljudi in svetle prihodnosti, toda trenda pred septembrom verjetno ne bo obrnila.
1: Vroči mikrofon.
6: S populističnimi gibanji in strankami, kamor bi lahko uvrstili omenjeno alternativo za Nemčijo, se akademsko ukvarja profesor prava na Univerzi v Sheffieldu in publicist dr. Bojan Bugarič. Leta 2022 je izšla knjiga Moč ljudem, konstitucionalizem v času populizma, pri kateri je bil soavtor. Pred dnevi pa je gostoval v Cankarjevem domu na dogodku Populizem in ustavna demokracija. Vzpon alternative za Nemčijo ga ne preseneča.
3: Ker je ta trend vzpona AfD-ja konstantno že nekaj časa narašča, glavno vprašanje je, kdaj bo svojo bazo enaki meri okrepila in prenesla tudi iz bivše vzhodne Nemčije na zahod, ampak to, da je tako popularna, samo kaže, da Nemčija je v neki globoki krizi širši, ki hoče iskati odgovore o tem, kako pomagati temu. Nemčija je bila ena najbolj razvitih držav, imela je vse, kar je hotela, danes ima hude probleme in nova, trenutna vladajoča skupina enostavno ne ponuja odgovorov na to. In AfD je zelo uspešno, spet je tista, ki zatipa nezadovoljstvo med ljudmi, ponuja nekaj, ne pravim, da so to obljube, da imajo razdelane, daleč tega, da imajo program, ampak ponujajo nekaj, kar je prepoznavno kot nekaj najbolj enostavnega, najbolj lahek recept za to, da hitro si povešujete politične točke, to je zbujanje strahu do migrantov, obljuba zapiranja meja in tako naprej in še nekaj podobnih. Precej manj pa ima tega nekih zelo dobrih idej, kako bo pa to sama spremenila. Tako da jaz mislim, da je to zelo verjetno stranka, ki bo v samem vrhu. Sem pa precej skeptičen, da ima nek program, s katerim bo lahko mera zelo dolgo življenjsko dobo, če lahko tako povem. Je pa zelo, zelo zanimivo, da se to tako kratke časa zgodilo, ker če se spomnite, ko se začela vzpenjati, veljala za vsake, to so pač vzhodni Nemci, ne? to je omejeno, ni več bistvo, ne? Tako da, kar kaže na nemoč in diskreditiranost ostale sredinske in leve in desne politike te ekonomske vele sile sicer. Ne?
6: Čeprav morda tudi to zveni populistično ali pa stereotipno, nekateri zelo hitro in radi povezujejo aktualno dogajanje z določenimi zgodovinskimi dogodki. Marsikatera analiza, tudi v povezavi s stranko Alternativa za Nemčijo, vleče vzporednice s 30 leti prejšnjega stoletja ter vzponom fašizma in nacizma. Znano je, da so tudi nacisti v parlament prišli z volitvami, seveda ob drugačnem zgodovinsko-političnem kontekstu.
3: To je zelo dobro vprašanje, zelo, zelo zahtevno vprašanje. V bistvu, empirično, če pogledate, je dan danes, če greste gledati nazaj in primerjate podporo populistom zadnjič, ko so populisti imeli takšno stopnjo podpore kot danes, je bilo leto 1930. Kaj se takrat zgodilo, vemo. Zakaj se danes to ne bi zgodilo, verjetno, ne, eni pravijo, da je to pretiravanje s to obsesijo z primerjavo z Weimarsko Nemčijo prehudo, da je svet danes drugačen, da je že ta v bistvu ekonomska integriranost, ne, globalizacija v bistvu do te mere povezuje države, da imajo manj interesa, da bi šle v takšno norost, kot je šel svet takrat. Po drugi strani bi se pa morali naučiti zgodovin, da se včasih zgodijo tudi neki povsem nepredvidljivi dogodki, ki zapeljajo stvari v neko drugo smer, tako da mislim, da moramo imeti zelo, zelo na veliko odprte oči in ne z veliko lahkoto zamahan z roko reči, ne, to je pač nekaj, kar se včasih zgodilo in se ne more nikoli več zgoditi. Tako da moj odgovor je neka velikanska previdnost. Po drugi strani pa nisem pa popolnoma pripričan, da je takoj avtomatična primerjava pa ne popolnoma edini možni način razmišljanja o tem problemu.
6: Kljub temu opozarja profesor Bugarič, da ne smemo pozabiti, da takšne stranke dejansko imajo določeno podporo, torej ljudi, ki jih volijo. In to je zelo zanimiv vidik.
3: Teh novih populistov, nekatere številni analitiki pozabljajo, ne, da v bistvu za njimi stoji ena kritična masa ljudi. Ne, za Trumpom, karkoli si mislimo o njem, ne, stoji 74 milijonov Američanov. Tako da oni nagovarjajo razočarane ljudi, ki so pač doskrat obupani, ker nimajo neke dobre ekonomske perspektive. Prvič po drugi svetovni vojni je položaj mladih bo slabši od položaja njihovih staršev. Ne? To je v bistvu ena tako velika sprememba, za katero mainstream politika v bistvu nima odgovora. In to je tudi en razlog, da so populisti tako uspešni širom sveta.
6: Med drugim spet znova tudi v Veliki Britaniji, kjer dejansko dela profesor Bojan Bugarič. 23. junija bo minilo 10 let od referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Za izstop se je takrat odločilo nekaj manj kot 52% ljudi, ki so glasovali. Eden izmed voditeljev kampanje za izstop je bil Nigel Farage, ki je bil sicer 21 let evropski poslanec. Poznaje je njegova stranka UKIP, ki se je zavzemala za izstop iz Evropske unije in pri tem uspela, doživela politični zaton. Je pa njeno mesto zdaj Farage zapolnil skrajno desno in populistično stranko Reform UK. Ta je na zadnjih lokalnih volitvah doživela velik uspeh. Njihova zmaga, kot pravi profesor Bugarič, je bila precej predvidljiva. Namreč
3: imamo na eni strani konzervativce, ki so povsem jasno pokazali, da niso držali obljub, kar se tiče Brexita, in imamo trenutno laboristično stranko, ki tudi ne ve čisto točno, kaj bi počela, velikansko razočaranje, in v to so naravnost vstopili reformisti in uporabili vse svoje intuicijo in razočaranje ljudi in s temi preprostimi idejami o zapiranju meja pobrali ogromno glasov. Je pa res, da je britanski sistem volilni nekoliko in celoten političen zelo, zelo skoncentriran v Londonu, v Westminsteru in je zelo težko pretvoriti to podporo v potem močno večino, tako da bo pot še dolga. Tudi reformisti bodo potrebovali, ampak že to, da so tako premočno zmagali, je v bistvu neke vrste rdeč alarm in napoveduje, tako kot se rekel, eno radikalno transformacijo med različnimi strankami. Zdaj, ali bosta obe v bistvu pometeni v zgodovino, zelo odvisno, prvič bo odvisno, kdo bo nadomestil Starmerja, ne, jasno je, da bo noče iti, ampak bo moral iti, ker je dejansko, mislim, da ni poti nazaj. Odvisno, kdo ga bo nadomestil, s kakšnimi idejami, ali lahko sploh še reši to stranko. Tudi odvisno, kdo bo pač konzervativce vodil pač do nekaj volitve, če so pri njih 2029, če le nekak ne pridejo na vrsto. Tako. Ampak dejansko so te stvari možne in lahko se zgodi, da bo iz klasičnega tega dvostranskega sistema dobili nekaj popolnoma drugega. In reformistična stranka je v bistvu možna ena od teh tudi vodilja. Ampak mislim, da je še nekoliko, v bistvu težko govorimo no, o teh, v bistvu, ampak so pa ta vprašanja možna, odprta in jih ne moramo izključiti. V bistvu.
6: Kdo so volivci takšnih strank, reformistične stranke?
3: Ogromno bivših konzervativnih podpornikov, konzervativne stranke na eni strani in še novi dodatni razočarani podporniki laboristov, v bistvu ta, kot pravi, oni temu pravijo rdeči zid, to pomeni področja, na katerih so 80 let vladali laboristi, ne, je spet padel, tako kot pri Brexitu. Ne. To je pa druga zgodba, Britanija izjemno neenakomerno razvita, vse je skoncentrirano v Londonu, na jugu, ki je drugo ali tretje najbogatejše mesto na svetu. Sever je pa gospodarsko stagnira, recimo Poljska, najbogatejše regije Poljske prehitevajo številne najmanj razvite regije severne Velike Britanije. Ne. Mesta, kjer jaz živim, Sheffield, Leeds, York, Newcastle so v bistvu ekonomsko v zelo, zelo slabem položaju.
6: Najbolj znani evropski populistični projekt v zadnjih letih, kakor bi analitiki morda označili vladavino Viktorja Orbana na Madžarskem, je med drugim po 16 letih doživel poraz. Po mnenju profesorja Bugariča je razlog za to ravno v tem, da je ta projekt postal izvozni produkt.
3: Orban je v precejšnji meri v bistvu sam odgovoren za to, da je konec njegove vladavine namreč v teh 16 letih je pozabil na Madžare. Preveč se ukvarjal s tem svojim neko blagovno znamko, ki jo prodajo po svetu, urbanizmom, gradil je mednarodno neliberalno internacionalo, odprta vrata je imel v Washingtonu posod, ne, spozoriral druge stranke, pozabil pa na madžarskega človeka, v bistvu pozabil je na gospodarstvo, pozabil je, Madžarska je druga najbolj korumpirana država Evropske unije. Enostavno ljudje so imeli tega dovolj. Poleg tega se je pa spopadil z izjemno inovativnim politikom, čeprav bivši član njegove stranke, ki je zelo dobro znal odgovoriti na konkretne vprašanje. Zanimivo, ključna kritika Madžarja ni bila v tem, da je Orban neliberalni demokrat, čeprav je to pomembno del, ampak je se ukvarjal z vsakodnevnimi vprašanji, kakšne so vaše plače, kakšna inflacija, kakšno je stanje gospodarske kondicije na Madžarskem in naprej in ljudje so v bistvu to sprejeli kot v bistvu pravi izziv za Orbana.
6: Profesor Bojan Bugarič se podrobno ukvarja s pravom v povezavi s populističnimi gibanji. Tako recimo v primeru Madžarske navaja, da so spretno uporabili tudi pravo, da so uničevali demokracijo. Seveda mi je pri tem pomagala tudi ustavna večina v parlamentu. Medtem v Sloveniji nastaja desna vlada, ki smo jo s podobnimi usmeritvami že imeli v času pandemije COVID-19. Stranke nove koalicije so v preteklosti izražale dvome o poštenosti slovenske sodne veje oblasti, slišali smo očitke o krivosodju. Profesorja Bugariča ne preseneča, da je v novi koalicijski pogodbi omenjena tudi reforma pravosodnega sistema. Kako močno pa je slovensko pravo pred populizmom?
3: Mislim, da Slovenija ima neke inštitucije, ki znajo pokazati zobe, ne, recimo, ki so se tudi v preteklosti kar izkazale, zelo močno ustavno sodišče, močna tudi centralna banka, po drugi strani ima pa probleme, ker pa v bistvu vsem cel kup v bistvu inštitucij, ki pa nima teh podobnih elementov. Ne, recimo, zelo se zogibam nekim pavšalnim kritikam sodstva, tožilstva, ampak vedno bolj je jasno, da so se tam nakopičilo in številno enih problemov, ki kaže, da tam stvari ne delujejo tako, kot bi morale, da je korupcije preveč, da enostavno ni na ključje, da se nekatere stvari ne dokončajo, da ne vidijo epiloga sodnega in tako naprej. In tudi to je eno od generatorjev tega populizma tudi v Sloveniji. Tako da kako, kam bo to šlo in tako naprej, to pa ne vem.
6: Tako kot težko tudi vemo, kakšna prihodnost nas čaka v evropskem prostoru, kjer se Slovenija več kot očitno ni izognila trendom naraščajočega populizma. Če na hitro in precej pavšalno preletimo evropski zemljevid, lahko vidimo, da je populizem v vzponu, še več, marsikje je tudi na ali zelo blizu oblasti. Od Italije, Češke, Hrvaške, Švedske, Slovaške. Težko je napovedovati, a vendarle, kaj po mnenju profesorja Bugariča nastaja v Evropi?
3: To lepo kaže, da je Evropa zgubila nek svoj odgovor, neko svojo filozofijo, na kateri je živela praktično 70 let. Evropa je bila odgovor na zelo specifično dogajanje po drugi svetovni vojni, je ponujala odgovor na to, ne, narediti gospodarsko integracijo, ki bo preprečila bodoče vojne, ker bodo države toliko ekonomsko povezane, da se ne bodo spopadali med sabo. Ta logika je delovala teh 60-70 let, ampak že od grške krize naprej jasno, da je ta, da nima pa zelo dobrih politikov, ki bi našli neko novo filozofijo, ki bi upravičevala obstoj Evropske unije. Tukaj ima Evropa zelo, zelo velikanske težave in mislim, da čaka kar zelo turbulentno obdobje to Evropsko unijo. Zelo sem presenečen nad raznimi analitiki, ki zelo lahkotno vidijo, ne pravijo, Mario Draghi izdelal svoj predlog, dajmo zdaj še samo centralizirati še skupaj evropski proračun, še evropske davke, evropsko vojsko in skupno bo močnejše. Mislim, da je to popolnoma napačna pot. Tudi odgovor populistov deloma je tudi to, da je šla Evropa na nekaterih področjih dejansko predaleč. Ne. Originalna Evropa, ideja bila velikih evropskih teh enih očetov je, ja, imeti skupni trg, skupni zred, ampak pusti država, da ima nek prostor, ker pač razvijajo svojo neko politiko, tako kot jim paše. To je ta nova Evropa zgubila in odgovor je na ta razcvet populistov.
6: Profesor Bojan Bugarič sicer poudarja, da je najmočnejši motor sedanjega populističnega razrasta v Evropi na eni strani ameriški predsednik. Med drugim sta bila ameriški podpredsednik in zunanji minister kritična do uvrščanja stranke Alternativa za Nemčijo med ekstremistična gibanja. Po drugi strani pa je že več dokazov razkrilo odkrite povezave med skrajnimi strankami ter Rusijo. Zaradi česar v Nemčiji naprimer vlada prava panika, saj se bojijo, da bodo iz omenjene stranke v Rusijo posredovali pomembne obveščevalne podatke.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
5: Ja, kar veliko pomembnih opozoril smo lahko slišali v današnjem vročem mikrofonu. S profesorjem Bojanom Bugaričem se je pogovarjal Gašper Andrinek. Prispevek iz Nemčije je poslala dopisnica Maja Derčer. Oddajo že lahko znova slišite na naši spletni strani v aplikaciji RTV 365 oziroma povsod tam, kjer najraje poslušate podcaste.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
0: Novice.

0: včerajšnjih izraelskih napadih na Libanon ubitih 11 ljudi. Na območju Moravč policisti preiskujejo primer gospodarskega kriminala in korupcije.
1: Ura je 12 in 30 minut.
0: Pozdravljeni. Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade na jug Libanona. Davi je vojska judovske države napadla cilje Hezbolaha v mestu Tir, potem ko je včeraj 200 tisoč tamkajšnjih prebivalcev pozvala k evakuaciji. V današnjih napadih je bilo po navedbah Libanona ubitih 11 ljudi, med njimi dva otroka, 21 je ranjenih. Izrael je ob tem območje južno od reke Zahrani, ki teče približno 40 km severno od meje, označil za bojno in prebivalce pozval k umiku. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je posvaril pred nevarno eskalacijo vojne v Ukrajini. Obsodil je ruske grožnje s krepitvijo napadov na Kijev in pozval obe strani naj se vrneta za pogajalsko mizo. Dodal je, da je bilo v prvih štirih mesecih tega leta ubitih 815 civilistov, kar je 21% več kot v enakem obdobju lani. Ameriška vojska je včeraj v novem napadu na čoln domnevnih tihotapcev v vzhodnem Tihem oceanu ubila dva človeka, je sporočilo Južno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav. Gre za drugi takšen smrtonosni napad v dveh dneh. V torek je bil ubit en človek, dva od treh članov posadke sta preživela. Skupno je bilo napadih ZDA na čovne, s katerimi naj bi tihotapci v Karibskem morju in Tihem oceanu prevažali mamila, od septembra lani ubitih skoraj 200 ljudi. Na območjih več policijskih uprav potekajo nujne preiskovalne dejavnosti v zvezi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Več niso povedali zaradi predkazenskega postopka. Po naših informacijah preiskava med drugim poteka na občini Moravče. Po poročanju več drugih medijev je prvo osumljeni župan Milan Balažic. Hišne preiskave naj bi potekale tudi pri podžupanu Marku Kladniku. V Šoštanju bodo danes ob 70-letnici delovanja tamkajšnje termoelektrarne odprli razstavo 70 leti zanesljive energije. Prikazuje delovanje elektrarne skozi zgodovino ter njen vpliv na gospodarski in družbeni razvoj regije. Po odprtju bo v kulturnem domu projekcija istoimenskega dokumentarnega filma. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Istri okoli 30 stopin. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopin. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med Uncem in Logatcem. Pri Postojni so zaradi del krajši zastoji v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost na leta.

Ja, pa ga je zmanjkalo, tudi radiju se sem pa, ta, sem pa tja to lahko zgodi. 20 do 13 je, mimo grede danes je lahko na 5 dan, lahko pa je tudi dan, ko se že posvetite sprostitvi in umiritvi. Jutri se bo namreč na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Kot so sporočili z državnega izpitnega centra, se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov in kandidatk, na poklicno maturo pa je prvič prijavljenih več kot 10000 dijakov. Rezultati poklicne mature bodo znani 8. julija, splošne pa 13. julija. Vsem želimo, da bi srečno in zbrano opravili in si potem privoščili res dolge, dolge počitnice. Valu 202 pa, da bi še naprej igrala muzika. LPS so tole.

Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Ja, naj vam dan mine brez zatikov, prekinitev in zapletov, sicer pa to je življenje, brez zapletov se tudi razpletene. Hvala za posluh, z muziko Boštjan Gradišek, jaz pa sem Nataša Štefe. Se slišimo jutri, srečno.

Dobar dan in dobrodošli na valu 202 v četrtkovem popoldnevu. Hvala, da ste nas nalašča ali pa morda po naključju izbrali za svojo družbo v teh trenutkih. Tudi z dobro glasbo za vse okuse poskrbimo, da vas spravimo v dobro voljo, če morda še niste. Klara Zupančič izbira glasbo, jaz sem Nina Smole.

Eva Pavli je bila tole na valu 202, ostajamo pa recimo, da je v kar podobnem žanru z eno izjemno glasbenico in še večjim hitom. Prav danes svoj 58. rojstni dan namreč praznuje avstralska pop ikona, igralka in ena najuspešnejših izvajalk v zgodovini dance pop glasbe Kylie Minogue. Na Netflixu je pred kratkim izšel večdelni dokumentarni film, ki skozi osebne arhive Kylie, domače videoposnetke, fotografije in nove intervjuje ponuja intimen pogled v njeno zasebno in profesionalno življenje. Vse najboljše!

0: Pravkar slišana občasno, tudi recimo je športna himna je bila uvod v nadaljevanje našega programa. Miha Prhavec je namreč mojster v jiu-jitsuju v San Diego, pa je s prijateljem odprl telovadnico. Ta telovadnica ima zdaj 500 rednih članov in je eden večjih centrov te borilne veščine na svetu. Z Uršulo Zaletel pa sta v najnovejši epizodi Globalne vasi v današnjem jutru govorila tudi o vzgoji otrok.
1: To bo mogoče malce kontroverzno za Slovence. Doma v Kaliforniji s partnerko Slovenko, torej v domačem gospodinstvu, govorita angleško.
2: Ja, se predstavljam, da je malo kontroverzno to. To je zelo taka pragmatična odločitev, zato ker pač imava plan ostati tukaj nekaj časa in je pač angleščina je glavni jezik in se mi zdi, da ima več smisla, da otroci najprej govorijo dobro angleško, potem se pa lahko naučijo slovensko isto kasneje ali pa jih določene stvari. Naučiva posebej ena od opcij, ki vem, da jo določeni starši delajo v takih situacijah, je, da en starš govori po angleško ali pa v pač tistem jeziku v državi, kjer so, drug pa v slovenščini, ampak so se na koncu odločila, da bova oba dva po angleško govorila, tako da mava, edina dobra stvar je, da mava potem žena en skriven jezik, ki ga otroci ne govorijo, je treba malo v šifrah govoriti okoli njih. Tako da.
1: Morda bojo skočili pri slovenščini babice in dedke. Se veste, Miha Prhavec, da vas veliko Slovencev posluša, pa da jih ne boste preveč vznemirili.
2: Ne, brez skrbi, bojo otroci znali govoriti tudi slovensko.
0: Delček najnovejše globalne vasi je bil tole oddaje, ki je kar naš četrtkov jutranji eterski vrhunec, hkrati pa tudi podcast z nešteto zanimivostmi, svetovnimi vseh pomenih zgodbami. Poiščite tudi zadnjo, v kateri nastopa Miha Prhavec iz San Diega.

0: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
1: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
0: Koncert bo jutri ob 18. v Slovenski filharmoniji.
1: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
4: Slušni aparati Videx.
5: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Novice. Nov krog napadov med ZDA in Iranom. Začinja se festival Rdeči revirji.
7: Ura je 13:30.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po drugem ameriškem obstreljevanju iranskih oporišč v 3 dneh je Islamska republika po svojih navedbah sprožila povračilne napade. Novi incidenti naj bi sicer sledili iranskemu streljanju proti 4 ladjam, ki so skušale nepooblaščeno prečkati hormuško ožino. Rajka Prvanje.
8: Ameriške sile so po navedbah neimenovanega uradnika v Washingtonu pri Bandar Abbasu napadle kopensko kontrolno postajo in se strelile 4 iranske brezpilotne letalnike. Ameriška stran trdi, da je šlo za obrambni ukrep, ki da ne pomeni konca premirja. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je odgovor napadla ameriško letalsko oporišče, odkudar naj bi izvirali napadi, ni pa navedla katero. Kuvajtska vojska je medtem objavila, da je njena zračna obramba ponoči odbijala sovražne letalnike in izstrelke. O škodi ali žrtvah ne poročajo.

0: Čejo.
1: Napadi se nadaljujejo tudi med izraelsko vojsko in islamističnim gibanjem Hezbolah na jugu Libanona. Tel Aviv je objavil zemljevid, na katerem je označen varovalni pas, ki zajema 600 kvadratnih metrov, van pa namestil svoje sile. Skupaj z območji napadov in zasedb gre za približno 2000 kvadratnih metrov oziroma kilometrov površine oziroma petino Libanona, kjer so prebivalci pozvani k umiku. Združeni narodi opozarjajo na zaostrovanje vojne v Ukrajini, saj se napadi med rusko in ukrajinsko vojsko stopnjujejo. Po navedbah organizacije je bilo v prvih štirih mesecih tega leta ubitih 815 civilistov, kar je za petino več kot v enakem obdobju lani. Ker je Kremelj zagrozil z okrepitvijo napadov na Kijev in diplomate ter tujce pozval k umiku, je več evropskih držav na pogovor poklicalo ruske veleposlanike oziroma odpravnike poslov, tudi Slovenija. Madžarska je blizu dogovoru o sprostitvi zamrznjenih sredstev Evropske unije, je sporočil premier Peter Madžar. Kot dodaja, so se sporazumeli na številnih področjih, nekaj odprtih vprašanj pa ostaja glede boja proti korupciji. Madžar je napovedal tudi, da bo Budimpešta vložila prošnjo za pridružitev Evropskemu javnemu tožilstvu. V Hrastniku bodo popoldne odprli 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Več kot 70 brezplačnih gledaliških, plesnih in glasbenih nastopov ter razstav bo skoraj en mesec potekalo na ulicah, v parkih ter kulturnih domovih v Hrastniku, Zagorju, Trbovljah in Litiji. Direktor festivala Branko Potočan.
2: Naš namen je predvsem, da se znanimo ljudi z zanimivimi vsebinami, novostmi, ki bi absolutno lahko tudi njim prišle prav kot zadeva za pogledat, za razmišljati ali kot nek model za prihodnost.
1: Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 30 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu, na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. V zastoju je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak promet proti Mariboru oviran zaradi živali na vozišču.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Čez 15 minut na Valu 202 v Kulturnicah, več o festivalu Rdeči revirji, prej pa še nekaj kulturnih namigov za danes. Na vrtu Vile Zlatica v Ljubljani se bo odvil prvi pogovor iz cikla Po njeni poti, pogovori z uresničevalkami idej Zofke Kveder, ki ga pripravlja Forum slovanskih kultur. V SNG Nova Gorica pa bo ob 20. premiera komične drame Češnje v vrt v režiji hrvaške režiserke Tamare Damjanović. V Šoštanju bodo danes popoldne zaznamovali 70 let delovanja termoelektrarne Šoštan. Ob jubileju bodo na Trgu svobode odprli razstavo 70 leti zanesljive energije, po odprtju pa bo v Kulturnem domu Šoštan sledila še projekcija istoimenskega dokumentarnega filma. Torej, ostajamo kulturni tudi na Valu 202 ob 14. v Kulturnicah.
1: Ko sem dala ti bonbon, sem ti dala vse. Odvija si ga počasi, kot da pomeni ti vse.

28 letna Čepel Ravn je bila tole, zdaj pa še nekaj minut do kulturnic in pa naslednja v vrsti, ki praznuje tudi danes svoj 41. rojstni dan, Colby Kellett, ameriška kantavtorica in pevka, ki je zaslovela v času zgodnjega MySpace obdobja z nežnim akustičnim pop zvokom in sproščenimi hiti, kot je Bubbly.

0: Festival Rdeči revir je vsako leto potekal v Zasavju, njegov namen ostaja sodelovanje in povezovanje ljudi, ponuditi jim nova doživetja in spoznanja, vpogled v umetniško ustvarjanje in druženje z domačimi in tujimi umetniki. V Hrastniku se danes popoldne začenja že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Več pa v naslednjih minutah Jolanda Fele.
1: Kulturnice.
2: 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji bo letos prvič potekal v vseh štirih mestih Zasavske statistične regije. Hrastniku, Trbovljam in Zagorju se tokrat uradno pridružuje še Litija. Festival v organizaciji Zavoda Vitkar in partnerjev povezuje domače umetnike, društva in zavode z drugimi slovenskimi in tudi mednarodnimi izvajalci. Ponuja vpogled v umetniško ustvarjanje, ohranja preplet tradicionalnih in sodobnih vsebin ter povezovanje in sodelovanje ljudi. Kot umetniški vodja tudi vse dogajanje festivala Rdeči revirji že 24 let povezuje pobudnik festivala, plesalec in koreograf Branko Potočan.
3: Rdeča nit festivala Rdeči revirji je že tako kot na začetku ostaja in bo ostal isti, enak. Gre pa predvsem za neko rudarsko dediščino, rudarsko / industrijsko, ki je v Hrastniku in tudi v celem Zasavju v bistvu bolj ko ne zaprla svoje vrata. Ostal je nek vakum in se mi je zdelo zelo pomembno to naseliti z eno to metaforično rečeno podaljšanjem teh ljudskih vrlin, kot so iskrenost, poštenost, kolektiv, empatija, pomoč en drugmu, te zelo bazične človeške vrline, ki jih danes ni, in kot Hrastničan se mi je ne samo zdelo, se mi nekako bila moja dolžnost, da sem glede na to, da se ukvarjam s kulturo, umetnostjo, lahko prinesem in nekako napolnimo z novimi vsebinami to neko izpraznjenost.
2: Festival Rdeči revirji se je pred 24 leti začel v Hrastniku, v 11. letu se je razširil še v Zagorje in Trbovlje, letos uradno pa še v Litijo. Kakšne so novosti letošnje izvedbe Rdečih revirjev?
3: Torej, novost, ki ni čisto novost, je ta, da smo dejansko vsako leto bolj prisotni na ulicah, trgih, javnih prostorih, kar se mi zdi zelo pomembno v današnjem času, ko ljudje ne zahajajo tok v gledališče samo, ampak jim gremo mi nasproti pri vsakodnevnih opravilih in ta način izvedbe festivala je nekako na leto že na zelo dober sprejem. Veliko več ljudi vidi, veliko več ljudi dejansko se navduši, ker vidijo, da v bistvu, da tudi umetnost, kultura se razvija, da nista nek takšen vzorček iz preteklosti.
2: Z dogodki festival povezuje tudi umetnike, tako slovenske kot tuje, z lokalno skupnostjo.
3: Tako je. Zdaj, en glavnih momentov, ki ga je tudi treba izpostaviti, je ravno ta povezovanje lokalnih skupin, organizacij, društev s slovenskimi in seveda širše z ljudmi iz tujine, tako da je ta preplet absolutno zelo fin za izmenjavo izkušenj, pogledov, vizij, strategij, potencialnih sodelovanj, tako da ni samo pridemo z nekimi predstavami, pokažemo in to je to. Mislim, da bi bilo to zelo osiromašen način komuniciranja z lokalno skupnostjo.
2: V pestrem brezplačnem programu Rdečih revirjev se bodo na različnih prizoriščih zvrstili gledališki, pevski, plesni, akrobatski in glasbeni nastopi, razstave, kulinarična razvajanja in še marsikaj drugega.
3: Samih dogodkov je letos v vseh štirih občinah preko 70. Vseh štirih pomeni, da smo letos dodali tudi prvič Litijo, ki ponovem paše v Zasavski krog. In med temi 70 dogodki je res težko zdaj izpostavljati, kaj ja, kaj bolj, kaj mal manj, ampak lahko bi rekel, recimo en domači duet Fabla z eno tako lestvijo, ki nosi naslov Ali ptice sanja o letenju, zelo lebdeča, zelo kvalitetna stvar. Skupina je že kar orang zdaj prepoznana tudi v tujini in gostuje veliko. To je sigurno za ne zamuditi. Potem imamo Itzy Bass, švicarsko-mehiško navezo, ki je tudi zelo zanimiva in se bo predstavila praktično v vseh občinah. Talno-akrobatski duet, plesni, gibalni, se pravi, zelo takšna hibridna zvrst, atraktivna za oči, zanimiva za mlajše, tako kot tudi za starejše, s polno nekih odnosov, akrobacij in plesnih vložkov. Izpostavil bi absolutno tudi češki dvojec klovnov, akrobatov, ki se bodo pojavili v Hrastniku že na otvoritvi. Behind the Line, klovnovsko-akrobatski performance, poln humorja, situacijske komike in nepredvidljivih situacij.
2: Na Rdečih revirjih svetlobno instalacijo gostuje še en festival.
3: Del svetlobne gverile, inštalacija z imenom Vozel, ki bo nad glavami visela v parku en teden in zanimivost je, da bo poganjena preko generatorjev še stare jugoslovanske armade. Se pravi, vsak, ki si bo hotel ogledati to svetlobno zadevo, jo bo mogel ročno pognati.
2: Med predstavami bo tudi premiera festivalske produkcije.
3: Premiera festivalske produkcije je seveda, tako kot zdaj že zadnjih nekaj let, Vetkar zavod s cirkuško predstavo, tudi Slepa kura zrno najde, ki bo v petek ob 10. uri zjutraj, kot vedno dogovorno z osnovno šolo, pridejo in si bodo gledali to prvo predstavitev naše najnovejše predstave.
2: S predstavami in drugimi dogodki Rdeči revirji povezujejo tudi različne generacije, ne le nastopajoče, tudi obiskovalce.
3: Zelo drži. V našem projektu v bistvu od nekdaj sodelujejo od vrtcev pa do v zadnjem obdobju sodelujemo tudi redno z domom starejših občanov v Hrastniku, kjer jim vedno pripravimo tudi letos skupek točk. Letošnja posebnost pa je, da smo z njimi prav z stanovalci doma pripravili krajšo točko, kjer bodo tudi sami nastopili. Tako da se mi zdi, da širimo in poglabljamo sodelovanje, ki je zelo pomembno tudi za starejše občane.
2: Kakšen bo uvodni dan 24 rdečih revirjev v domačem mestu v Hrastniku?
3: Začel se bo tako kot vedno z razstavo Simona Tanška, člana fotokluba Hrastnik, z razstavo fotografij prejšnjih festivalov, potem kar mali niz različnih točk do potem uvodnega nagovora župana in otvoritveno predstavo generacije v moji režiji in koreografiji. Zatem pa krasen etno-folk kolektiv Noreja iz Litije s koncertom pred Delavskim domom. In seveda otvoritev te svetlobne inštalacije Anžeta Kreča Vozov, ki sem je ravno prej opisal.
2: Dogodki v Hrastniku, Trbovljah, Zagorju in Litiji se bodo zvrstili od danes do 20. junija.
3: V bistvu bi vse povabil, da si ogledajo internetno stran Rdeči revirji, ker je dejansko zelo bogat in pester program za vsakega skoraj nekaj. To je naš namen seveda, da čim več ljudi to vidi. So pa seveda vse izbrane vsebine na visokem kvalitetnem nivoju.
0: Do nedelje zvečer bo festival Rdeči revirji oživil hrastniške ulice in prostore kulturnih ustanov ter popestril vsakdanje življenje številnimi prireditvami različnih zvrsti. V Zagorju bo festivalsko dogajanje potekalo 29. in 30. maja, v Trbovljah od 18. do 20. junija, v Litiji pa 20. junija. Vse podrobnosti programa najdete na spletni strani festivala, pa lepo vabljeni.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo jutri ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si in olaj.com. Val 202.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

Naša glasbena urednica Klara me je prijazno opomnila, da se danes v kinu Šiška začenja 4. mednarodni festival generativnih umetnosti Adela. V svoji 4. izdaji Adela iz Always On temnega gozda kliče k offline prepletanju v družbi odpadniških, odprtokodnih algoritmov, divjih samoraslih spletnih eksperimentov ter skupnosti, ki neguje ustvarjalnost znotraj omejitev. Festival bo odprla razstava Zemeljski stroj želja, jutri bo delavnica Agleda, posvečena ustvarjanju preprostih omrežnih sistemov za strojni vid in odzivno kinetiko, zvečer pa bo zasijal pred deljenimi zasloni, najprej v performansu Show Us Your Screen, nato pa še tradicionalnem skupnostnem dogodku From Scratch. Kar se je pa meni zdelo najbolj zanimivo, pa je sobotna delavnica Star telefon je lahko strežnik, na kateri se bodo obudili stari pametni telefoni, ki jih boste predelali v prenosne strežnike za svoje lastna spletišča. Festival generativnih umetnosti Adela, torej v kinu Šiška od danes pa do sobote.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Novice. GZS poziva k spodbudnejšemu davčnemu okolju. Rusija napoveduje odziv na napotitev ameriških vojakov na Poljsko.
6: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Razmere v gospodarstvu ostajajo zahtevne, čeprav podatki za lani kažejo rast.

0: % dobičkov, ugotavlja gospodarska zbornica. Po njihovih ocenah so k temu najbolj prispevali finančni holdingi in energetika. Po izvedbe med podjetji pa kažejo, da še vedno čutijo pritisk zaradi višjih stroškov dela, upočasnjevanja izvoza in manjše konkurenčnosti. Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
1: Pomembno je, da v Sloveniji naredimo korak v tej smeri spodbudnega davčnega okolja, ki bo vsem prineslo dobrobit. Ocenjujemo, da predlogi koalicijske pogodbe v delu davčne razbremenitve z bolj celostnim pristopom različnih ukrepov sledijo razvojnemu cilju Slovenije. Pozdravljamo tudi ukrepe za razbremenitev plač zaposlenih, kot tudi davčne spodbude podjetij za investicije, inovacije, digitalizacije, raziskave, razvoj ter privabljanje tudi vrhunskih kadrov, ki so ključni za večjo produktivnost in dolgoročno rast.
0: Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je pred neformalnim srečanjem zunanjih ministrov Evropske unije dejala njena visoka predstavnica Kaja Kalas. Članica je pozvala, naj se osredotočijo na vsebino pogajanj in ne na imena morebitnih evropskih posrednikov pogajanjih z Moskvo.
2: Menim, da nas namerava Rusija zvabiti v pas, da bi razpravljali o tem, kdo se bo pogovarjal z njimi, medtem ko oni že izbirajo, kdo je primeren za to in kdo ne. Ne smemo se ujeti v to past. V pogajanjih gre vedno za skupno prizadevanje.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer kot najprimernejšega sogovornika navedel nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, kar so v Bruslju zavrnili. Napotitev dodatnih ameriških vojakov na Poljsko bi lahko privedla do zaostrovanja napetosti med Rusijo in Zahodom, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Ob tem dodajajo, da bi lahko zaradi tega Moskva sprejela povračilne ukrepe. Združene države so pred dnevi napovedale napotitev 5000 vojakov na Poljsko, a da primer ni povezan z odpoklicem prav toliko vojakov iz Nemčije. Komisija za preprečevanje korupcije je lani prejela 57% več prijav kot leta 2024 in rešila 16% več zadev. Več je bilo tudi zaščite prijaviteljev. To po navedbah komisije kaže na povečanje zaupanja državljanov v njeno delo, kar da potrjuje nujnost obstoja samostojnega organa. Občinski svet v Šmarju pri Jelšah je včeraj sprejel podrobni prostorski načrt za graditev satelitskega urgentnega centra v Mestinju. To bo nujno zdravstveno pomoč zagotavljal za 6 občin Kozjanskega in Obsotelja. Potrditvi načrta bosta zdaj sledila pridobivanje gradbenega dovoljenja in podpis sporazuma med občinami. Te morajo za 5 milijonov evrov vreden center, ki mora biti zgrajen do prihodnjega leta, pridobiti še del sredstev. Država namreč za center namenja 1,6 milijona evrov. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 30 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče.
3: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Proti Kopru je med Logatcem in Uncem obtičal pokvarjen tovornjak. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Proti Ljubljani pa je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom za Dobrova.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
5: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner festivala 202 je OTP Banka.
8: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
7: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
8: Več na otpbanka.si.

0: Danes zaznamujemo svetovni dan lahkega branja, dan, ko opozorimo na to, da ljudje z omejitvami pri razumevanju in s težavami v duševnem razvoju ali pa denimo ljudje po možganski kapi in tisti z demenco razumejo napisano le, če je tekst podan v lažje razumljivem jeziku. Pri nas je področje lahkega branja staro približno desetletje in do zdaj nismo imeli specializiranega korpusa lahkega branja, ki bi omogočal sistematično raziskovanje ter razvoj učinkovitih orodij in pristopov za poenostavljanje besedil. Tej temi sta Ajda Kus in Tadej Košmrl posvetila ponedeljkovo jezikanje.
1: Korpus lahkega branja v slovenščini nastaja v okviru projekta Lahtex, pri katerem sodelujeta Ljubljanska filozofska fakulteta in Center za jezikovne vere in tehnologije, ki deluje v okviru Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Projekt pa vodi Inštitut za novejšo zgodovino oziroma najin današnji gost.
2: Jaz sem Vojko Gorjanc, sem profesor na Univerzi v Ljubljani in raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v okviru raziskovalne skupine Digitalna humanistika. Trenutno pa vodim ciljni raziskovalni projekt Korpus lahkega branja za poenostavljanje besedil z umetno inteligenco, s katerim želimo predvsem pomagati tistim, ki pripravljajo besedila v lahkem branju.
3: Na kratko, v okviru projekta zbirajo besedila o lahkem branju v slovenščini, na to pa bodo ob pomoči zbranih besedil naučili umetno inteligenco, kako naj neko besedilo pretvori v lahko branje. To je končni cilj projekta Lahtex.
1: Ja, eden od ciljev raziskovalne skupine pa je tudi, da ob pomoči teh zbranih besedil v lahkem branju pridobijo empirične podatke o tem, kakšno je ta hip lahko branje v slovenščini.
2: Namreč korpus nam bo omogočil tudi, da izluščimo besedišče lahkega branja, tipične slovnične strukture in tudi ti podatki so potem za oglaševanje jezikovnega modela, zato da jezikovni model naučimo, zelo dobrodošli.
3: Ta hip so še v fazi zbiranja besedil, sodelujo z večino institucij, ki pripravljajo besedila v lahkem branju. Zelo pomemben vir je zavod RISA, ki med drugim pripravlja časopis 20 minut. V lahkem branju.
1: Ja, pomemben vir besedil pa sta tudi kompetenčni center za lahko branje, ki deluje v okviru koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem ter portal RTV Slovenija Enostavno, na katerem dnevno izhajajo novice v lažje razumljivem jeziku, za katere skrbi služba za dostopnost programov Radiotelevizije Slovenija.
3: Hkrati zbiranjem besedil pa poteka tudi digitalizacija vseh besedil, ki niso še digitalno dostopna, pojasnjuje Vojko Gorjanc.
2: Hkrati so ta besedila včasih tudi zelo kompleksna z tega vidika, da vsebujejo slike, fotografije, ponazorila, so tudi nekatera več senzorna besedila, torej kjer se lahko otipajo posamezni segmenti. Vse to je potrebno pri digitalizaciji ohraniti kot informacijo, ker kot vemo, jezikovni modeli so vse bolj zmogljivi in omogočajo tudi na nek način detekcijo, kdaj je potrebno kakšen segment v besedilu ponazoriti grafično, slikovno in podobno, tako da si želimo nadgraditi jezikovni model tudi do tej smeri. Ko bomo imeli vsa besedila, bomo najprej izluščili temeljno besedišče in slovnične strukture kot pomembno informacijo za oglaševanje jezikovnega modela. Tako da vse to nas zdaj nekako čaka čez poletje, potem pa sledi oglaševanje modela proti koncu leta.
1: Za slovenščino sicer že obstaja model, ki poenostavlja besedila na ravni stavkov. Orodje, ki so ga pred nekaj leti razvili na Centru za jezikovne vere in tehnologije, se imenuje Senta.
2: Seveda si pa želimo zdaj model, ki bo pretvarjal zares besedila in to je ključen cilj projekta, da lahko neko besedilo, ki ni prilagojeno, potem se naredi vsaj predlog prilagoditve, čemur sledi pa potem revizija strokovnjakov za lahko branje, ki pa bodo imeli zdaj že veliko lažje delo, kaj tem modelim bo sugeriral, kaj to je. Smo se pa z zavodom RISA pogovarjali o tem, da so velikokrat težava vhodna besedila, še posebej upravno-pravna besedila, ki so sama po sebi ne dovolj jasna in ki so težko razumljiva vsem nam, kot uporabnikom jezika, tako da mogoče bi v prihodnje morali razmišljati tudi o tem, da se v javnem sektorju pripravljajo za vse nas in tudi za to, da bomo lažje pretvarjali v lahko branje veliko bolj jasna besedila.
3: Jaz pa rad kompliciram. Ja, tudi zaradi dostopnosti orodij umetne inteligence, opozarja Vojko Gorjanc, nastajajo besedila, ki jih pogosto ali pa vedno težje razumemo.
2: Živimo v svetu, kjer vse bolj prevladujejo tudi umetno generirana besedila, kjer pa raziskave kažejo, da modeli zelo radi pretiravajo, ne, da so zelo gostobesedni, s čimer se ta težava še povečuje.
3: Modeli se delajo pametne.
1: Ja, mednarodna raziskava PIAAC iz leta 2016 je pokazala, da vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije razume le preprosta besedila. To pomeni, da je ljudi z nižjo bralno pismenostjo pri nas okoli 25%, torej to so že kar 10 let stari podatki, no in v to skupino ne sodijo le ljudje s posebnimi potrebami, ampak tudi denimo priseljenci ali pa starejši.
3: Zato je pomembno, da se oblikuje specializiran korpus lahkega branja, ki bo omogočal sistematično raziskovanje ter razvoj učinkovitih orodij in pristopov za poenostavljanje besedil.
1: In zato smo lahkemu branju tudi posvetili tokratno jezikanje, katerega gost je bil vodja projekta Lahtex, dr. Vojko Gorjanc, ki je ob koncu našega pogovora delil še eno z lahkim branjem povezano zanimivost.
2: Da je na primer že švedski kralj Karl XII. Na začetku 18. stoletja izdal dekret, da morajo biti besedila, ki jih pripravljajo na dvoru, jasna in razumljiva, in je logično, da imajo daljšo tradicijo kot mi.
0: Ja, to je bil del ponedeljkovega jezikanja na današnji svetovni dan lahkega branja. Do 5. junija v splošnih knjižnicah po Sloveniji potekajo dnevi lahkega branja, ki ponujajo različne dogodke, predvsem pa opozarjajo na pomankanje gradiv v lahkem branju. Lahko pa omenimo še, da je nekaj del v lahkem branju dostopnih tudi na spletu. Na spletni strani Zveze Sožitje recimo najdete 3 knjige s pesmimi Franceta Prešerna v lahkem branju. Na spletni strani Zavoda Risa pa najdete zbirko slovenskih ljudskih pravljic, Tavčarjevo visoško kroniko, Finžgarjev pod svobodnim soncem in Šekspirjevo dramo Romeo in Julija.

0: Ne bi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Današnja marmeladna gostja bo najboljša dirigentka na svetu Mojca Lavrenčič, ki je marca zmagala na velikem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Pariški filharmoniji. Z mlado vipavko, ki živi v Švici, o dinamiki z orkestrom, vzpostavljanju odnosov in avtoritete ter skrivnostih dirigiranja. S taktirko bo virtuozno švigala skozi jeter ob 16:45.
0: Prvi.
1: V pomladnih mesecih imamo kar precej bralnih pobud, s katerimi najrazličnejši akterji želijo spodbuditi mlade in starejše k branju knjig. V Mariboru že 29-tič potekajo slovenski dnevi knjige. O branju kot pomembnem početju, ki lahko spremeni posameznika in družbo, ter o tem, ali je realno pričakovati vse splošen odziv na bralne pobude, bomo razmišljali z gosti studija ob 17.
0: Ars.
1: Pisateljica Pija Prezel je objavila svoj drugi roman Bili smo trije. Gre za pripoved o ženski, ki pripotuje na otok, da bi izvedela več o svoji mami. Podrobnosti o romanu, objavljenem pri založbi Goga, nam avtorica razkrije v oddaji Izšlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.
2: London, New York, Ljubljana, Mamma Mia. Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop, brez odvečnega balasta.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Izvršilni odbori SDS, NSI in Demokratov danes potrjujejo ministerske kandidate, najmanje znanega glede kandidatov SDS. Gospodarska zbornica opozarja na rast stroškov dela v minulem letu in pozdravlja davčne spremembe, ki jih predvideva koalicijska pogodba prihajajoče vlade. Napetosti med Združenimi državami in Iranom kljub nedavnim napovedim o približevanju dogovoru ne pojenjajo. Novim ameriškim napadom je sledil iranski vojaški odziv. Bolivija je po več mesecih protivladnih protestov na prelomni točki, opozarja predsednik PAS. Razglasil bi lahko izredno stanje.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: V Parizu v teh tednih poteka drugi od četverice največjih teniških turnirjev na svetu. Roland Garros ima v Sloveniji posebno lep prizvok, predvsem zato, ker bo prihodnji teden minilo že 49 let od edine slovenske zmage na kateremkoli Grand Slam turnirju. Zanjo je leta 1977 poskrbela Mima Jaušovec. Letos na Rolandu Garrosu Slovenk ni več v igri, Slovencev pa niti ni bilo. Morda se to kdaj v prihodnjih letih spremeni, upa gost naše zadnje oddaje Marmelada Žiga Šeško. Še ne 18-letni teniški igralec je januarja v Avstraliji osvojil tamkajšnji mladinski Grand Slam. Kakšne pa so napovedi za članskega?
1: Kdaj bo imela Slovenija prvega moškega zmagovalca Grand Slama? Ja. To ne morem glih reči, da bom to jaz, če bom bil, bo super, bom zelo vesel, dela se v tej smeri, seveda, to je tudi nek, v bistvu nek cilj za prihodnost, da bi se te sanje uresničile.
2: Misliš, da to možno?
1: Da bi Slovenc dobil Grand Slam.
2: Ti konkretno?
1: Jaz konkretno, mislim, jaz bi rekel, da ja. Zmeram sem imel velike cilje, mislim, pričakovanja velike od sebe, zmeram sem vedel, ko sem sposoben, nisem tako, da sem si zastavljal, kar ni bilo nemogoče, tako da jaz mislim, da če ostajam tako sem, napredujem na treningih in pač sem se pripravljen učiti. Sem tudi potrpežljiv na tej poti, kako smo že pregovorila, jaz mislim, da je vse mogoče, ja.
0: Vse je mogoče, držimo pesti za Žigo Šeška tudi na naslednjih turnirjih in enako kot on upamo na preboj med najboljše. Marmelada pa danes gosti že najboljšo. Kati, v studio prihaja dirigentka Mojca Laurenčič, zmagovalka prestižnega tekmovanja La Maestra v Pariški filharmoniji. Zelo bo fino, zato ostanite z nami tudi v popodnevu. Marmelado začnemo kuhati ob 16.40.

Prvi del četrtkovega popoldneva smo skoraj že pripeljali do informativne oddaje. Klara, Rok, Miha in Nina vam zato želimo le še krasen preostanek dneva. Ta bo, verjamemo, da še lepši v družbi Vala 202.

0: že z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Kuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam D.O.O.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim, Urša Strle. Nova vlada dobiva vse jasnejše oblike. Po napovedih bi lahko premier Janez Janša seznam ministrov v državni zbor vložil še danes ali pa jutri. Kandidate sicer danes potrjujejo izvršilni odbori strank SDS, NSI in Demokrati, v javnost pa prihaja vse več imen. Koalicijska pogodba nove vlade med drugim poudarja domačo proizvodnjo elektrike, a večjih novih virov, poleg morebitnega drugega bloka nuklearke, ni na vidiku. Strokovnjak Uroš Kerin opozarja, da bo zeleni prehod tako pri nas kot v Evropi stal ali padel na omrežju.
2: Z infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
1: Rusija ne kaže pristnega zanimanja za mir v Ukrajini, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ob tem je izrazila mnenje, da je treba državi spraviti za pogajalsko mizo. Dodala je, da Evropska unija ne bo nikoli nevtralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, saj je na strani Kijeva, s tem pa brani svoje temeljne varnostne interese. Doma pa zadnji teden maja zaznamuje teden gozdov. Ta letos nosi geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Kot je na osrednjem dogodku v Mariboru pojasnila Breda Šlaus z Zavoda za gozdove, je gozd tako prostor svobode kot odgovornega ravnanja.
3: Predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
1: Še k vremenu, dokaj sončno bo, ponekod

0: Na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. V strankah prihodnje koalicije SDS, Trojčko, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokratih vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Izvršilni odbori strank bodo danes potrjevali ministerske kandidate. Po napovedih bo mandatar za sestavo vlade Janez Janša, kot rečeno, seznam kandidatov za ministre v državni zbor vložil še danes ali najpozneje jutri. To pomeni, da bo Janševa vlada v državnem zboru oblikovana, kot je bilo napovedano, ob koncu prihodnjega tedna. Kandidate predtem čakajo še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Nova vlada Janeza Janše pred skorajšnjo vložitvijo liste ministerskih kandidatov v državni zbor dobiva jasnejše obrise tudi, ko gre za stranko SDS. V javnost prihaja vse več imen, finančno ministerstvo naj bi prevzel Andrej Šircelj, kulturo Ignacija Fridl Jarc, za zunanje zadeve se najpogosteje omenja Toneta Kajzerja, med člani ministerske ekipe pa bo predvidoma tudi Zvone Črnač. Medtem ko bo SDS prevzela vodenje 7 resorjev, bo trojček NSI SLS Fokus vodil 5 ministrstev, infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, obrambo Valentin Hajdinjak, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, demografijo Mateja Ribič, kohezijo pa Monika Kirbiš Rojs. Janša je sicer nekaj nezadovoljstva povzročil pri SLS, saj v svoji ministerski ekipi ne želi predsednice Tine Bregant. Demokrati pa bodo v novi vladi prevzeli vodenje 3 resorjev, Anže Logar, gospodarstvo in delo, Tadej Ostrc, zdravje in Mihael Zupančič, pravosodje. Organi strank bodoče koalicije bodo popoldne potrjevali imena kandidatov. Presenečen ni pričakovati, zato bo lista z bodočimi ministri v državni zbor vložena še danes ali najpozneje jutri. Ministerske kandidate v državnem zboru prihodnji teden čaka prvi test in sicer predstavitev pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Potem pa bodo v ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem pa bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti pa že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje. To bo postal Sebastian Jeretič, strokovnjak za komuniciranje in politolog, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivavšku.
0: Na gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da podatki o lanskih dobičkih podjetij ne kažejo celotne slike slovenskega gospodarstva. Ob visokih stroških dela in šibkem izvozu podjetja zmanjšujejo naložbe, nekatere pa tudi odpuščajo. GZS medtem pozdravlja davčne spremembe, ki jih pripravlja nova vlada v okviru koalicijske pogodbe, med njimi razvojno kapico in ukinitev najvišjega dohodninskega razreda. Simeona Rogl.
2: Gospodarske razmer ni mogoče ocenjevati zgolj skozi rast dobičkov podjetja, opozarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in poudarja, da njihova podrobna analiza poslovanja družb v lanskem letu kaže, da so se prihodki podjetij realno znižali, da je izvoz upadel, da stroške dela rastejo hitreje kot produktivnost in da rast dobičkov v ozkem delu gospodarstva ne izhaja iz realnega poslovanja.
3: Dobiček lani ni bil posledica bistveno večje prodaje, proizvodnje in dodane vrednosti, ampak ker so podjetja zmanjšala izgube in zaradi finančnih učinkov v povezanih družbah. EBITDA je realno upadla za 0,6%.
2: Nedavna anketa med 460 podjetji o vplivu stroškov dela na poslovanje pa je pokazala, da je več kot polovica podjetij zabeležila dvomestno rast stroškov dela na zaposlenega, da več kot 2/3 podjetij ocenjuje, da gre za najvišjo rast stroškov dela v zadnjih 10 letih in da ti po besedah glavnega ekonomista Bojana Ivanca že vplivajo na dobičkonosnost, likvidnost, naročila in delovna mesta.
4: 1/3 podjetij izvaja dejavnosti mehkega zniževanja zaposlenosti, da boste vedeli, to govorimo predvsem o nenadomeščanju upokojenih sodelavcev in pa dobra 1/4 podjetij je tudi ustavila zaposlovanje.
2: Približno 1/10 vzorca pa že trdo odpušča. Anketa še kaže, da približno polovica podjetij ustavlja investicije. Podobna gibanja naj bi se nadaljevala, če se pogoji poslovanja ne bodo izboljšali. Zato na zbornici pozdravljajo napovedane davčne spremembe prihajajoče vlade, dodaja Vesna Nahtigal.
3: Zmanjšanje davčnega bremena za posameznike in podjetja ustvarjajo pogoje za večjo gospodarsko aktivnost. To pa pomeni več investicij, več delovnih mest, višje plače in potrošnjo.
2: Država mora odločneje ukrepati tudi proti korupciji.
0: Z vsako novo vlado se nekoliko spremenijo tudi prednostne naloge v energetiki. Koalicijska pogodba poudarja pomen domače proizvodnje elektrike, kar je ključno tudi zaradi okrepljenih geopolitičnih napetosti, saj energetika postaja sredstvo v boju med velikimi silami. A morebiten drugi blok jedrske elektrarne v Krškem je še daleč, drugih večjih novih virov pa ni na vidiku. Stroka ob tem poudarja, da je ob večjem številu manjših enot v sistemu nujno okrepiti tudi omrežje. Prispevek Ernest Trniša.
5: Dostop do energetskih virov se uporablja kot orožje, pravi ekonomist Mojmir Mrak z Ljubljanske ekonomske fakultete. To ni nič novega, je pa svet vse bolj povezan, logistična ozka grla naredijo še več škode, poraba energije pa raste. Energetski prehod tako ni več vezan le na razogličenje, temveč tudi na varnost oskrbe in cenovno dostopnost.
6: Pri sodobnem konceptu energetskega prehoda gre za interdisciplinaren koncept, kateri se dogaja v pogojih izrazito povečanih geopolitičnih tveganj in katerega sooblikuje interakcija razogličenja, prestrukturiranja dobavnih verig, povečanih varnostnih tveganj in politične ekonomije.
5: Tveganja pri zemeljskem plinu smo ob ukrajinski krizi deloma premostili z diverzifikacijo virov, ostajajo pa cenovna tveganja. Kar zadeva samozadostnost in zeleni prehod pri plinu je potencial Slovenije v biometanu, pravi Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi.
7: Skupaj lahko vidimo, da imamo potencijala lahko za 20-30%, če smo bolj ambiciozni, so nekaj več, ne? Za lokalno, za lastno proizvodno plina. In z vidika pomembnosti molekul v celem elektroenergetskem sistemu prihodnosti je temu vredno nameniti nekoliko več pozornosti. Imamo nekaj bioplinarn, mogoče bi jih začetek priklopili na sistem.
5: Pri električni energiji je hitro mogoče umestiti le male enote, kot v Evropi bo tudi pri nas zeleni prehod stav ali padel na infrastrukturi oziroma omrežju, pravi Uroš Kerin, direktor elektroinštituta Milan Vidmar.
8: In z infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70-ih. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
5: Ker ambicije marsikje že presegajo zmogljivost sistema, ki bo potreboval obsežna vlaganja, lahko v prihodnjih letih pričakujemo tudi dvig omrežnine. Po nekaterih izračunih tudi za več kot 50%.
9: Dogodki in odmevi.
0: Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev na zagovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Ob tem je zunanje ministrstvo ruske pozive diplomatom in tujcem naj zapustijo Ukrajino označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Vojna v Ukrajini je bila sicer ena od tem neformalnega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Sodelujoči so soglašali, da bi morala Evropska unija nastopiti enotno v morebitnih neposrednih mirovnih pogajanjih z Rusijo. Razprava o tem, kdo bi zastopal unijo, bi bila za zdaj po mnenju večine prenagljena. Italijanski zunani minister Antonio Tajani pa se je znova zauzel za to, da bi uvedli sankcije proti izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gviru zaradi njegovega ravnanja s pridržanimi pripadniki mednarodne flote, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, poroča Igor Jurič.
10: Številni ministri so danes podarjali, da mora Evropska unija še naprej odločno podpirati Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Članice morajo še dodatno povečati pritisk na Rusijo, da bi jo pripravili do tega, da bi sedla za pogajalsko mizo. Tako kot številni kolegi, tudi španski zunani minister trenutno ni navdušen nad tem, da bi začeli razpravo o tem, kdo bi zastopal članice Unije v pogajanjih z Rusijo, saj ima povezava že svoje institucije in utečene kanale delovanja.
11: We cannot start to run on every direction.
10: Jose Manuel Albares je posvaril pred tem, da bi 27 članic govorilo vsaka po svoje, čeprav z dobrimi nameni. Po njegovem je potrebno imeti ali neko skupino držav ali pa evropske institucije. In pomembno je, da članice govorijo z enim enotnim glasom. Da ima za vodenje pogajanj Unija na voljo institucije in pogodbe, je izpostavila tudi visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko, ki je podarila, da so sicer ministri opravili temeljito razpravo o skupnih izhodiščih za pogajanja. Unija pri tem ne more biti nevtralni posrednik, saj bo v pogajanjih vedno branila evropske in ukrajinske interese. Kaja Kalas je podarila, da je predpogoj za začetek pogajanj, da Rusija brezpogojno pristane na premirje. Ministri so se strinjali, da bi morala Rusija pristati na nekatere zahteve. Med drugim, če bi veljala omejitev števila za ukrajinsko vojsko, bi moralo enako veljati za rusko. Rusija bi morala odgovarjati za vse, kar je povzročila. Ukrajina bi imela pravico sama izbirati članstvo v zavezništvih, v varnostnem interesu Unije pa je tudi umik ruske vojske iz Moldavije in Gruzije.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in članom kongresa poslal pismo, v katerem jih poziva naj pomagajo pri krepitvi ukrajinske protizračne obrambe, saj je to edino področje, na katerem ima Rusija še vedno premoč na bojišču. Ukrajincem bi še posebej koristili sistemi Patriot, ki jih učinkovito uporabljajo za prestrezanje ruskih raket. Več Marjan Vešligaj.
9: Redko se zgodi, da voditelj neke države hkrati nagovori tako ameriškega predsednika kot zakonodajalce. Zelenski jih je želel opomniti, da vojne ne divjajo le na Bližnjem vzhodu, ampak tudi v Evropi in da je treba hitro ukrepati. Pomembno je, da Amerika sliši Ukrajino. Zavedamo se, da je trenutno svetovna pozornost usmerjena predvsem v Iran, a vojna je tudi tukaj v Evropi in treba jo je ustaviti. Zelo krvavo vojno, ki traja že peto leto. Ruska vojska je v nedeljo v obsežnem napadu na Ukrajino uporabila 30 balističnih raket, od tega jih je ukrajinska stran uspela sestreliti 11. Med izstreljenimi raketami sta bila tudi dva orešnika, ki bi lahko nosila tudi jedrsko orožje. Po mnenju ukrajinske strani je to edino področje, kjer ima Rusija še vedno prednost. Dokler se Rusija lahko zanaša na rakete, je diplomacija ne zanima. To je treba popraviti. Popravimo pa lahko le skupaj z Ameriko, je dejal predsednik Zelenski. Torej, Ukrajinci bi morali okrepiti protizračno obrambo, njihova vojska ima rakete Storm Shadow, s katerimi so v noči iz torka na sredo napadli in poškodovali rafinerijo Tuapse v krasnodarskem kraju, eno največjih rafinerij v Rusiji. V ponedeljek so uničili komunikacijsko postajo v regiji Lugansk, danes pa so brezpilotniki napadli tudi Nižji Novgorod in poškodovali stavbo tamkajšnjega sodišča. A kot sami pravijo, za eno v pravem boju proti Rusiji bi potrebovali patriote.
0: Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo. Združene države Amerike so že tretjič v obdobju prekinitve ognja in drugič ta teden napadle iranske cilje, tokrat v pristanišču Bandar Abbas. Iran se je odzval z napadom na ameriško oporišče v Kuvajtu, odkuder naj bi izvedle napad. Nobena od strani ne poroča o žrtvah ali škodi. Med državama poteka tudi informacijska vojna. Ta med drugim vključuje izjave Donalda Trumpa, da so tik pred sklenitvijo sporazuma in da se Iran zelo želi dogovora, vendar še ni ponudil dovolj, ter iranske objave, češ da so ZDA medtem privolile v vse ključne zahteve Teherana. To je Trump zanikal, hkrati pa zagrozil še Omanu, ki se z Iranom pogaja o prihodnjem režimu v hormuški ožini. Zdi se torej, da sta državi vse bolj oddaljeni od sklenitve sporazuma. Rajka Pervanje.
12: Kljub napenjanju mišic ZDA in Irana prekinitev ognja ostaja v veljavi, potem ko so iranski državni mediji včeraj objavili, da je Washington pristal na vse njihove ključne zahteve, je Trump to odločno zanikal. Ne pogovarjamo se o zmanjšanju sankcij ali denarju, obdržali ga bomo, dokler se ne bodo začeli obnašati primerno. Glede načrtov Teherana o pobiranju pristojbin v hormuški ožini so ZDA uvedle sankcije proti upravi za Perzijski zaliv in zagrozile ladjam, ki bi Iranu plačevale za prečkanje. Trump je zagrozil tudi Omanu, da ga bo razstrelil, če bo sodeloval pri iranskih načrtih. Izjava Trumpa, ki se mu napoveda na sklenitev boljšega sporazuma od Obamovega, močno izvija, tudi ni najboljša popotnica njegovim zahtevam zalivskim državam, naj morebiten sporazum nadgradijo sklenitvijo Abrahamovih sporazumov z Izraelom. Iran je sporočil, da gre za dodaten znak normalizacije brezpravja in ustrahovanja v mednarodnih odnosih. Sklenitev dogovora med ZDA in Iranom ustrajno spodkopava tudi Izrael. Medtem ko Iran zahteva vključitev Libanona v sporazum, izraelska vojska le še zaostruje napade. V bombardiranju starodavnega obalnega mesta Tir je danes ubila najmanj 14 ljudi, napadla pa je tudi Bejrut. Podobno kot v Gazi, ustrajno širi tako imenovano rumeno območje, v katerem uničuje naselja, prebivalcem pa je ukazala razselitev iz območja kar 40 km od meje za reko Zahra. Jutri naj bi se sicer nadaljevala pogajanja med Libanonom in Izraelom.
0: Nadaljujemo v Južni Ameriki, natančneje v Boliviji, kjer so se po več tednih protivladnih protestov razmere še zaostrile. Predsednik Rodrigo Paz je sprejel več ukrepov, ki bi lahko privedli do razglasitve izrednih razmer, množice protestnikov pa še naprej zahtevajo njegov odstop. Blaž Ermenc.
13: Najslabše gospodarske razmere v minulih 40 letih so na ulice La Paza in drugih bolivijskih mest že v začetku maja spravile številne protestnike. Na čelu gibanja je več sindikatov in skupin staroselcev, sodelujejo pa tudi rudari, kmetovalci in drugi sloj prebivalstva. Zahtevajo konec varčevalnih ukrepov, dvig plač, ekonomsko stabilnost in ne nazadnje odstop predsednika Rodriga Paza. Protestniki so blokirali številne prometnice po državi, začelo je zmanjkovati osnovnih dobrin. Poročajo tudi o izgredih, med katerimi so protestniki proti policistom metali kamenje. Ti so odgovorili solzivcem. Ob stopnjevanju nemirov je predsednik PAS včeraj podpisal zakon, ki utira pot vojaškemu posredovanju nad protestniki.
14: Si no quieren dialogar.
13: Če se ne želijo pogovarjati, potem pride na vrsto zakon in vsak bolivijec, ki škoduje drugemu bolivicu, mora biti v skladu z zakonom kaznovan, tako predsednik. Opozicija opozarja, da bi razglasitev izrednih razmer lahko še dodatno zaostrila napetosti. Protestniki, ki trdijo, da jih je na ulice spravila socialna stiska, pa zatrjujejo, da bodo vztrajali v boju za svoje pravice. Nimamo denarja niti za hrano, zahtevamo, da se to razreši, pravi ena od protestnic. Predsednik Rodrigo Paz je na oblast povzpel kot sredinski kandidat novembra lani, s čimer se je končala skoraj 20 leti trajajoča vladavina socialistične stranke. Na ogorčenje številnih svojih voljivcev se je kmalo po izvolitvi povezal s konzervativnimi premožnimi krogi, odpravil davek na premoženje in sprejel sporni zemljiški zakon, za katerega kritiki trdijo, da bo korporacijam olajšal prevzem kmetijskih zemljišč.
0: Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov v zvezi z zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi leta 1992 pri nakupu in prodaji parcele v Trenti šlo za tipičen primer korupcije. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da policija na območju več policijskih uprav po državi izvaja nujne preiskovalne dejavnosti v povezavi z gospodarskim kriminalom in korupcijo. Pojasnili so, da gre za preiskave na podlagi odredb pristojnega sodišča in z usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva, ter da več informacij za zdaj ne morejo podati. Po naših informacijah preiskava med drugim poteka na občini Moravče. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil prvo osumljeni župan Milan Balažic. Hišne preiskave naj bi potekale tudi pri podžupanu Marku Kladniku. Zdaj pa na kratko še k tednu gozdov, vsakoletni akciji promocije gozdov in gozdarstva. Gozdarske institucije letos, tudi letos po vsej državi, prirejajo razstave, strokovna vodenja, izobraževanja in druge prireditve za vse generacije, ki jih zanima, kako v gozdu ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil včeraj v Mariboru, v mestnem parku pri Treh ribnikih. Prispevek Nataše Kuhar.
15: Letošnji teden gozdov ima geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
16: Da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja.
15: Na osrednjem dogodku so udeleženci z gozdarji preverjali najpogostejše zmote o gozdu, delo gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju posekov in o pomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnih mitov, ali je vsak posek že golosek, je razblinil vodja območne enote Zavoda za gozdove Maribor Igor Kopše.
17: Ni vsaka skupina dreves, ni vsak posek malo večji golosek, večini ali pa v 99% gre za načrtovane poseke, kjer se načrtno pomlajuje, tudi mlad gozd potrebujemo.
15: Vodja območne enote Ruše Breda Šlaus pa je pojasnila, zakaj v gozdu ne more vsak početi, kar hoče.
18: Gozd je res prostor svobode, ampak tudi odgovornega obnašanja, predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
15: Doktorica Tina Simončič je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
19: Imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše.
15: Eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv na prihodnost gozdov, zato jo je treba dobro informirati in ozavestiti.
0: Še enkrat povejmo, da stranke prihodnje koalicije vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade. Premier Janez Janša naj bi seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil najpozneje jutri. Največ neznank je še vedno glede kandidatov stranke SDS. Predvidoma pa naj bi ministerstvo za finance prevzel Andrej Šircelj, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc, med najpogosteje omenjenimi imeni za vodenje zunanjega ministerstva je Tone Kajzer, v ministerski ekipi bo predvidoma tudi Zvone Černač. Vlado bi tako lahko dokončno oblikovali konec prihodnjega tedna. Sledi prispevek športnega uredništva, tudi s komentarjem razpleta konferenčne lige. Pogled bomo prav tako usmerili v Tacen, ki bo ta konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popodneva želimo.
20: Senzacija v Roland Garrosu, prvi skoraj edini favorit odprtega teniškega prvenstva Francije, Jannik Sinner je izpadel v drugem krogu. Italijan je bil neporažen od začetka februarja. V dvoboju s Juanom Manuelom Serundolom je sprva jadral do zanesljive zmage, v tretjem nizu uvodne je dobil, je vodil spet proti ena, potem pa so ga ohromile težave, ki jih imel tudi zaradi vročine v Parizu, danes je tam 33 stopinj Celzija. Sinner po vodstvu spet proti ena v tretjem nizu ni usvojil točke v štirih zaporednih igrah, niz je izgubil 7-5, v nadaljevanju se je počasi premikal po igrišču in ni bil več konkurenčen, preostala niza je Serundolo dobil 6-1 in 6-1. V ženskih dvojicah zmaga za Veroniko Erjavec, Andreja Klepač pa bo turnir začela pozneje popovdne. K rokometu Celjani so v finalni seriji državnega prvenstva sinoči na Kodeljevem povedli z 1-0. O njihovi hekerski zmagi na tekmi skupno kar 80 goli Uroš Volk.
21: Sezona zdaj visi na eni tekmi, je po sinočnjem vseeno nepričakovanem porazu ugotavljal eden od Slovanovih reprezentantov Staš Jovičič. Slovan se programira za Ligo prvakov, Celjani pa so kot hekeri udrli in prevzeli nadzor v seriji. V 60 minutah smo videli več kot 110 samo strelov na oba gola, če prištejemo še napake enih in drugih, kar 17 Slovana, si še bolj plastično predstavljate, kako brez zobe so bile obrambe. Celjanom je bil s prodornim Anžičem, najstnik je zabil kar 10 golov in Makucem, takšen ritem pisan na kožo, iz minute v minuto so delovali bolj hladnokrvno in brez večjih pretresov ohranjali priborjeno prednost do konca. Zdaj bodo imeli zaključno žogico za 27. naslov od skupno 35. v Zlatorogu, ki so ga letos že uspeli nekajkrat lepo napolniti. Razvajenim navijačem je poletna, nepopustljiva igra aktualne pritiskov lovorik razbremenjene zasedbe všeč. Še vedno ima finale lahko tudi drugačen razplet, v primeru nedeljskega izenačenja pa bosta zasedbi lahko vsaj malo zadihali do odločilne tretje tekme, ki bo prihodni konec tedna znova v Ljubljani.
20: Sinoči se je s finalom v Leipzigu končala 5. sezona konferenčne nogometne lige. Najmlajše evropsko tekmovanje ima še tretjič zmagovalca iz Londona, West Hamu in Chelsea, se je na tem seznamu sinoči pridružil Crystal Palace. Več Jože Pepevnik.
22: Angleški nogomet je osvojil tudi drugi evropski finale v tej sezoni, v soboto bo imel priložnost še za tretjega. Crystal Palace je v zadnjem letu dni osvojil 3 lovorike, Oliver Glasner pa ga po vsega dobrih 2 letih zapušča kot najtrofejnejši trener v 120-letni zgodovini kluba. Po drugi evropski lovoriki v sicer turbulentni sezoni, Palace je UEFA lani poleti prepovedala nastopati v Evropski ligi, klub sta zapustila Eze in Gehi, bodo Avstričeve delnice na trgu izjemno visoke. Do sinočne zmage je prišel z golom Francoza Žana Filipa Matete, ki ga je po zimi le uspešen zdravniški pregled ločil od odhoda v Milan. Rayo Vallecano je najuspešnejšo evropsko sezono doslej sklenil le premalo kratek za lovoriko. Po dobrem prvem polčasu na to po zaostanku več ni imel moči ogroziti londonske zmage. Madridski klub s ponosno delavsko navijaško tradicijo je tako postal drugi zaporedni španski finalist konferenčne lige, lani je to uspelo Betisu. V tem tekmovanju je v tej sezoni svojo zgodbo znova pisalo Celje, ki je, spomnimo, v osmini finala izpadlo proti atenskemu AEK-u.
20: Medtem ko so kajakaši in kanuisti v mednarodne sezone že zakorakali v spustu in tudi s tekmami svetovnega pokala na mirnih vodah, se slalomska sezona na divjih vodah za točke svetovnega pokala jutri začenja v Sloveniji. Pred preizkušnjami v Tacnu Marko Pangarc.
1: Nekoliko spremenjen urnik tekmovanj bo v letošnji sezoni. Svetovno prvenstvo bo sredi poletja, evropsko pa namesto v začetku sezone, prav na koncu, po finalu serije tekem svetovnega pokala. Tacen spada med tradicionalna prizorišča tekem najvišjega nivoja. Domače brzice so vedno poskrbele za odmevne domače uvrstitve, lani pa tudi za razočaranje močne moške kanuistične vrste, ki je ostala brez enega samcatega finalnega nastopa. V izbrani vrsti ostajajo izkušeni mački, kajakaš Peter Kauzer, kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič, povratnica je Eva Terčel, Eva Alina in Žiga Linhočevar pa sta v prejšnji sezoni na domačih brzicah poskrbela za osebne mejnike. Žiga Lin bo v tej sezoni nastopal zgolj v kanuju. Izbirne tekme za sestavo reprezentance so bile pred to sezono napete, tudi izkušeni del reprezentance je imel veliko dela. V tej in v naslednji sezoni pa se bodo zbirale olimpijske točke v tem letu na svetovnem prvenstvu v Združenih državah in v zaključku sezone v Franciji in Španiji.
20: V Kopru se je s kvalifikacijami že začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Slovenija ima v prvem delu turnirja 9 tekmovalk in tekmovalcev. Zaradi poškodbe se je nastopu odpovedal Anže Hribar. Teja Belak je že opravila s preskokom in trenutno vodi. Tjaša Kiselev je na robu osmerice. Danes pomemben nastop še za Lucijo Hribar. Na konju za ročaj bo tekmoval Gregor Rakovič, na krogih pa Luka Bojanc.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
23: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
24: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
25: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Vreme. Ostaja dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo povečeni sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
26: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Nastaja zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori med Zadobrovo in priključkom Snemerja proti Mariboru. Tudi tam je zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
27: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
28: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Ura je 16.

Dobar dan, dobar dan vsi zbrani, tečni, zdolgočaseni ali kontenti, kot rečemo na našem koncu. Vsi ste vabljeni, da z nami preživite preostanek dneva, do pol sedmih bomo z vami četrtkovi borci, Matic, Nina, Neja in Katja, odpirali marmeladne kozarce, plesali, se spominjali punk roka, pa tudi kakšno ušpičili. Skratka, poskusite se sprostiti, sprostiti vse zategnjene mišice in se nam pridružite v vožnji proti obzorju. Dobrodošli torej na Valu 202. Mhm.

0: marmelada pa kljub, ko se kaj ne da tako slišal.
1: Marmelada.
2: Ja, marmelada. Prejšnji teden je nismo okušali, zato smo vam za danes pripravili ekstra, ekstra gostjo, drugačno od vseh, ki so nas že obiskale, si upam trditi. To je Mojca Lavrenčič, Mojca je doma z Vipave, ima 32 ali 33 let, ne vemo čisto točno, in je najboljša dirigentka na svetu. Ne vem, če ste se že kdaj s katero pogovarjali, jaz se še nisem, zato se blazno veselim pogovora 20 do 17.

It's gonna be okay in bo lovely day, 20 do 17, torej dirigiramo po Mojčino, ob 18 pa v obletnici albuma več o zasedbi Blink 182, ki je pred 25 leti izdala četrti studijski album s pomenljivim naslovom Take Off Your Pants and Jacket. Ampak vi se kar sledite, če vam paše, Flower Power ni nikoli zares odšel. Every time I look for you and

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti. Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
5: Dolga leta je srcem igral za slovensko.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dober dan, želim Vid Palčnik. Odbori strank SDS, NSI in Demokrati bodo danes potrjevali svoje ministerske kandidate. Njihova imena naj bi predsednik stranke SDS in novoizvoljeni premije Janez Janša danes ali najpozneje jutri vložil v državni zbor. To pomeni, da bo četrta Janševa vlada v državnem zboru oblikovana, kot je bilo napovedano, ob koncu prihodnjega tedna. Kandidate predtem čakajo predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Na gospodarski zbornici opozarjajo, da gospodarskih razmer ni mogoče ocenjevati zgolj skozi rast dobičkov podjetij. Ob visokih stroških dela in šibkem izvozu podjetja zmanjšujejo naložbe, nekatera pa tudi odpuščajo. GZS medtem pozdravlja davčne spremembe, ki jih pripravlja nova vlada v okviru koalicijske pogodbe, med njimi razvojno kapico in ukinitev najvišjega dohodkovnega razreda. Na današnjem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije na Cipru so sodelujoči soglašali, da bi morala Evropska unija v morebitnih neposrednih mirovnih pogajanjih z Rusijo nastopiti enotno. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je ob tem opozorila, da unija nikoli ne bo neutralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, zato v mirovnih pogovorjih ne more nadomestiti Združenih držav. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes dejal, da Izrael in Združene države nameravajo destabilizirati Islamsko republiko. Gre za odziv na že tretji ameriški napad v obdobju prekinitve ognja na cilje v Iranu, tokrat na pristanišče Bandar Abbas. Iran se je odzval s povračilnim napadom na ameriško oporišče v Kuvajtu, odkudar naj bi ZDA izvedle napad. Smo sredi tedna gozdov, ki so ga na Zavodu za gozdove včeraj zaznamovali z osrednjim dogodkom v Mariboru. Na njem so udeleženci na terenu preverili najpogostejše zmote o mladem gozdu. Letošnje geslo, manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, poudarja pomen znanja, zaupanja v stroko in spoštljivega odnosa do gozda kot prostora narave, dela, učenja, rekreacije in odgovornega gospodarjenja. V hribovitem svetu na zahodu še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljivo.

0: oblačnosti, popoldne bodo mogoče krajevne plohe in nevihte.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj, predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
4: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner projekta je Pivovarna Laško.
8: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080-14-32.
3: Donator meseca je Bauhaus.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Intersportu spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
2: Dan soseda v centru Rog.
1: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
2: Vabljeni, vstop je prost.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Kakšni so tvoji najljubši četrtki?
7: Moji najljubši so marmeladni četrtki.
8: In danes je četrtek in z velikim veseljem gostimo v studiu Vala 202 najboljšo dirigentko na svetu, Mojco Lavrenčič, ki je februarja letos zmagala na velikem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Pariški filharmoniji. Redno sodeluje tudi z SNG Opera in Balet Maribor in Ljubljana in teatrom Massimom Palermo in še marsikaj, ampak nimava časa, radi bi te spoznali. Mojco, dobrodošla.
9: Živjo, lep pozdrav sem.
8: Veliko je medijske pozornosti na tebi zadnje čase, ne? Kako se kaj s tem soočaš? Kar naenkrat, ne?
9: Prve dva tedna po tekmovanju je bilo praktično neuzdržno. Jaz sem dobila toliko sporočil, toliko klicev, toliko mailov, ko v življenju še nisem. Marsikateri ostal neodgovorjen, ker enostavno nisem uspela. In stalno sem govorila, se rada govorim, ampak to sem pa res ogromno.
8: Vseeno si primorka, ne? Vipavka.
9: Ja. Tako da, jaz pravim, da ostajam še zmeraj ista Mojca.
8: Zelo
9: tista
8: lepo.
9: Preprosta, tista, ki se rada posmeji, ki ima rada življenje, ki ima rada ljudi in ker ženi tudi eno veselje drugim ljudem prenašati in ki je ljubeča. Nisem neče, tudi upam, da nikoli ne bom postala samo všečna ali pa, kako reče, polna sama sebe.
8: Bog ne daj.
9: Ja.
8: Zakaj si v Sloveniji trenutno, ker sicer si veliko na okoli, potuješ, predvsem zaradi dela, ne? Zakaj si zdaj doma?
9: Doma sem tudi zaradi dela.
8: Zdaj
9: pripravljamo v SNG Opera in Balet Ljubljana opero, Rosinjevo opero Italijanka v Alžiru in smo v procesu vaj, trenutno v režijskih. Vse pa lepo vabim na kakšno izmed predstav, ki bodo med 9. in 15. junijem. Tako da se veselim, da lahko v teatru, v katerem sem v resnici gor zrasla, lahko spet malo podirigiram, pa sodelujem in soustvarjam.
8: Mojca, kako se počutiš, ko ti rečemo najboljša dirigentka na svetu?
9: V resnici mi je zelo neprijetno.
8: Zakaj?
9: Zato, ker prvič ne maram teh presežnikov, najlepši, najboljši. Vsak je, jaz se zmeraj spomnim na Toneta Pavčka, ki pravi, vsak človek je svet zase, velik, svetav in lep. Zakaj bi mogel biti nekdo najboljši? Enostavno, jaz pravim temu, vsak ima svoj čas cvetenja. In zame je bil zdaj čas, ko sem mogoče zacvetela, ma to še ne pomeni, da je vsega konc, ne? A pa da bom za zmeraj ostala cvetoča. Tudi cvet se mora oprašiti in nastane pol plot, kakšen še dolg proces je pred mano.
8: Zdaj pa skoraj, kot da smo v rožnati dolini, ampak to je marmelada. Zato odpriva prvi kozarec, ki nas bo popeljal, mislim, da v Vipavo. Bomo videli.
9: Evo, odpiram prvi listek.
8: Mojca Lavrenčič je gost, ja? Kaj pravi prvi listek?
9: Zakaj te je zanimal študij medicine? Tu vidim, se si prav fajn se pozanimala o meni.
8: Ja, jaz in Nina smo naredili raziskavo.
9: Študij medicine, prvi zato, ker me zelo fascinira človeško telo. In drugič zato, ker imam rada ljudi in sem vedno čutila potrebo ljudem pomagati. In rada sem se učila. Res, rada sem raziskovala, nova znanja pridobivala in Ja, medicina me nekako privlačila, ker je združevala toliko teh interesov. Ampak ko sem pa poleti potem odprla eno knjigo za medicino in videla vse te poškodbe in bolezni, sem videla, da sem preveč sočutna in da ne bi zmogla tega. Tako da pomagam pa na duhovni ravni.
8: Absolutno. Torej, potem je v bistvu glasba bila pomembnejša. Bi se reklo?
9: Jaz sem bila že v bistvu na glasbeni poti, ker s to mislijo sem se poigravala, ko sem bila že na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in nekje v tretjem letniku se pri biologiji obravnava človeško telo in mene to enostavno tako fasciniralo. In potem glede na to, da prije v četrtem letniku matura in če želiš iti na medicino, moraš izbrati potem tudi zunani predmet, ker na konzervatoriju ni bilo več vseh predmetov, ki bi jih rabila. Zato sem pač razmišljala o tem, ker bi se mogla pravočasno odločiti. Ampak očitno je vseeno bila glasba moja pot.
8: Zakaj pa nisi ostala samo glasbenica? Kako nekdo ve, da bi rad začel dirigirati? Kako te posrka prav ta veja?
9: Jaz ne vem, kolikor sem razmišljujoč in reflektirajoč človek, nisem toliko vseeno razumski, kadar gre za odločitve. In tudi dirigiranje se mi zdi, da sem sledila ko nekemu zgibu. Ker jaz sem igrala na konzervatoriju klavir in bila prva ideja, da grem v tujino študirati klavir. Ker sem vedela, zmeraj me vleklo v tujino, sem rabila to novo obzorje, ampak sem bila pač na klavir skoncentrirana. In pol kuz neba je prišlo tudi dirigiranje.
8: In si koga opazovala, ta potreba, da to delaš, ne vem, je tako unikatna stvar, se mi zdi.
9: Ja, pač mal tu gre nazaj v mojo družino, ker moja mama je tudi glasbenica in jaz sem igrala v tamburaškem orkestru pod njenim dirigentskim vodstvom in ona je bila, oziroma še vedno je, zelo navdihujoča dirigentka. Res nas je, če pomisliš, tu smo bili osnovnošolci, mar si sploh ni hodil v glasbeno šolo, smo bili sam pri orkestru in s nami je naredila take zrele interpretacije, take žive, ki so res pripovedovale, ki so izpovedovale čustva in se je tu, ne vem, me je privlačilo, poleg tega pa sem človek, ki je red skupaj z drugimi ljudmi. Jaz nisem tak solist. Recimo, zmeraj, ko sem klavir sama igrala solo, se nisem počutila tako fajn. Medtem, ko spremljam nekoga, pa uživam. Ampak nisem pa, in tudi kot dirigentka, jaz sebe ne jemljem kot solistko. Ampak sem enostavno tam skupaj z množico drugih glasbenikov.
8: Si del nečesa.
9: Tako je.
8: Mojca Lavrenčič, ena izmed odličnih dirigent, bom rekla.
9: Hvala.
8: Je gostja Marmeladi na Valu 202. Pojdiva k naslednjemu vprašanju. Še vedno smo v preteklosti, v otroštvu, najstništvu, da vidimo, kam nas bo izstrelilo.
9: Uf. Je dom Vipava, Dunaj ali Bazel? Tako na Dunaju sem sicer rojena, ampak sem bila zelo majhna, ko smo prišli nazaj. Sem bila stara 5 let.
8: Zakaj si pa rojena na Dunaju?
9: Zato, ker sta moja starša tudi imela to potrebo iti v svet in nove poklicne možnosti, tudi študij in tako sta pač, ne vem, ko čutiš, da rabiš to, da se mal, da čutiš, da je tvoje domače okolje te malčko tesnjuje mogoče.
8: Ja, ampak v tistih časih, kakor tako iti na Dunaj?
9: Ja, babica je napisala, sta šla s trebuhom za kruhom.
8: Ok.
9: Ja, tako je rekel Einstein, ne neumnost je misli, da če boš ti tekel veš čas v istem krohu, da boš naredil na spremembo. Moš stopiti korak ven, da se lahko kaj spremeni. In če hrepeniš v sebi po nečem drugem, moš biti včasih tudi drzen. Si upet enostavno narediti stvari. In sem hvaležna, da sta bila tako pogumna. In ker Dunaj mi je, tudi če sem bila tako majhna, a imam izredno rada in se zelo dobro počutim, ko grem na Dunaj. In njima je dalo to eno bogato kulturno zapuščino, dosti sta lahko hodila na koncerte in v opero in tu sem tudi spolj malo starejša, lahko šla na kakšno predstavo, bolj musicle, no. Ampak je bilo zelo lepo. Vipava je zmeraj kraj, ko bi rekla, kamer se bom lahko zatekla, ampak tu predvsem zaradi družine, ne zaradi kraja sama, sameha.
8: Ne čutiš tega?
9: Vipavo imam rada, ampak mi je ljuba predvsem zaradi družine.
8: Pa vendar organiziraš tudi dogodke v Vipavi, ne? Dvorišni koncerti bodo tudi letos?
9: Ja, 2 koncerta letos samo pripravljamo, ker jaz nisem uspela več.
8: A, jaz kot razumem, ne, zelo mi všeč ta koncept. Torej, ti piješ vino in poslušaš glasbo, ne?
9: Ja.
8: En intervju sem poslušala, ko si razlagala, da v bistvu potem se ti tudi ta izkušnja tega pitja vina spreminja, oziroma se odzivaš, ne, in na glasbo in na te okuse. Kako si prišla do te ideje in kako se to obnese? In zakaj sploh se ukvarjaš s tem organiziranjem teh dogodkov?
9: Tu se je zgodilo zaradi COVID-a. Ne? Takrat smo mi vsi glasbeniki ostali doma in na začetki je meni osebno čisto ustrezalo, ko sem se končno spočila. Ampak potem kar nekaj ti začne nekaj manjkati. Ne? Če pomisliš, da je glasba moj jezik izražanja in da kar nekaj, da ne morem govoriti, se počutiš kar tako kaj imam sploh še smislu.
8: Mm.
9: In mi imamo doma atrijsko dvorišče, kar pomeni zaprto iz vseh strani.
8: To je prav pri vas doma?
9: Prav nas, pri nas doma.
8: Noro.
9: In takrat sem pol jaz prišla dol, enkrat, ko je prišla ta ideja, ma kaj, če bi pri nas doma naredili koncert, ker zunaj so dogodki bili dovoljeni, pač za omejeno število ljudi. In potem sem poklicala eno prijateljico in eno prijatelja in smo naredili, kako smo že poimenovali, dvoriščna poezija v tonu in besedi.
8: Uh-huh.
9: In smo izvajali razne samospeve, arije, neki violinskih skladb in brali smo tega prijatelja Petra Juda tudi avtorsko poezijo. In tu smo povezali vse v eno zgodbo brez aplauza vmes.
8: Uh-huh.
9: In tudi, mi imamo doma ogromno stolu, ker smo imeli tudi pri nas tamburaški orkester in se tu vseh strani navleklo in tako da smo pač čist neodvisni od drugih in smo te stole pač na dvorišču razporedili z razdaljo, ki je bila zahtevana. In je bil večer tako lep, tak en mir in tako eno globoko hvaležnost, ne tisto nekaj na površini, prav si čutil, kako ljudje tu s celjo dušo srkajo vase. Uh-huh. In potem imamo sorodnika Primoža Lavrenčiča, ki ima vinarstvo Burja in jaz mislim, da tudi oni so bili tako, jim je manjkal stik z ljudmi in je prinesel sabo neki buteljk in je odprl. Ja, in je v bistvu spontano nastal ta format.
8: Uh-huh.
9: In jaz verjamem, zame je vinarstvo tudi umetnost,
8: absolutno,
9: ker ni samo umevno narediti dobro vino. In ker smo iz vinorodnega okoliša, sem poskušala to združiti eno z drugim.
8: In kako se, ja, kako se je obneslo to, ne? V bistvu tudi v Vipavo tudi prines tako, tako glasbo, na ta, mislim, kako se odzivajo domačini na te dogodke?
9: Pač, jaz sem se čutila tudi odgovorna, da v Vipavo prinesem klasično glasbo, ne? Ker v Vipavi marsikdo nima dostopa do te glasbe. Mislim, tisti, ki so res ljubitelji, gre po Ljubljano, ampak moraš se vedno nekam zapeljati. Ne? Vipava je pa tako šarmanten trg, ne se reče, niti ni mesto. In se mi zdi prav, da se tu vrača. Pa tudi, ko sem bila mlajša, je obstajal izvir Voda in glas srca. To je bilo v okviru Imaga organizirano. In pokar ne enkrat so te prireditve ukinili, Vipava dejansko ni več imela dogodkov s klasično glasbo. In se mi je zdelo edino pravilno, da jaz tu prinesem. Je moja odgovornost. Nekaj mi je bilo dano, to okolje mi je dalo nekaj druza in sprinašam tudi uh-huh. to, kar jaz imam. In pri zdaj domačinu prihaja pač ena peščica ali pa ena skupina ljudi, ki jih tu res zanima. Po drugi strani pa tudi reklama za Vipavo, ker prihajajo ljudje iz Goriškega konca, z Koprskega konca, iz Ljubljane, prihajajo na naše koncerte.
8: Omenili sva Dunaj, omenili sva Vipavo, kaj pa je zdaj s tem Bazlom, kako se znajdeš v Švici, zakaj ravno Švica?
9: Zakaj ravno Švica, ker sem imela poleg dirigiranja še druge interese in to je bil recimo stara glasba. Jaz sem igrala tudi čembalo in me je vešče zanimala izvajalska praksa. In enkrat sem bila na enem tekmovanju, kjer sem spoznala Andrejo Marcona in on je profesor v Bazlu. In se prav spomnim, na kateri skladbi on meni takrat napisal svoj mail, naj se mu oglasim. In pol tu so šli dve, tri leta mimo in pol je bil ta COVID in to jaz razmišljam, kaj ne zdaj naredim, nimam svoje lastne družine, nimam fiksne službe, v bistvu lahko še kam grem. In se res tako vse hitro zgodilo in kar naenkrat sem se znašla v Bazlu, kjer sem študirala čembalo.
8: Se počutiš dobro v Švici?
9: Drugače, ja, mi pa pač manjka družina in te moji prijatelji iz Slovenije. Ampak vse sem se dobro znašla.
8: Razmišljaš, da bi ostala tam?
9: Tu so še življenjska vprašanja, ki jih je tudi tekmovanje povzročilo, na katere odgovoru še nimam.
8: Torej, kje je dom?
9: Vipava.
8: Mojca, zadnje vprašanje iz sklopa preteklosti.
9: Sorry. Ta je pa dobra. Si v osnovni šoli poslušala Bebop in Game Over. Dejansko sem.
8: Yes.
9: Ampak ne to Game Over, ampak Bebop. Zakaj? Ker mi ena sošolka za rojstni dan prinesla CD. In tu je poleg vseh tistih Mozartov, ki smo jih doma imeli in Beethovenu in vseha, je bil tu moj prvi lastni CD, je bil pop. Še celo na koncert sem šla, ki so prišli v Vipavo. Tako da ja,
8: yes,
9: sem
8: girl.
9: Poslušala.
8: To je to najljubši komad, da bo Matic naredil to, kar mora.
9: Ti si moje sonce.
8: Odlično, si šla na kakšen koncert.
9: Ja, v Vipavi, ko so prišli hostovati. Sva šla prav z enim sošolcem, takrat sva bila malo zaljubljena in sva šla biti tako.
8: Z mene, z Bebopi.
9: Ja.
8: No, to pa je sajensko. Kaj je tvoj glasbeni guilty pleasure, mi je napisala Nina.
9: Guilty pleasure.
8: Tako danes, na primer, ok, mogoče Bebop, ne, ampak kaj še, tako da mogoče te je malo sram, ko to poslušaš.
9: Uf, ni me sram. Ne vem. Pač poleg klasične glasbe sem zmeraj ful imela rada popevke, tako tiste stare, tiste, ki so vse nekam zaljubljene in ki jokajo in tako. Pa ne taki na kola, Ella Fitzgerald, to je tako moje.
8: Ok, ampak kaj pa je takega, naprimer, kar ti ne bi pripisali, kot so naprimer Bebopi, ne vem, ali boš Charlie XCX poslušala, ali boš Chapel Roan, ali boš, ne vem... Kendricka Lamarja.
9: Ne, pač bolj tista rock glasba.
8: Bad Bunnyja? Kaj pa Bad Bunnyja?
9: Ne. Pač bolj je ta rock glasba, ki je taka, ko mogoče človek ne bi pomislil ali pa...
8: Ja, vseeno si primorka, ne? Rock and roll je v naši duši.
9: Ja, tako je.
8: mogoče še samo eno vprašanje iz tega pop glasbenega sklopa. Ali vidiš kakšno glasbo, predvsem mogoče sodobno imam v mislih, kot manj vredno?
9: Uf, ta za vprašanje pa še nikoli nisem dobila, da bi nekaj bilo manj vredno.
8: Dobrodošlo v marmeladi.
9: Ja. Tebe kar fajn mažeš. Ne, nikoli nisem gledala tako, ker pač spoštujem vsa za človeka, kakšen stil ima, vsakemu nekaj da. Pač, če te ena glasba, ki jo poslušaš, da te dvigne, ja pa jo daj poslušaj, ni nujno, da bom jaz poslušala te stvari. Jaz imam pač svoje vire moči. Tako da, pač niti ne primerjam pop glasbe s klasično glasbo, ker se mi zdi tako en drug svet, da se mi ne zdi fair ne do ene, ne do druge smeri, da bi to primerjala.
8: Časih... Že nikoli ne rečeš, ma kako lahko folk to posluša?
9: Ja, itak da rečem. pač jaz ne bi poslušal, recimo, mene tu zelo me moti ta repetitivna glasba, ko so stalno tevi basi, ker se mi zdi, kar... se tako malo usiljuje noter v telo, jaz čutim kar na
8: tipo
9: srce.
8: Tipo trep? Ali kaj imaš v mislih?
9: Ne, pač veš ta pa tehno in tukaj imat stalno te ponavljajoče vzorce, tu mene pač uznemirja. Samo če nekomu drugmu tu pomaga, pač ne posluša.
8: Tako je. Mojca Lavrenčič, zdaj se bova mi dve izklopili. Izklopili bova mikrofone, ker bova peli zelo na glas. Poslušalcem pa privoščiva original.

0: Mojca, sva uživali, ne?
1: Ja, sva, sva. Prav dobro je delo duši.
0: Spomini na najstniške dni.
1: Kar časih se rada vračam tiste čase, tako v troštvu, ko nisi rabo biti tako, nisi bil obremenjen toliko s tem, da imaš odgovornost. Pa ogromno smo se igrali zunaj. In ogromno knjih sem prebrala. In ogromno smo se zaljubljali in se... Tak, ja, kaj sem hvaležna za to.
0: Pet prijateljev ali kaj si brala?
1: Ne, nisem. Štiri prijatelje in pol.
0: A to obstaja?
1: Ja, tu so bile detektivke.
0: Aha.
1: Tu so bili štiri prijatelji plus pes.
0: A tako.
1: Ja, to je to na zbirka.
0: Za vse, ki ste se ravno priklopili, dirigentka Mojca Laurenčič, ki je februarja zmagala na priznanem tekmovanju La Maestra in poleg tega dobila še pet drugih priznanj, je gostja v Marmeladi. Moder kozarec je sedaj prišel na vrsto. Ja,
1: drums.
0: Bova videli, kaj se skriva v njem. Predvsem bi rada, da te spoznamo bolj kot skozi tvoj poklic. No? Kaj sploh to pomeni, ampak da vidimo, kam na jo bo poneslo s temi vprašanji.
1: Kako veš, da je dirigent dober? Pač pri dirigentu zagotovo gre za ene obrtniška znanja, ki jih moraš imeti. Se pravi, ogromno moraš imeti glasbenih znanj, kot je harmonija, kontrapunkt, instrumentacija, oblikoslovje, instrumentacija. Pa dirigentsko tehniko moraš imeti, ker to je prvi pogoj. Ti moraš jasno dirigirati, da orkester točno ve v vsakem času, kje se ti nahajaš, ne da ti tam neki po svoje čaraš.
0: Pač to, če govoriš o tehniki, govoriš o rokcah.
1: Ja, o rokcah, ja. Se pravi, mi imamo taktovske načine, ne, dvočetrtinski, to je tako, kar je polka, tričetrtinski, to pomeni, da je, recimo, primer, tričetrtinski takt pomeni, da znotraj enega takta imamo mi tri četrtinke. Uh-huh. To je pač nekako moraš tu organizirati. In potem imamo mi eno določeno dirigentsko schemo, s katero kažemo tu. In ta za tri četrtinski je drugačna kot tista za štiri četrtinski.
0: In to ste, naprimer, ti, ko si študirala in se izobraževala, pač kaj nekdo te je gledal in ti si mogla izvajati te kretnje z rokami, točne, pod določenim kotom, da daš roke, prste, ali kako to?
1: Jaz se nisem robot, ne, to je zmeraj, pač dobri dirigenti, pravim jaz, utelešajo glasbo. Se pravi, ti tisto, kar naj bi zvenelo, tista predstava, ki jo imaš, interpretacija, tisti karakter, ki mora priti do življenja, ti izražaš skozi telo. Ne? Zdaj tega mi pač uporabljamo roke, ampak uporabljaš tudi obraz, mimiko, ne, ti nakažeš, nekaj mora biti skrivu, nekaj je žalostno, s tem tudi koliko prostora uporabiš, ti sugeriraš dinamiko, se pravi glasnost nečesa, da če bom imela jaz odprte roke, to pomeni igrajte forte. Uh-huh. Če sem jaz čist majhna, pomeni piano, zelo intimno in tako. Tako da mi cilj je res, da ti recimo en slaven dirigent, ki je zdaj tudi zvezda na nebu, Klaus Mekele, on pravi, da njihova želja je enkrat vajo odvoditi brez ene same besede reči. Kar pomeni, da ti tako jasno dirigiraš, sugeriraš, vodiš, da ne rabiš verbalno komunicirati. Med koncerti itak ne govorimo, ampak na samih vajah. Torej, da jaz tako znam pokazati, da je orkester točno čuti in ve, kaj jaz od njega želim, oziroma ga poskušam inspirirati, da to daje od sebe.
0: Da bi lahko bili v bistvu orkestru iz katerekoli države ljudje in bi bilo to enotno, ker glasba je univerzalen
1: tako
0: jezik.
1: Tako je, tako.
0: Wow. A je kakšno tako lahko izumiš kakšno mimiko ali pa kakšno kretnjo? Ali...
1: Ja, to je vse v službi izraza. Ne? Zdaj pa, če jaz bom drugače se izražila kot nekdo drug, ker je moje telo tudi drugačno, ne samo, da sem drugačna oseba, ampak je tudi moje telo drugačno. Ne? Če jaz naredim eno veliko kretno, ima en drugačen efekt, kot če tu naredi nekdo, ki je 1,85 velik. Ne?
0: Ti doma, ne vem, pred ogledalom boš vada te kretnje ali to pride iz tebe spontano, naravno?
1: Načeloma, zdaj sem še v fazi, ko želim svojo tehniko izboljšati in bi mogla biti res svestna in pridna, ker si tu želim, v tem primeru bi vadila pred ogledalom, ja. Da vidim res, aha, ta kretnja, ki jo jaz naredim, ki sem si jo tako zamislila, dejansko tako zgleda, ko bi želela.
0: Kaj je naloga dirigenta, dirigentke, da je skladba odšpila na tako, kot si jo je skladatelj najbolj zamislil, čeprav kako to vedeti zares, no ne vem, ali je najboljši dirigent tisti, ki to naredi tako po svoje, da je to nekaj unikatnega bolj postane.
1: Tu gremo že skoraj na področje filozofije, bi jaz rekla, ampak načeloma se zauzemamo, bi jaz rekla, za resnico. Se pravi, ti, ko študiraš neko partituro, ti stremiš za tem, da bi razumel, kaj je skladatelj želel.
0: Uh-huh.
1: Mi smo tam zastopniki, oziroma nekdo je rekel, mi smo, kako bi se rekli, most med komponistom in izvajalci.
0: Hm.
1: Mi se skušamo toliko poglobiti v tisto glasbeno tvarino, da jo lahko oživimo na način, v katerem je tudi bila rojena, razumeš, v katerem je nastala. Zato je dirigiranje pač tako kompleksno, ker se ti ne samo, ti prej sem omenila te obrtniške spretnosti, ampak gre tudi z poznavanje zgodovine, z poznavanje skladatelja, kakšen je bil on ali pa ona kot osebnost, kaj se je v tistem času dogajalo, je bila vojna, je bil obdobje miru, je bil zaljubljen, je bil strtega srca. To so vse stvari, ki se odražajo v glasbi.
0: Se lažje uživiš v skladateljice?
1: Zdaj, repertoar skladatelj celo rada raziskujem, ker je precej,
0: zatiram, tako,
1: ja, je precej na stran potisnjen, ampak se oživlja, tu z velikim veseljem opazujem, ampak ne bi rekla, da opažem kakšno tako razliko.
0: Uh-huh.
1: Sem zavzeta, ja, zato uh-huh. da jim dam možnost, ampak da bi pa njih bolj razumela, pa ne.
0: Da vidimo, če bomo mi razumeli tebe, ko boš odgovarjala na naslednje vprašanje. Mojca Lavrenčič, izjemna dirigentka, ponosni smo na njene uspehe, je z nami na Valu 202.
1: Na kakšen način pridobivaš avtoriteto? To je spet zelo individualno. Jaz verjamem v iskrenost. To pomeni, da sem, kdor sem. Da ne prijem pred orkester neka drugačna Mojca, kot sem sicer. Ker orkester zelo hitro začuti, ali se jaz tam nekaj pretvarjam, ali si dvigujem notranje nekaj samozavest, da bi spadla, zdaj jaz sem tukaj šef. Ampak ne, prijem tja čist preprosta, ko sem, ne bojim se tudi pokazati ranljivosti, ker tu sem opazovala pri drugih ljudeh in če orkester začuti, da se ti nekaj pretvarjaš, bo takoj nastal en tak mogoče tihi upor, da ne bodo se začutili to. In tudi rečemo, ne, sej, laž ima kratke noge. In to je isto na tej energijski ravni.
0: Ja, pa vendar ne, ti si 33 let stara, tam, ne vem, greš v Palermo, dobiš tam stare mačke, visoko izobražene, ne, in ti boš zdaj njim dirigirala, ne. Zdaj, mi zdi, da je zelo posebna dinamika, mogoče, kako to handlaš?
1: Ja, to je, ker jaz ne pristopim k njim, zdaj bom pa jaz njim komandirala. Ampak jaz pristopim tja, se mal ne smejem, kakšen hec povem, in pa se oni sprostijo in vidijo, ma se ti pa lepo ustvarjati in pa so voljni ustvarjati. In zdaj, ko sem bila recimo nazadnje, sem bila v aprilu, samo veselje nas je bilo, mi smo kar tam, kot bi prišla med prijatelje in smo, je res lepo tako ustvarjati. Ampak pridobila sem si prav s tem, ko pred njimi sem tudi enkrat že jokala recimo.
0: Zakaj?
1: Zaradi tega, ker je prišlo do neke zelo stresne situacije, do neka prepira, sicer ni bilo vezano name, ampak takrat sem se počutila kar tako nekam ukleščena in ja, ni me nihče obsojil, ampak so me sprejeli tako, kakor sem.
0: Pa je vseeno to profesionalen odnos, ali se boš ti tudi družila z njimi, boste šli kaj spit skupaj?
1: Ja. Nam je profesor zmeraj pravo ne hoditi pit pive z orkestraši.
0: Uh-huh.
1: Ampak ti mogoče zato, ker potem te skuša vsak mal na svojo stran vleči, pa lahko te delijo ene frustracije s tabo tudi, ki te lahko obremenijo, ampak jaz v Palermo mi gremo vsaj enkrat potem skupaj jesti pico, pa spiti eno pivo, ne.
0: Uh-huh.
1: Ali je to prav, ne vem. Mogoče ni, ampak če nam to pomaga, da lahko imamo žive izvedbe, ki se ljudi dotaknejo, grem tudi dve pivi spiti.
0: Tudi dve? Opala.
1: To nisem rekla, da sem šla, ampak če bi tu pomenilo tak rezultat.
0: Kaj pa, če na primer dobiš enega, ne? Vedno v kakšni ekipi se najde ta eden ali pa dva, ki pa dol vlečeta ali pa sta zagrenjena, težita, nočeta ali pa ne vem, je nekdo tik pred penzijo, ki se mu res ne da več. Kako se s takimi liki spopadaš?
1: Recimo, tu se imel tudi v Palermu zgodilo, je bil eden, ki en hornist. Vsako krat, ko sem ustavila, da bomo nekaj povarili, da bom nekaj povedla, je dvihnu roko in maestra, spet gremo naprej, maestra, in tega je bilo toliko, se neka, Kaj sem naredila? Potem sem šla zmeraj do njega, ker je bil v bistvu tako sedel, da sem zmeraj šla mimo njega, ko sem šla. Sem ga primila za ramo in sem ga poslušala. Enostavno, da mi je povedal, kaj on sliši, kaj njega moti, kaj je tako nelagodno se počuti. Uh-huh. In s tem, ko sem dala njemu vedeti, da ga spoštujem, da ga vidim, rezultat, na koncu me je pred predstave mi čakal na hodniku in bil sasijoč, je pozdravil in pohvalil. Se mi zdi, najbolj hrepenimo po tem nekem priznanju, da imaš ti občutek, sem viden, sem slišen, sem spoštovan. Ne, ker če te nekdo stalno, tu ni prav, tu igraš slabo, tu je foš, se ne počutiš stimuliran in navdihnen za ustvarjati.
0: Vsakrat dobi kompliment, ne?
1: Ja.
0: A te vikajo tvoj orkester, te vika?
1: Zdaj v angleščini tu itak ne veš. Uh-huh. V Sloveniji se tikamo in v Italiji po večini tudi. Ja. Zdaj bom pa velikom naredila prvič res mednarodno izkušnjo, ker kot posledica tekmovanja. Ti smo pa videli. Zdaj tako v angleščini ju, ne. Jaz francosko še ne znam tako dobro, da bi si upala voditi vaje v francoščini.
0: A se obeta nekaj v Franciji?
1: Ja, kar nekaj koncertov.
0: Pogleda, kaj se skriva pri naslednjem vprašanju. Mojca Lavrenčič, dirigentka. Zelo dobra dirigentka.
1: No, vi smo lepo napeljali. Kako se ti je življenje spremenilo z nazivom La Maestra? Torej, odprla so se mi vrata.
0: Morda samo na hitro, res na hitro, kaj pomeni La Maestra v svetovnem merilu in kaj tebi to pomeni in kaj se tam zgodilo?
1: La Maestra je tekmovanje samo za ženske dirigentke. To je unikatno, ker sicer so tekmovanja za mešan spol, oziroma moške in ženske. Ta pa je samo za dirigentke. Nastal je pa zato, ker je ta ustanoviteljica bila enkrat v komisiji in po njenem mnenju bi mogla zmagati dirigentka. Uh-huh. Ampak se je komisija odločila, da pač bo zmagal njen kolega. In jo je to tako na nek način razjezilo, da reka ne, pač ženske so lih tako dobre in te generacije, ki so bili pred nami, te so bile res borke, nam je dosti lažje zdaj. Tako da hočejo dati v bistvu mladim dirigentkam platformo, da se predstavijo, ker če tebe nihče ne pozna, zelo težko priješ do priložnosti. In pomembna je pač ta priložnost, ker potem se ti že dokazuješ s svojim delom in ko ti opraviš en projekt, dobro bo nekdo te slišal, te videl, te povabu še nekam drugam. Ampak do te prve priložnosti pa zelo težko prideti. In mene dosti krat, ko so prašali, če je težko biti ženska dirigentka, sem rekla, veliko težje je biti iz Slovenije.
0: Zakaj?
1: Zato, ker je naša pač dežela tako majhna, mene tukaj vsi poznajo znotraj Slovenije, ni bilo problem imeti delo, ampak zunaj pa sem bila nihče. Razumeš, rečem, sem študirala v Ljubljani, jo, kje pa je tu? Ne? Mm-hmm. Ni bilo nobena referenca in tudi nisem imela nobenega človeka, ki bi mi odpiral vrata. Da bi recimo v Nemčiji poznal kar neki kolegov, ki so že znotraj študija prišli v stik z raznimi profesionalnimi orkestri.
0: Se mrežili.
1: Ja, se mrežili in so že tako dobili priložnosti. Njihovi profesori so razni šefi, dirigenti nekje in potem ta je mogoče družinski koncert za dirigirati matineje, a pa tako.
0: Torej, zdaj praviš, da s tem nazivom pa te je odstrelilo v stratosfero.
1: Ja, to bomo še videli, ne? Ampak dobila sem veliko povabil za dirigirati koncerte. In zdaj se bo pa začelo v trdu delu, ne? Zdaj bom mogla res pridna zelo dosti študirati, ker do zdaj sem dirigirala predvsem opere in balete. Zdaj me pa čakajo simfonični koncerti in bom mogla biti kar spet študiozna in predvsem me pa čaka veliko potovanj.
0: Te strah?
1: Ja, imam strah o spoštovanje. Se veselim, ampak v eni ponižni drži.
0: Uh-huh. Te kdaj strah v kontekstu, da boš dala ogromno časa svojega življenja za svojo kariero, da mogoče se bo kakšno kaj drugega odpadlo?
1: Včasih sem imela, ko sem se odločila za študij dirigiranja, sem imela te skrbi, ampak v resnici tega, iz tega izraza karijera tako ne maram, nekako mi je tuj, neprijeten. Jaz verjamem, da je tu poklicanost.
0: Uh-huh.
1: In to je kot neka notranja nuja, ti ne moreš tega kar izklopiti. Uh-huh. Jaz ne moram reči, bom nehala biti, sem že večkrat hotla odložiti palčko in reči, ne bom več dirigentka. Ampak vidim, da me sam to delo resnično izpolni. Veš, tisto, ko čutiš prav, ja, da si srečen.
0: Uh-huh.
1: V bistvu eno zame je sreča v bistvu najvišje stanje hvaležnosti in tu začutim, kadar lahko delam glasbo na pač takem nivoju. Seveda pa pač trpijo druge stvari, ne? Kdo je voljan hoditi ob, recimo, ženske, ki stalno potuje.
0: Ne? No, kdo?
1: Ja, tu so dosti dirigentke poročenih in imajo, sem srečala tudi take z družinami. To je spravim, tu so, če je dirigentka poročena, je mož sigurno zlata vreden. Ne? Da nimaš tega občutka, ker mi verjamem, da je še zmeri v ljudeh tu, ja, moški tisti, ki preskrbi družino. Dan se je pa čas toliko spremenil, da smo ženske zelo aktivne, delovne in tudi uspešne, včasih v očeh sveta, bolj kot moški.
0: Si to na lastni koži izkusila?
1: Ja, še izkušam. Ampak to je življenje, to so, spravim, so vedno valovi. In tudi eno seme, ki pohanja, si misliš, prodre ovojnico, je prva zmaga, ampak še zmeraj je toliko enih naporov naprej.
0: Mislim, torej kaj, da nekdo pač se je počutil ogrožen, ali kako?
1: Ja, tudi bi lahko rekli. Ampak pač so ljudje, ki recimo rabijo bližnjega stalno ob sebi. So ljudje, ki pa pač radi tudi grejo. Imajo radi svoj osebni prostor. In jaz, kar jaz rabim osebno, je tu kot dirigentka, ves čas nosim zelo veliko odgovornost.
0: Mm.
1: Jaz sem tam in včasih vodim samo ansambl 40 ljudi. Recimo tekmovanju jih je bilo 96 v finalu. In jaz sem tam predvsem izpostavljena, se pravi, vsa njihova energija je usmerjena proti meni. Zdaj, če je pozitivna, je super, ampak čak si tudi ni. In jaz moram vse to koordinirati, se pravi, zdajem ogromno ene moči, ene koncentracije, moram se odločiti za stvari, za interpretacijo in jaz trebam prijeti domov in enostavno biti samo mojca. Ne se odločiti še doma za milijon stvari, ne vem, se ukvarjati z moškim tam, ki... Ne, jaz verjam, vse sort ljudi je, ne?
0: Ja.
1: Ampak jaz trabim tu, ker življenje se mora vedno uravnovesiti. Ne moram biti jaz dirigentka še doma.
0: Kako si to dobro povedala.
1: Ja. Če res mora človek tudi znati počivati, ne? In tu lahko v enem varnem odnosu počneš.
0: Jaz upam, da je tukaj varen prostor, ampak tudi predlagam, da si malo tudi mi dve spočijeva.

0: Marmelada.
1: Dve primorki sva na Valdisu 2 v marmeladi. Ena je odlična dirigentka, doma z Vipave, Mojca Laurenčič. Prišli sva do... Tako. Spicy kozarca mu pravimo.
2: Uf, čak, tu se pa že kar bojim, kaj lahko odprem?
1: Seveda. Kam naj jo bo odneslo? Kaj smo pripravili zate? Poglejva.
2: Kdaj si se nazadnje na nekoga drla? Zdaj sem zelo nežna rožica.
1: Ja, zdaj zato smo rekli, da te to povprašamo, ker si taka mila, krasna.
2: Ja. Jaz sem enkrat našla doma v omari eno staro knjigo o imenih in sem šla pogledat, kaj pomeni Mojca. Ne? Ker smo v bistvu zelo težave z imenom v tujini, ali ne znajo izgovoriti. Kakšni takoj dojamem, kakšni moram tokrat povedati, kako se izgovori, ki sem Mojka, Mojča, vse sort reči, sem ne Mojca. Zdaj sem šla pogledat, kaj pomeni in piše tako lepo, da mi smo nežne rožice, ki jih trda beseda hitro stre. Jaz mislim, da sem se nazadnje drla v puberteti in sicer na svojega brata, ker on jim je pa res znal dvihati pritisk.
1: Tako kot znajo. Ko se kliče?
2: Dominik. Se ga imam ful rada, mlajši, 2 leti mlajši od mene. Ampak, ja.
1: Se spomniš, kaj je bilo, ti je te kaj ukradu?
2: Ne. Samo po mojem zobnašanjem, mogoče ni hotel tako, kot sem jaz komandirala in...
1: Dirigirala.
2: Ja, tako. In je pol že veril, se spomnil, njemu sem tudi dala 2 zaušnici in tu ne bom nikoli pozabila, ki me je tako bilo žal, ampak on
1: ma,
2: je res...
1: Ne, žal, jaz jo zdedam, ja. Sestri, ona meni, ja. Z ljubezni.
2: Ja.
1: Kaj pa je tako, zgubiš kdaj nadzor v orkestru ali pa da bi padla ven?
2: Ne, tu še nisem in upam tudi, da ne bom, tu si ne bi pustila.
1: Uh-huh.
2: Tu si ne bi pustila, okay. Pustim si, da poteče kakšna solza, ampak da bi pa zdaj tako... Mislim, dan sem se malo ujezila na moški zbor na vajah, ker so bili tako nedisciplinirani, ampak da je bila pa agresivna, ne, pač tako, sem odločna, bi rekla. Ampak dret se ne morem, tudi če se z nekom skrehem, bom bolj introvertirano to predelovala, ne bom na glas. Zatega me mogoče tudi včasih grlo boli, ker ne dajem ven stvari. Recimo izkušnja, sem to delim, mi smo v Baslu imeli tudi solopetje znotraj študija. Jaz sem prvo leto stalno jokala. Zakaj? Ker je bil glas je del mene. In kar naenkrat vidiš, imaš krč tukaj, te boli v prsnem košu. Zakaj? Ker so stvari, ki jih nikoli nisi v besedu.
1: Ja.
2: Ne. Tako da je pomembno.
1: In se nabira govoriti. Potem v
2: ja,
1: telesu,
2: se nabira,
1: ne?
2: Ja, se nabira.
1: Veš kaj, sem te hotela biti že cel dan vprašati, kako je s temi rokami in fizioterapijami in fitnessom in vaš, a te bolijo roke, hrbet, ki toliko kriliš?
2: Ja, je fizično delo tudi. Januarja, ko sem dirigirala v Maribor, sem vsak teden bila včasih tudi 2krat na masaži oziroma na fizioterapiji, ker se mi rada uname desna rama, predvsem v operi, ko smo mi v bistvu pozicionirani v orkestrski jami, se pravi, sem spuščena pod oder in moram dirigirati više, kot dirigiram sicer simfonični orkester na koncertu. In ta gib, da ti držiš hor ramo, toliko časa hor, je pač obremenjujoč za telo. Pa mene boli pol križ tudi od stanja.
1: Pa boš tudi kaj tako na preventivi delala, telovadbo ali kaj?
2: Ja, bi morala.
1: Aha.
2: Bi morala, tu bi mogla se disciplinirati, ne vem, kakor sem recimo, kot študentka sem zelo rada igrala nogomet, ampak da bi pa zdaj šla,
1: wow.
2: Da bi šla pa teč, brez
1: plaskin?
2: Žohe, pa nije, nikoli, ne vem, težko mi bilo. Sam, če bi skupinsko, bi lažje.
1: Mojca... Pojdiva naprej, še 3 minutke imava, dajva jih izkoristiti najbolje, kar gre.
2: Ste dirigenti medijsko zapostavljeni.

0: pač se občinstva v resnici sploh ne zavedam pretirano, ker sem tukaj z glasbeniki, čutim pa samo, ali od njih prihaja energija ali ne.
1: Kako?
0: Ja, ne moreš pojasniti tega. Ne, se ti čutiš, ali je nekdo lahko zaprti močmi boš čutila, ali je zraven tebe nekdo žalosten, ali je prisoten, ali ni prisoten. Leh tako jaz čutim, ali je publika tukaj živa in sodeluje. Jaz tudi verjamem, zmeri pred dvoriščnih se zahvalim publiki, ker so ustvarjajo dogodke. Svojo energijo, svojo navzočnostjo in tako. Ampak,
1: Hvala vsi poslušalci in poslušalke, ki ste z nami, nikoli se vam tako ne zahvalim. Ne? Ampak vas čutimo.
0: Ja.
1: Tudi skozi mikrofon.
0: Ja.
1: A bi raje kdaj gledala občinstvo in njihove reakcije?
0: Po mojem bi bila preveč obremenjena s tem, ali sprejmejo to, kar jim dajemo, bi preveč ocenjevala, ker precej gledam ljudi v oči in interpretiram tudi njih, tako da bi bilo bolj obremenjena.
1: Mojca Laurenčič, hvala za obisko Marmeladi. Kakšni so tvoji plani za prihodnost?
0: Moji plani za prihodnost najprej so ena življenjska vprašanja, ki jih bom mogla razrešiti, sicer pa me čaka veliko potovanj in koncertov in novih poznanstev, novih krajev, nove glasbe.
1: Vse dobro, ti želimo.
0: Hvala.
1: Ostani tako krasna, tako iskrena. Kdaj te pridemo lahko poslušati?
0: Sedaj v Ljubljano med 9. in 15. junijem v SNG Opera in Balet Ljubljana.
1: In na dvorišne koncerte?
0: 5. julija in 26. julija.
1: Kar k tebi domov se povabimo?
0: Ja, 26. je pri nas doma, 5. bo pa v eni dvorani v Vipavi.
1: Mojca, hvala ti.
0: Hvala tudi tebi.

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za življenje.
3: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
4: Žar nas povezuje.
5: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Novice.
4: Pozdravljeni, ura je 17:31. Predsednik demokratov Anže Logar je potrdil, da so on, poslanec Tadej Osterc in veleposlanik v Kebenhavnu Mihajl Zupančič, ministerski kandidati, domnevno za gospodarstvo, zdravje in pravosodje. O tem se bo še nocoj izrekel svet stranke. Glede na povedi o vložitvi zakona o protikorupcijskem organu SKOK pred vložitvijo seznama kandidatov, kot to pričakuje novo izvoljeni premijer Janez Janša, pa ni tako optimističen. Združene države in Iran naj bi po poročanju ameriškega portala Axios dosegli dogovor o 60-dnevnem podaljšanju premirja in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. Za njegovo uveljavitev pa mora memorandum odobriti še ameriški predsednik Donald Trump. Pakistansko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da bo minister Ishaq Dar jutri obiskal Washington, kjer se bo srečal s kolegom Markom Rubijom. Predtem so pakistanski predstavniki gostovali tudi v Teheranu in Pekingu. Izrael prekinja stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterešom, so sporočili prek izraelskega predstavništva pri svetovni organizaciji. Kot razlog za to navajajo uvrstitev več izraelskih subjektov, med njimi

0: državnih zaporov na seznam držav in skupin, ki na vojnih območjih izvajajo spolno nasilje. Po mnenju Izraela Guterres s tem demokratično državo enači s teroristi iz Hamasa, ki je prav tako na seznamu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da namerava Ukrajina od Švedske kupiti 20 najnovejših lovskih letal Gripen, še 16 starejših modelov pa naj bi jim Stockholm podaril. Zelenski je k krepitvi ukrajinske protizračne obrambe pozval tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in člane kongresa. Po njegovih besedah naj bi bilo to edino področje, na katerem ima Rusija še vedno premoč na bojišču, zato bi Kijevu koristili sistemi Patriot za prestrezanje raket. Po neuradnih informacijah naj bi inicijativa za Štepansko naselje v Ljubljani uspelo zbrati zahtevanih 11.500 podpisov za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Rok za zbiranje se izteče danes, uradne informacije o številu zbranih podpisov pa bodo predstavniki inicijative predstavili jutri. V hribovitem svetu na zahodu še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Še podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj, predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
3: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Ne povej, Yoko Nono in Dracula, Tame Impala z James.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka, svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
2: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
3: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
2: Koncert bo jutri ob 18. v Slovenski filharmoniji.
3: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme v Limi.
8: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
9: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
10: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
11: Iz Vipave v Col.
12: Na Col.
11: Joj, res?
12: Ja, ker smo na vrhu, nad Vipavo.
11: Sandi.
12: Ampak slovenski col, ker je en col tudi v zamejstvu.
11: Je res.
12: Ja, ja.
11: Sandi, trije primorci, zdaj smo tukaj na valu 202. Ja. Kaj prinašaš ti? Tudi neke primorske novice, ne?
12: Ja, niti ne, no.
11: Ne, priprave so bile na primorskem.
12: Priprave so bile pa na primorskem, ja, smučarske skakavke so se potile na slovenski obali, malce pozneje kot skakavci so začele s pripravami, torej, komaj se je končala sezona, pa se že začenja nova, torej ni pravega predaha. Poleg tega novice z Džira, ki gre proti vrhuncu in pa bliža se tudi svetovno nogometno prvenstvo. Ena kolegica mi je rekla, nočna mora za ženske.
11: Fuzbal? Kar izvoli, Sandi.
8: Naval na šport.
12: Današnja etapa na Giro se je zaustavila v okolici Treviza in je bila predzadnja priložnost za sprinterje, kar so to tudi izkoristili. Trije ubežniki so bili ujeti dobrih 20 km pred koncem. Ustrajal je le še Belgijec Jonas Gens, ki pa je bil nemočen ob navalu iz ozadja. Dnevno zmago je znova dosegel Francoz Paul Monnet, ki je dobil tudi prvo in tretjo etapo na začetku dirke v Bolgariji. S to zmago je znova prevzel ciklamno majico, ki pripada najboljšemu sprinterju na dirki. Na drugem in tretjem mestu pa sta etapo končala Italijana Eduardo Zambanini in Jonathan Milan. Današnje dogajanje pričakovano ni vplivalo na skupni seštevek, ki bo bolj na udaru jutri in v soboto. Danes Jonas Vingegaard je pred prvo zmago na Giro in četrto na Grand Tourih. Prvi zasledovalec Avstrijec Felix Gall zaostaja za več kot 4 minute, na tretjem mestu je Nizozemec Timan Arensman. Italijani so si želeli svojega predstavnika na zaključnem zmagovalnem odru v nedeljo v Rimu. Njihov glavni adut Giulio Pellizzari je v celoti odpovedal, najboljši pa je trenutno Davide Piganzoli na 8. mestu. Jutri kolesarja čaka kraljevska etapa, ki bo dolga 151 km, s 5 usponi pa bo prinesla kar 5000 višinskih metrov. Do začetka svetovnega nogometnega prvenstva sta še 2 tedna. 48 sodelujočih reprezentanc se zbira v domačih okoljih, odkoder bodo odpotovali v svoje severnoameriške tabore. Kadrovska slika prihajajočega svetovnega prvenstva je v dneva dan jasnejša. Najbolj odmevajo imena, ki jih selektori iz teh in drugih razlogov niso uvrstili na svoje sezname. O takšnih in drugačnih zanimivostih izborov več Jože Pepevnik.
13: Selektori morajo končne spiske reprezentanc, ki bodo nastopile na svetovnem prvenstvu, sporočiti do torka. Spremembe na seznamih bodo na to možne le v primeru poškodb ali bolezni in bodo morale biti opravljene najpozneje 24 ur pred prvo tekmo vsake od ekip. Včeraj je s pripravami na mundial začela rekorderka po številu svetovnih titul Brazilija. Ta je iz razglasitve izbora 26 izbrancev selektorja Ancelotija pred slabima dvema tednoma naredila največji šov, tiskovno konferenco pred zbrano publiko. Vrhunec dogodka je bilo v zadnjem desetletju največje brazilsko ime.
14: Neymar Junior Santos.
13: A Neymar včeraj ni sodeloval na prvem treningu. Njegovo mesto na letalu za Severno Ameriko pa je za voljo dodatnih preiskav poškodbe vsaj pod manjšim, če ne že večjim vprašajem. Najboljšega strelca v zgodovini Brazilije v nedeljo gotovo ne bo v kadru za pripravljalno tekmo proti Panami. Brazilski sosedi in svetovni prvaki Argentinci naj bi s končnim izborom za voljo poškodb čakali vse do zadnjega. Selektor Scaloni je že potrdil, da se Leo Messi v reprezentančnem taboru ne bo pojavil 100% zdrav in da bo njegova pripravljenost odvisna od zadnjih tednov pred mundialom. V Evropi je največ prahu dvignila vrnitev Manuela Neuerja iz reprezentančnega pokoja v nemški reprezentanci. Njegov rojak na angleški klopi Thomas Tuchel pa se je ob izboru 26 nogometašev odpovedal nekaterim zvezdnikom. Na mundialu za Anglijo tako gotovo ne bodo igrali Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold in Harry Maguire.
15: No, I don't fear because I'm very confident in the group that we chose.
16: Ne bojim se posledic izbora, saj sem zelo prepričan v ekipo, ki jo imamo. Kot strokovni štab smo od prvega dne zelo jasni. Želimo izbrati in zgraditi najboljšo možno ekipo, ki ni nujno skupek 26 najbolj talentiranih igralcev. Ekipe so tiste, ki osvajajo prvenstva. Zelo enostavno.
15: Teams win championships, it's as simple as that.
13: Za konec še na celino gostiteljico turnirja. Kanadski selektor Jesse Marsh je že pred mundialom podpisal novo pogodbo. Končni seznam reprezentantov bo razkril jutri. Mehičan Javier Aguirre bo spisek 26 obelodanil v ponedeljek. Najbolj pa je pohitel ameriški selektor Mauricio Pochettino. Argentinec je moral pred ameriško sedmo silo zagovarjati tudi način sporočanja svoje odločitve igralcem. Medtem ko je izbrani 26-terici poslal video, je neizbranim poslal sporočila po elektronski pošti.
17: When I didn't make the roster, I didn't want that my coach called me.
16: Ko sam kot nogometaš nisem bil izbran v ekipo, nisem želel, da me selektor kliče. Kaj pa naj mi reče? Gotovo bi se mi zlagal. Razlog je ta, da je kak drug nogometaš v tem trenutku enostavno boljša možnost za uspeh ekipe. Igralci, ki niso v reprezentanci, zagotovo ne želijo slišati mojih razlogov in opravičil. Gre za odločitve, za katere mi je res mar in zaradi katerih dva tedna nisem spal.
17: Do you know why I care? Because during 2 weeks I didn't sleep.
13: Pri sosedih Hrvatih je najbolj odmeval neupoklic s 30 goli prvega strelca tamkajšnje lige Diona Belja. Pri Avstriji pa na letalu za Severno Ameriko ni prostora za nekdanjega člana Olimpije Raula Floroca. Tudi slovensko prvenstvo ne poka od igralcev, ki potujejo na mundial. Takšna sta le dva, oba igrata za Maribor. Tunizijo bo predstavljal Omar Rekik, Sonokoščeno obalo pa Jean-Michel Seri.
12: Prejšnji teden smo poročali o začetku priprav naših skakalcev na novo sezono. Naslednje minute namenimo še skakalkam. Prvo polovico tega tedna so preživeli v slovenski Istri v Strunjanu. Prvi skoki jih čakajo šele prihodnji teden. Luka Dolar pa je ob obisku treninga v fitnesu v Kranju izvedel tudi, kaj pomeni novo pravilo, ki omejuje število tekmovalk na tekmah svetovnega pokala v zimi 2026-27.
18: Vroči dnevi na slovenski obali so bili za naše skakalke še bolj naporni, a z jasnim ciljem, usmerjenim praktično proti marcu 2027 in koncu sezone, ki se je že začela. Roko nad bazičnimi pripravami ima Jan Jamnik, ki v naši ženski reprezentanci skrbi za fizično pripravljenost. Tudi Juri Tepeš, glavni trener, pa je priznal, da so bile varovanke več kot nasmejane, ko so se vrnile iz Strunjana.
19: Ta glavna baza je za nami. Jan je puncem obljubil, da je bila ta zadnja krožna včeraj, oziroma predvčerajšnjem, tako da zdaj smo že v tistim pravljem pripravljalnem obdobju, oziroma tam, ko punce manj trpijo in bo počas več užitka, več skakalnic in tako naprej. V majskem delu smo naredili kar nekaj krožnih vadb, Tukaj to pomeni, da je puls skozi od 150 do 200 nekje in nekak noben si tega ne želi, ampak je pa ključen del priprave na novo sezono in tiste, to bojo več povedale punce, mislim, da jih že iz ušesma on gleda.
18: Nika Prevc dodaja, da in noben trening ni v breme, hkrati pa na krožni vadbi vseeno malce štiri z močmi.
20: Saj, jaz sem izbrala ta šport, ko sem vedela, da bo to to zraven in uživam na treningu. Brez veze, da bi se trošil do konca, če rabiš energijo za še potem za celo sezono.
18: Pod črto pa je Juri Tepeš z veseljem znova pozdravil skakavke, ko so se vrnili z oddiha po lanskoletni sezoni.
19: Ja, zelo. Zelo zadovoljen, ker so prišle vse v bistvu prštimane, verjetno so se lani najedle tistih težkih treningov in so letos prišle že na ta prvi trening bolj pripravljene z več energije in tudi treninge veliko bolj zdržale.
18: Nova sezona po olimpijska ne prinaša samo izredno napornega koledarja z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Falunu in premierno novoletno turnejo, ampak tudi nekaj drugih novosti. Na prizoriščih, kjer bodo skakavke skupaj s skakavci, bo pravico nastopa imelo le 35 najboljših na svetovni lestvici, na preostalih tekmah 45 najboljših z nekaj dodatki, kot so kvote iz celinskega pokala in mladinskega svetovnega prvenstva.
19: Ja, letos bo potrebne neke taktike, zaradi tega, ker jih nimamo jih prav veliko med tistimi najboljšimi. Kar pomeni, da med 35 smo mi samo s štirimi in to bo kar velika prilagoditev. Zdaj tukaj je Maja ta zadnja na 35. mestu in so samo štiri med to. Za prve tekme jih lahko pet, glede na to, da je Taja Trbovšek naredila še prek celinskega pokala kvoto. Prek mladinskega svetovnega pokala je pa Maji malo falil, ker prve tri iz mladinskega svetovnega prvenstva imajo pa tudi še svojo kvoto. Tako da na prve tekme odhajamo s petimi tekmovalkami, udeležili se bomo v dobri zasedbi z večino tekmovalk. Vseh tekem bo pa v drugem delu potrebne neke taktike in bojo verjetno ta boljše tekmovalke tekmovale tudi na celinskem pokalu.
18: V smučarskih skokih zamrznjenega statusa, kot denimo pri tenisu, zaradi poškodbe ni. Ena izmed takšnih, ki je v minuli sezoni tako izgubila precej mest na svetovni jakostni lestvici, je Taja Bodlaj. Uvrščena na 55. mesto, skoraj 80 točk za 35. Majo Kovačič.
21: Meni je sploh to, glede na to, da sem bila prejšnjo leto poškodovana, mi je malo tako smešno, da nimajo nekega za poškodovance nekaj, ampak vsem se mi zdi, da ni nič zgubljeno, da vsem imam možnost polet narediti to in dobiti te točke in se mi zdi, da je kar dost možnosti, da mi to uspe, tako da me v bistvu ne skrbi toliko.
18: Poletna velika nagrada se začenja avgusta v Visli. S to sezono pa se torej odpira tudi lovna kvota v celinskem pokalu, kar je že dolgo stalnica v moških skokih. Zanimivo pri vsem skupaj pa je, da prireditelj prvih tekem celinskega pokala, ki naj bi se začel septembra v Franciji, sploh še ni določen.
2: Naval na šport.
12: Najboljša slovenska telovatka Teja Bela, ki je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij, saj bo v soboto branila zmago. Kvalifikacije je dobila s prvo oceno 13.466. Danes nastopata še Lucija Hribar ter Luka Bojanc.
2: Naval na šport.
22: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
23: London, New York, Ljubljana. Mamma mia! Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.
24: Mamma mia!
25: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
26: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
27: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
28: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.

Čas je za oddajo obletnica albuma. Tokratni slavljenci so člani zasedbe Blink-182, ki so pred 25 leti izdali četrti studijski album Take Off Your Pants and Jacket. Na njem se spogledujejo s prepoznavnimi pop-punk melodijami, ki so jih v slavo izstrelile že s predhodnikom Enema of the State. Album Take Off Your Pants and Jacket skupine Blink 182 iz leta 2001 je na prvi pogled videti kot tipičen pop-punk zapis o najstniški zmedi, seksu, dolgčasu in odraščanju. Ampak v resnici precej dobro ujame specifičen trenutek ameriške kulture tik pred tem, da se svet po 11. septembru 2001 popolnoma spremeni. Naslov albuma je infantilna besedna igra Take Off Your Pants and Jacket, zveni kot Take Off Your Pants and Jacket, kar je zelo v duhu Blinkov, humor kot obrambni mehanizem pred resnostjo sveta. Konec 90-ih in začetek 2000-ih v ZDA je bil obdobje relativnega optimizma, udobja in potrošniške eksplozije. Amerika je po hladni vojni živela v občutku, da je zmagala zgodovino. Mladi srednjega razreda so odraščali v predmestjih ob MTV-ju, skate kulturi, Jackass estetiki in zametkih interneta ter koncertih, zato zdaj sledi The Rock Show.

V oddaji obletnica albuma ste slišali skladbo The Rock Show, ki jo je ameriška zasedba Blink 182 izdala na albumu Take Off Your Pants and Jacket pred 25 leti. Ta je nemudoma dosegel uspeh, postal je celo prvi punk rock album, ki se je povzpel na prvo mesto lestvice US Billboard. 200 zasedba pa je prodala več kot 14 milijonov izvodov albuma. Govoriti o konceptualnem albumu bi bilo malce pretirano, čeprav drži, da so rdeča nit albuma adolescenca in vse grenko sladke izkušnje, ki se z njo povezujejo. Med nje spadajo seveda tudi prvi zmenki, polni negotovosti in navdušenja. Sledi First Date.

First Dates, albuma Take Off Your Pants and Jacket, ki letos praznuje 25. obletnico izida. Z njimi ameriška zasedba Blink-182 ustrdila svoje mesto na pop-punk sceni ter dokončno razvila svoj prepoznavni zvok, ki odlično pristaja najstniški zafrkanski vsebini. Med skladbami, ki jih lahko poslušamo kot ode mladosti, je le ena resnejša in taka, zaradi katere so jih nekateri kritiki uvrstili v območje emo ustvarjanja. Stay Together for the Kids je, kot poveže naslov, izpoved ob ločitvi staršev. Zdaj na Valu 202.

Poslušate oddajo Obletnica albuma, v kateri se spominjamo albuma Take Off Your Pants and Jacket. Zasedba Blink 182 je zanj prejela razmeroma ugodne kritiške odzive, zlasti zaradi izvirnega zvoka in iskrenega izlitja najstniških občutij. To je četrti studijski album skupine, ki je skupno ustvarjanje začela v Kaliforniji leta 92. Blink 182 veljajo za ključno skupino pri vzpostavitvi in razvoju panka, ki se je z melodijami prijaznejšimi do radija dobro znašel tudi v komercialnem medijskem okolju. Blink 182 je močno vplival na mnoge skupine, ki pripadajo tej glasbeni zvrsti. Klara Zupančič tokratno obletnico končuje z najstniško nagajivima skladbama Reckless Abandon in Roller Coaster.

Good night bomo rekli kmalu, ni še čas za to. Take off your pants and jacket, ki smo ga poslušali v oddaji obletnica albuma, je bil vrhunec komercializacije alternativne kulture, skate kultura, punk estetika in uporništvo so postali mainstream produkt. MTV in založbe so iz alternativne kulture naredili globalni lifestyle, način življenja. To ni bil več punk kot politični upor Sex Pistols, ampak punk kot identiteta potrošniške mladine. Zato je album kulturno zanimiv. Ni globoko političen v besedilih, ampak zelo političen kot dokument časa. Predstavlja Ameriko na vrhuncu samozavesti, zabave in eskapizma. Tik preden se je začelo precej bolj anksiozno obdobje 21. stoletja, v katerem nas velikokrat prime, da bi se kar usedli na vlak in pobegnili daleč stran.

Zdaj pa je prišel ta čas, ko bomo rekli good night, še en četrtek je minil, kot bi mignil. Upam, da tudi vam, ne samo nam, Matic Ferlan, Nina Smole, Nea Jerant in Katja Stonič smo vam delali družbo. Spet bomo skupaj prihodni teden, zdaj pa samo še kot nas je naučila naša današnja marmeladna sogovornica, Mojca Lavrenčič, ne, je rekla, da se vedno zahvali tudi občinstvu. Zato, da je bil del te izkušnje, tako da hvala vsem vam, da ste bili z nami in da ste tudi soustvarjali naš program. Lahko noč.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Koalicijske partnerice so v zadnjih dneh za zaprtimi vrati usklajevale kadrovski razrez nove vlade. Ta je, kot kaže, zdaj v sklepni fazi. Demokrati so za svoje ministerske kandidate že potrdili Anžeta Logarja, Tadeja Osterca in Mihaela Zupančiča. V oddaji tudi o tem.
2: V pogajanjih med Združenimi državami in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj. Podrobnosti niso znane. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, Unija s pripravo novih sankcij proti Rusiji, stopnjuje pritisk. Kriminalisti v 42 hišnih preiskavah iščejo dokaze za sum več kot 20 primerov korupcije. Jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Izvršilni odbori koalicijskih strank prihodnje koalicije prav zdaj potrjujejo ministerske kandidate. Za zdaj so uradno znani le trije ministerski kandidati iz stranke Demokrati, medtem ko iz vrst SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus uradno sporočilo o imenih še čakamo. Mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša bo seznam kandidatov za ministre v državni zbor najverjetneje poslal že danes zvečer oziroma najpozneje jutri. Urška Subotič je rep.
3: Pred današnjim zasedanjem izvršilnega odbora stranke Demokrati je predsednik Anže Logar potrdil, da sam kandidira za vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo, Tadej Osterc naj bi vodil resor za zdravje, medtem ko Mihael Zupančič ministrstvo za pravosodje. Za najverjetnejše ministerske kandidate v trojčku NSI SLS Fokus veljajo Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo in Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo. Predsednica SLS Tina Bregant naj bi bila po izrecnem vetu Janeza Janše izločena. Še največ neznank spremlja kandidate za ministre iz SDS. Znano je le, da naj bi finančno ministrstvo prevzel Andrej Šircelj, ministrstvo za zunanje zadeve Tone Kajzer in ministrstvo za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Med člani vladne ekipe naj bi bil tudi Zvone Črnača, za zdaj ni znano za kateri resor. Kakorkoli iz SDS naj bi v vladi delovalo 7 ministrov, iz trojčka okoli NSI naj bi prevzeli 5 resorjev, 3 stranke Demokrati, 3 ministrstva. Kdaj bo ministerska ekipa vložena v državni zbor, uradno ni znano, po pričakovanjih pa še danes večer ali jutri zjutraj. Zatem se bodo kandidati za ministrice in ministre prihodnji teden predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, na to pa bodo v ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti sicer že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje, to naj bi postal strokovnjak za komuniciranje in politolog Sebastijan Jeretič, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivalšku.
1: Na novelo zakona o parlamentarni preiskavi sprejeto v torek leti več kritik. V društvu novinarjev so opozorili, da prinaša znižanje pravnega varstva, kar bi po njihovi oceni lahko vodilo v morebitno zlorabo pravnih sredstev, nesorazmeren poseg v svobodo izražanja, razkrivanje virov informacij in nadlegovanje novinarjev z namenom utišanja kritičnih glasov.
2: Do novele je kritičen tudi varuh človekovih pravic. Z oduzemom pravnega sredstva zoper akt o parlamentarni preiskavi

0: Iskavi, preiskovancu in drugim, na katere se akt nanaša, se po njegovem svarilu odpira vprašanje skladnosti z ustavo. Novela namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, to lahko po novem zahteva le sodni svet ali generalni državni tožilec. Iniciativi za Štepansko naselje ne bi uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki. Po najnovejših neuradnih informacijah se je število podpisov približalo 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Uradne številke bodo pred Ljubljansko mestno hišo predstavili jutri člani inicijative, v kateri so prepričani, da že število zbranih podpisov predstavlja nezaupnico mestni občini pri snovanju in izvajanju njenih politik.
1: V pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj po poročanju ameriškega portala Axios, ki se sklicuje na neimenovane vire, so pogajalci dosegli dogovor o 60-dnevnem memorandumu o soglasju za podaljšanje premirja in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
0: Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je napovedal prekinitev stikov z generalnim sekretarjem Svetovne organizacije Antonijem Guterešem. Obsodil je odločitev organizacije, da jih uvrsti na črni seznam držav in organizacij, ki na vojnih območjih izvajajo spolno nasilje, čež da je primerjava Izraela s Hamasom novo dno. Izraelske sile izvajajo enega najhujših napadov na jug Libanona od sklenitve premirja minuli mesec, o bombardiranju poročajo iz zahodnega dela doline Beka, Nabatije in Bejruta.
1: Zunanji ministri Evropske unije so se danes sešli na neformalnem srečanju v Limasolu na Cipru. Spregovorili so o odzivu na aktualne svetovne konflikte, največ pozornosti pa po pričakovanjih posvetili vojni v Ukrajini. Evropska unija ostaje trdno na strani Ukrajine, v pogajalski proces pa bi se rada vključila bolj dejavno. Matej Hrastar.
2: Evropska unija pri reševanju rusko-ukrajinskega konflikta ne namerava prevzeti posredniške vloge Združenih držav Amerike. Ena stvar je jasna. Evropa nikoli ne bo posrednik v pogovorih med Rusijo in Ukrajino, saj smo zelo jasno na strani Ukrajine, s tem pa branimo naše ključne varnostne interese, je povedala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas. Vseeno pa Evropska unija želi imeti mesto za pogajalsko mizo, pojavlja se celo ideja, da bi imenovala svojega odposlanca. Kallas je že pred srečanjem opozorila, da ruske ideje glede posrednikov, Kremelj je predlagal nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, vidi kot past. Zunani ministri so bolj kot iskanje posrednikov poudarili pomembnost procesa, ki ga lahko druge države usmerjajo, a odločitve bodo morali sprejeti v Moskvi in Kijevu. Novo dimenzijo pa dajajo tudi razmere na terenu. Vojna se obrača v ukrajinsko korist. Rusija je podrejena tako vojaško kot ekonomsko in tudi diplomatsko. Vendar zadnji napadi na Kijev kažejo, da Rusija ne želi miru. O tem so se ministri danes strinjali, je povedala Kaja Kallas in dodala, da so grožnje diplomatskemu osebi v Kijevu pravzaprav napoved vojnih zločinov. Španski zunani minister José Manuel Albares je pred srečanjem poudaril, da je bolj kot vse ostalo pomembna enotnost, torej da Unija govori z enim glasom. Predsednik slovaške vlade Robert Fico pa je v izjavi, ki so jo z veseljem pograbili v ruskih medijih, omenil, da je edini evropski voditelj, ki se pogovarja tako z Zelenskim kot s Putinom in predlagal, da bi posebno pridruženo članstvo Ukrajine, ki ga je pred tednom dni omenil nemški kancler Merz, pogojevali s končanjem konflikta.
0: Latvijski parlament je danes potrdil novo desno-sredinsko vlado, ki jo bo premier Andris Kulbergs vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Menjava na čelo izvršilne oblasti se je zgodila nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki. Strmoglavljeni droni so povzročili zelo majhno škodo, sprožili pa so splošno zaskrbljenost med prebivalstvom.
1: Medtem ko je zmaga desno-sredinskega kandidata na županskih volitvah v Benetkah dala vetra v krila vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni, se je levo-sredinska opozicija, ki je po vladnem porazu na referendumu o pravosodni reformi računala na višjo podporo, znova zapletla v strankarske prepire. A če stranke opozicije do prihodnjih volitev ne bodo dosegle dogovora o skupnem nastopu, bo koalicija Giorgia Meloni zanje zelo verjetno znova premočan nasprotnik. Iz Rima Ojca Širok.
3: Prepričani v dolgi val referendumskega uspeha so Demokratska stranka, Gibanje petih zvezd in Združeni Levica in Zeleni dobili nov dokaz, da lokalne volitve, na katerih je tokrat volilo le 6 od skupno 51 milijonov volilnih upravičencev, niso ne referendum, kjer volivci odločajo o temi, ne parlamentarne volitve, kjer izbirajo stranke. Na lokalnih volitvah volivci volijo ljudi. In kandidat demokratov je bil v Benetkah strankarski aparatčik 57-letni Andreja Martella. Kandidat desne sredine pa več kot 20 let mlajši 31-letni nekdani skaut in krščanski demokrat Simone Venturini, ki je z Martello pometel že v prvem krogu. Povolilne analize so pokazale, da je polovica volivcev, ki so na evropskih volitvah leta 2024 volili Gibanje petih zvezd, zdaj volila Venturinija in le eden od petih za demokratskega kandidata. Kako naj torej stranki skupaj nastopita na parlamentarnih volitvah, če volivci ene zavračajo drugo? In drugo ključno vprašanje je skupni premijski kandidat. Demokratska stranka bi težko sprejela, da to postane nekdani premije iz petih zvezd Giuseppe Conte in ne njihova voditeljica Eli Schlein. A ker je nastopila ločeno, je leva sredina volitve izgubila že leta 2022. Če bo prihodnje leto to ponovila in če bo nov volilni zakon, ki zmagoviti koaliciji prinese še dodatne sedeže v parlamentu sprejet, ji je nov poraz zelo verjetno že zagotovljen.
4: Radijski dnevnik.
1: Na srednjih šolah na avstrijskem Koroškem se v zadnjih letih srečujejo z manjšanjem upisa učencev k pouku slovenščine. Dvojezične srednje šole pa naj bi tudi v prihodnjem šolskem letu skupno obiskovalo približno 900 učencev. Še posebej veliko zanimanje pa je za Kugijev razred na slovenski gimnaziji v Celovcu, v katerem se učenci učijo kar 4 jezike. Petra Kozgnamuš.
5: Število upisanih na slovenski gimnaziji v Celovcu je v zadnjih letih nekoliko padlo, precej zanimanja pa je za njihov Kugijev razred, v katerem je učni jezik slovenščina, obiskujejo pa ga učenci iz Slovenije, Italije in Avstrije, oziroma kot pravi profesorica Julija Šuster-Smrečnik.
6: Ja, Kugijev razred je res poseben, ker se že od prvega razreda učijo 4 jezike, in sicer slovenščino, nemščino, italijanščino in angleščino.
5: Tudi v prihodnjem šolskem letu bo prostora za 30 učencev. O izkušnjah sta učenca Alina Smrtnik in Luka Aleksander Novak povedala.
7: Se moraš tako sproti učiti, včasih je težko, včasih gre, včasih je lahko.
8: Jaz sem hotel biti najbolj pameten v moji družini in je drugač tudi ni tako težko, ampak sprotoma, če se učiš, je tudi gre, ampak obstaja tudi take momente, ki so zelo težki.
5: Gre za alpsko-jadranski model izobraževanja, pa poudarja ravnateljica Magdalena Kulnik.
9: Ja, Kugijev razred imamo zaradi tega, ne živimo jo v alpsko-jadranskem prostoru in mislim, da s tem Kugijevim razredom, ko imamo tudi ekskurzije, ko imamo izmenjave z vsemi državami, tako z Slovenijo kot tudi z Italijo, da to peč res veliko doprinese k temu, da spoznajo kulturo tega alpsko-jadranskega prostora.
5: Sicer pa model Kugijevega razreda že posnemajo tudi druge koroške šole.
0: Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne danes izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku. Prostost so oduzeli 2. Predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Moravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku.
1: Sledi šport, v njem med drugim o tem, da je prvi favorit odprtega prvenstva Francije v tenisu Jannik Sinner izpadel v drugem krogu in da se je Teja Belak z najboljšo oceno kvalifikacij uvrstila v finale preskoka na tekmi svetovnega izziva v gimnastiki v Kopru. Z vami bo Sandi Škvač. Prijeten večer želim.
10: Da. Danes Jonas Vingegaard proti zmagi na italijanskem džiru, najprej pa v Pariz. Jannik Sinner je izpadel v drugem krogu odprtega teniškega prvenstva Francije. Južni Tirolec je veljal za izrazitega favorita moškega turnirja. V tretjem nizu je vodil spet proti ena, a do konca dvoboja proti Argentincu Juanu Manuelu Serondulu osvojil le še dve igri. O pariški senzaciji Luka Petrič.
11: Neverjetna razplet na osrednjem igrišču Filipa Šatrijeja. Jannik Sinner je osvojil vse pomembnejše turnirje v tej sezoni, edini dosedanji Grand Slam in vse turnirje serije 1000, neporažen je bil od sredine februarja. Danes je kazalo, da bo znova zanesljivo zmagal. Vodil je 6-3, 6-2 in 5-1, potem pa ni mogel več normalno igrati. Izgubil je 4 zaporedne igre, brez dobljene točke, teda je vzel zdravniški odmor, med katerimi zatrdil, da je omotičen in da želi bruhati, a ne more. Zapustil je glavno igrišče, a ko je prišel nazaj, se razmerje moči ni spremenilo. Sinner ni več tekel, le sprehajal se je po igrišču, Juan Manuel Serundolo pa je nadaljeval brez večjih težav in zlahka nadzoroval dvoboj proti upočasnjenemu tekmecu. Tretji niz je dobil na 5, tako četrtega kot petega pa 6-1.
10: Veronika Erjavec in njena partnerica v igri dvojic Judith Chong iz Hongkonga sta za napredovanje v drugi krog premagali japonsko-mehiško navezo Koto Olmos. Andreja Klepač bo v paru z Belgijko Magali Kempen igrala proti ameriško-mađarski dvojici Muhammad Stolar. V 18. etapi kolesarske dirke po Italiji so bili pričakovano v spredju sprinterji. Do tretje zmage na tem džiru je prišel Francoz Paul Manier, ki si je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno pa dan ni prinesel nobene spremembe. Danes Jonas Vingegaard je na zanesljivi poti do prve zmage na džiru. Avstrijec Felix Gall ima več kot 4 minute zaostanka. Jutri bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov, najvišjo točko letošnje dirke ter skupno kar 5000 višinskih metrov. V Kopru se končuje prvi dan kvalifikacij na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Teja Bela, ki je že opravila s preskokom in končala na prvem mestu. Tjaša Kiselev, ki se je vrnila po daljši odsotnosti, pa je po padcu že končala s tekmovanjem. Na bradlji je že nastopila tudi Lucija Hribar, po padcu pa je že zdaj jasno, da je ne bo v sobotnem finalu. Pri moških padec in konec tudi za Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, brez finala tudi Kevin Bakli. Bolje kaže Luki Bojancu, ki je pred koncem kvalifikacij vodilni na krogih. Jutri še drugi del kvalifikacij, finali bodo v soboto in nedeljo. In še vest, da je v 68. letu umrl Darko Križman, trener ter nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Križman je bil na čelo izbrane vrste imenovan leta 2001, pod njegovim vodstvom pa se je leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Vreme. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature 9 do 16, dnevne 25 do 29 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, v nedeljo spremenljivo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek nestanovitno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt prometni pas. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec oviran na odstavnem pasu, še vedno je tam zastoj. 18 in 47 minut.

gas. Žebesna palača, napačna beseda na na. Dolo šiški, dva po pički, zraven tunja dela, a, tačke dela, a, luka dela, a. Fuck it, I guess, da jaz to delam, a.

Bil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. Kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile.

Zahovod Alex Nutt and Some of Its Parts s posnetkom The Message iz isto naslovljene male plošče. To je oddaja Proti etru, z vami smo danes Nina, intervju pride na vrsto čez slabo uro, Matic, ki oddajo miksa in Borja, ki sem izbral današnje muzike. Alex Nutt and Some of Its Parts, v bistvu projekt, ki ga vodi Alexander Nutt, vodja založbe Iglo Records iz Velike Britanije, Londona in tudi priznani DJ. Some of Its Parts pa v bistvu tak projektni band, člani, ki prihajajo iz ekip, torej teh glasbenikov in glasbenic, ki spremljajo Liano La Havas, pa recimo Clio Soul, pa skupino Coco Roco in še koga, Salt tudi recimo. Tako da en tak mali all-star ustroj britanske scene pod taktirko Alexandra Nutta, tale mala plošča prihaja k malu. Kasneje v oddaju še ena mala plošča, ki izide jutri, in sicer Moses Ufi trio iz Berlina, naslov plošče Chasing Light. Potem poslušamo danes tudi že izdan projekt Visions of Dila, torej plošča, album, ki je posvečen Jayu Dili, velikemu producentu hip-hopa, in sicer je tole Ricky Tick Big Band, torej big bandovske interpretacije, in spet zraven Valtteri Lorel, torej finski glasbeniki. Potem Web, psihedelični funk iz Bavarske z enim projektom priredb Cover. Adrian Young, ameriški superproducent vsega žlahtnega solovskega, ima tudi pripravila dva nova projekta. Seu Jorge, brazilski izjemen pevec, kantautor, ima tudi zunaj novo ploščo. Prav tako ima zunaj novo ploščo tudi Jeff Parker in njegov ETA kvartet. Tako da res ogromno novih projektov danes v oddaji Proti etru. Najprej pa plošča, ki je išla že pred približno pol leta, nekje konec septembra lanskega leta, in sicer Medulla and Ethan Hill. Medulla pa je reperka, ki prihaja iz Manchestra, njeni starši iz Zimbabveja, in res izjemna plošča, Tabula Rasa, v bistvu tak prvenec, ki obeta, da bo Medulla v bistvu zdaj v kratkem naredila še kaj večjega. Dva posnetka torej z tega prvenca Medulla and Ethan Hill, prvi je Melanin Monroe. God shot, I'm long.

Medula in posnetek Rule Number One, britanska reperka, pevka Medula iz Manchestra, ki je pred nekaj meseci izdala prvenec Tabula Rasa in v bistvu kar težko pričakujemo, kaj bo sledilo. Nadaljujemo pa z novo ploščo Delo na veze Valterja Lorela in pa Rikitik Big Banda, torej finska produkcija. Naslov je Visions of Dila in v bistvu že naslov, kar pove vse, gre za big bandovske interpretacije produkcij od Jaya Dile. V bistvu zelo bi rekel take svobodne interpretacije, ne gre čist dosledno, ne sledijo tem klasikam od Jaya Dile, ampak delajo tudi malce po svoje in tako je tudi v bistvu skladatelj Valterji Lorel vse skupaj razložil, da v bistvu je najprej skušal in razmišljal, kaj bi bila muzika, ki bi jo Jay Dilla hotel samplat. Seveda Jay Dilla res znan po enem čist svojem principu, svojem načinu samplanja, ozorčenja, torej obvladanju, po enem posebnem obvladanju te tehnike hip-hoperske produkcije. Je pa potem Valterji Lorel, ko je začel sestavljati, ko je začel komponirati, ko so začeli vaditi z Rikitik Big Bandom, pa je videl, da v bistvu, da ga zanima tudi, da zaide še kam drugam in da se v bistvu poklon tudi velikim skladateljem, aranžerjem orkestralnih muzik, kot sta recimo Bob James in pa Henry Mancini. Pravi pa, da je tudi zraven prisoten malce duh Duka Ellingtona. Valterji Lorel, ta projekt, torej Visions of Dila, še ena posebnost je, vsaj meni, sicer da na flauti slišimo Elena Pinderhughes, res izjemno flautistko, sicer američanko, ki pa v bistvu, ne vem, kaj je ta link, kaj je ta povezava, ampak v bistvu že nekaj let sodeluje s temi finskimi džezeri, tako da možno, da živi zadnja leta ali pa vsaj veliko obiskuje Helsinke. Valterji Lorel in Rikitik Big Band, torej z reinterpretacijami produkcije Jay Dile, tole je Y'all Ain't Ready.

Rico Suave Bossa Nova v originalu Jay Dilla v tele big bandovski reinterpretaciji, pa Valtteri Lorel in pa Riki Tik big band, torej ekipa iz Helsinkov, finske ekipa, ki v bistvu v zadnjih letih ali pa lahko rečemo že kar desetletju in več v bistvu nas zalaga zelo pogosto z nekimi zvoki novega džeza. Res v Helsinkih ena močna, mehna, živahna scena džeza, pa tudi funka, bi rekel, in novega soula. Ogromno ene muzike prihaja, s tem, da akterjev in akterk niti ni toliko veliko. In ko smo ravno pri funku in džezu, pa se selimo na Bavarsko v München. Web je skupina, ki je znana po enem takem zrnatem, zelo analognem, rahlo distorziranem zvoku in nas zalaga z nekim svojim tem psihedeličnim funkom in džezom že približno kakšno desetletje. In zdaj so končno pripravili eno kompilacijo ali pa en album priredb, naslov, ker je skupina Web, mora biti seveda naslov te plošče Cover, ne samo enkrat, ampak dvakrat. In moram reči, da kakor nisem navdušen nad priredbami, pa tako projekt, ki smo ga ravno kar slišali, torej Visions of Dilla od Riki Tik Big Banda, te priredbe Jay Dille, kot tudi tole, kar prihaja, v bistvu res ta, en tak svež, inovativen pristop k priredbam. In Web so se lotili imen, kot so res v bistvu klišejska imena: Nirvana, Grace Jones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Talking Heads, potem Eurythmics, Kruder and Dorfmeister, Dave Pike, Grand Brothers, to so že malo manj, recimo, da klišejska imena, ampak res na en tak super način so se lotili, kar bomo zdaj tudi preverili, kaj ti najprej prihaja na vrsto. Grace Jones reinterpretaciji, predelavi skupine Web, tole Slave to the Rhythm.

Posnetek We Are The People, priredba v izvedbi Web, skupina, ki prihaja iz Minhna, torej Bavarske, v originalu pa avstralski dvojec Empire of the Sun. Web, torej z novo ploščo priredb z naslovom Cover, ki je išla ravno kar in spet v eni taki web maniri, tako da taka zrnata, muska, psihedelični aranžmaj. Oddaja Proti etru pa nadaljujemo z napovedjo plošče, ki prihaja nekje sredi poletja, 17. julija, in sicer je naslov Afro Disco Makosa. Je delo Adriana Younga, torej ameriškega superproducenta novega žlahtnega soula in hip-hopa. Adrian Young, ki je v preteklosti sodeloval z razno raznimi ameriškimi reperi, seveda je pa zelo priznana tudi njegova serijalka Jazz is Dead, ki jo so vodi z Alijem Shahidom Mohamedom. In iz nove prihajajočega dela te zbirke Jazz is Dead bomo slišali več čisto malce kasneje. Najprej pa torej tale nova plošča Afro Disco Makosa gre za produkcijo od Adriana Younga, in sicer je on rekel, si je zadal za to ploščo v bistvu, kako bi eno ploščo naredil leta 1976 ganski producent, če bi hotel narediti eno tako ameriško zvenečo disco ploščo, in rezultat je neka mešanca funka, afrobita, diska, ki je v bistvu kot nalašč za DJ-evsko uporabo. Adrian Young torej s prihajajočim projektom Afro Disco Makosa, poslušamo posnetek Fire in the Disco.

serijalka Jazz is Dead, posnetek Juana Ete in sicer dvojec Joyce Etuti Moreno. Gre za veterana brazilske scene sambe, ki sta torej združila moči z Adrianom Youngom za 27. del serijalke Jazz is Dead. In sicer gre tudi za en poklon Joao Donato, prijatelju od Joyce in Tutija Morene, ki je umrl. In spet ena brazilsko barvan del te kompilacije Jazz is Dead, ki prihaja tudi enkrat poleti. Ostajamo v Braziliji in nadaljujemo z novo ploščo Seva Žorža, plošča, ki je šla ravno kar naslove The Other Side. Seva Žorž pa seveda priznani brazilski kantautor, skladatelj, pevc, recimo temu neke srednje generacije. Seva Žorž torej z novo ploščo poslušamo posnetek Crenshaw.

Moses, Jufi, Trio in posnetek Chasing Light, isto naslovljena mala plošča, izide jutri. Moses, Jufi, Trio, ki prihaja iz Berlina in je lani zdal eno res lepo sprejeto ploščo, MYT, tak značilni berlinski novi jazz, zelo spoleran in všesu prijeten. Nadaljujemo pa z Jeff Parker ETA kvartetom, ustroj, s katerim Jeff Parker, kitarist, sodeluje v bistvu zadnjih nekaj let najbolj intenzivno, seveda sicer tudi član povratnikov, post-rockersko-jazzovskih povratnikov Turtles. Z ETA kvartetom pa v Los Angelesu v bistvu delajo te koncerte, take minimalistične mikroimprovizacije že nekaj let in te žive posnetke potem izdajo kot plošče. Tretja se imenuje Happy Today in je išla ravno kar pri založbi International Anthem. Jeff Parker, ETA kvartet in tole je Like Swimwear Part 2.

0: kvartet Jeffa Parkerja oziroma ETA kvartet Like Swimwear je tole iz plošče Happy Today, ki je šla ravno kar. Oddajo Proti etru pa nadaljujemo z njenim intervjujem.
1: Darja Pregovnik, lepo pozdravljena v studiu Vala Deso 2 končno.
2: Hvala za vabilo, hvala, da ste prijeli v roke mojo knjigo, jo prelistali, ste si vzeli čas zame.
1: No, gre za knjigo Darja Pregovnik, Plečnikova zelena Ljubljana in o tem bo govora nocoj, ampak kot prvo me zanima, odkud zdaj prihajate. Bila je neka delovna obveznost.
2: Tako je, sredi dela sem prišla še na vaš intervju, kajti to je, taki intervjuji prispevajo k popularizaciji dediščine, zato je to dragocen moment, da je možno v javnem mediju spregovoriti, sicer pa prihajam iz nadzora, kjer smo med stolnico in semeniščem obnavljali Plečnikov tlak, ki je moral biti odstranjen, zato ker poteka vročevod, so obnovili, ob tem odstranili tlak in ga precej uspešno vrnili v prvotno podobo, hkrati smo opazili tudi veliko drugih pomankljivosti, ampak glede na to, da tam rastajo tudi drevesa in verjetno ne bomo našli obrtnika, ki bi znal tako popolno položiti proce in ne verjamem, da bomo v celoti ta tlak kdaj zamenjali, je pa zelo lep trg, ker trenutno ni stojnic za rože, kar se mogoče sliši bogokletno, ampak ta praznina, ti vzorci tlaka, to je enkratno doživetje, ki se bo kmalo zapolnilo, zato vam svetujem, da se sprehodite. Tako je, res.
1: No, ampak te rože so pa zdaj na zgornjem delu, pri vodnikovem spomeniku, pa tudi nekako krasijo vso podobo tržnice.
2: Ja, pravijo, da je celo boljša prodaja, ker je večji obisk.
1: Dostopnost tudi, ne, za avtom.
2: Dostopnost, ja, tako.
1: No, vidim, da smo pravilno začeli, ne, ker govorili bova pa seveda o zelenih površinah, ampak tudi o ureditvah trgov. Zdaj, da bom točno pojasnila, ta nagrada je Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture in gre za vašo knjigo Plečnikova zelena Ljubljana, ki ste jo kar študiozno nekako več časa dograjevali in jo ustvarili, pisali in seveda vse, kar temu pritiče. V bistvu, kdaj se to se skupaj začelo? Med študijem, ne?
2: Ja,
1: ker vi ste krajinska arhitektka.
2: Tako je. Žal v času študija nismo nič slišali o Plečniku, pa bi morali, ampak vseeno smo delali seminar in sicer ureditev vodnikovega trga in takrat sem šla prvič v Plečnikovo hišo, v arhiv, kjer je bil direktor dr. Krečič, ki je bil zelo odprt gospod, nam je ponudil arhive in takrat sem imela možnost s svojim lastnim Paustom in Rotrigom 01, mladim verjetno sploh ne vejo, kaj je to, to je nekakšno nalivno pero skoraj z mikroskopsko iglo in takrat sem praktično prerisala Plečnikov originalni načrt v svinčnik risbi. Tega načrta ni več ali je zbledel, torej tista moja študentska risba edina.
1: Je še kako dragocena.
2: In je tudi objavljena v knjigi. Ampak resno sem se pa lotila Plečnika okrog leta 2000. Plečnik je ustvarjal hkrati v Ljubljani in Pragi, to je treba tudi poudariti. Od leta 2021, ko je bil oklican za praškega arhitekta, je tudi v Ljubljani bil pozvan oziroma povabljen za profesorja na fakulteti za arhitekturo. Povabil ga je profesor Ivan Vurnik, s katerim sta se potem skregala. Žal, ampak kakorkoli, v obeh mestih je med letom 21 in 34, ko je dokončno odšel iz Prage, simultano delal v obeh mestih hkrati, zato se tudi ta opus nekako povezuje, dopolnjuje, ga je možno povezati in ugotoviti podobne koncepte. Ampak kakorkoli, v Ljubljani je ta dediščina bila leta 20, 2000 stara 80 let približno, 70, in njegovi izdelki oziroma mostovi so bili do te mere poškodovani, da so jih že nadomestili z replikami oziroma z elementi, ki so bili replicirani. Moja želja je bila tudi obnoviti Tivolsko promenado, kjer so prav tako stebrne svetilke ali balustri, kakorkoli jim rečemo, izjemno poškodovani. Požaru ga je dež, tako da so bili že ti kapiteli v veliki meri poškodovani, hkrati pa je bila promenada najbolj podvržena vandalizmu. In so bili okruški, tako res v slabem stanju je bila in tudi zelo zaraščena. Rob je segal že zelo v notranjost promenade in zato sem mestno občino večkrat prosila za sredstva, da bi to obnovili, in potem je nenadoma res nekega leta prišel denar. Kaj pa zdaj? Sej pravzaprav nič ne vem o tem. V dotedanjih virih je pisalo, da so Plečniku nasipali kamen na mesto v smeri proti Tivolskem gradu, so mu pesek po širini nasipali. In ko je Plečnik videl to razsutje peska po širini, pa je rekel, no pa naredite mi to promenado tako monumentalno. To je pač daleč od resnice. Kajti v arhivu sem našla tri načrte in najprej tudi pisne vire tedanjega časopisa, kjer je jasno razvidno, da je promenada se začela oblikovati oziroma je bila preoblikovana v času, ko je bila zgrajena Aleksandrova cesta, to je današnja Cankarjeva cesta, ki je dobila objekte, ki so veliki, cesta je bila široka, odprta. Verjetno je Plečnik preučil ta prostorski moment, da je Tivolski grad prikrit. Kajti med Tivolskim gradom in današnjo Cankarjevo cesto je rastel Laterman drevored. To je eden od treh drevoredov, ki so bili zasajeni zametek, ki je bil v času ilirskih provinc.
1: Skratka, ki ga je on podaril.
2: Tako je, ti drevoredi so predstavljali res znamenitost Tivolja. Ampak Plečnik je ugotovil, da ta drevored zapira pogled na Tivolski grad in da se ta veduta Cankarjeve ceste zapira v temnem oskem drevoredu in se je odločil in predstavil idejo o podrtju drevoreda. Javno mnenje temu nasprotuje, kje se bomo meščani sprehajali, ker ne bo drevoreda. Potem je prvi načrt narisal njegov učenec Ciril Tavčar, ki je upošteval to širino drevoreda in podrtje drevoreda in je robove zasadil s platanami, naredil okrog železnice velik rondo, okroglo zasajen s platanami, in ta načrt je bil sprejet. To se vidi iz mnenj v časopisu. Potem pa čez nekaj let Plečnik spremeni idejo in sam nariše dve ideji, in sicer seveda z obstoječo širino, široko razprto, zato da bo Tivolski grad v osi Cankarjeve ceste, v sredino postavi luči preumenjene, znamenite, mogoče ene najbolj poznavnih Plečnikovih luči, robov pa nikoli več ni zasadil z redosledom drevoreda, ampak je zelo sodobno oblikoval ta rob z različnimi drevesi, z različnimi grmovnimi vrstami, ki so vidni na grafiki. Tako šele z leti lahko človek spozna, da je to ni samo neka grafična simbolika, ampak da so to resen zasaditven koncept.
1: Pravi načrti, ne? Točno, kar je te
2: tako je, to niso spontani, to ni direktno naročal delavcem. Vse je bilo narisano. V prvem delu, torej od Cankarjeve do proge, pa je dal zasaditi trovrstne topolove drevorede, sredi katerih so bile postavljene luči v parih. Tako da si se med lučmi in drevoredi topolov sprehodil do proge, jo prekoračil in šele po prehodu čez progo so postavljene te luči v eno vrsto. No? Tako da to je bilo kar odkritje, da je več načrtov bilo, najprej luči v eni vrsti, potem luči v parih, tako da se je ukvarjal s tem.
1: Kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj presenetilo pri njemu? Ne?
2: Presenetilo me je to, da je prepoznal značilne poglede, sliko mesta, kako je te motive izbiral. Tako kot v Pragi, kjer je želel z mesta ustvariti več dostopov na grad, preluknil je grajsko oziroma odprl grajsko obzidje, odpiral poglede na mesto, na robovih postavljal v Pragi razgledne paviljone, prav tako je želel tudi v Ljubljani ustvariti dostope z centra mesta, ustvaril je več dostopov, to je vse narisano, ne? To res ni plod spontanih del, ampak je vse načrtoval, vse naštudiral, v večjih variantah narisal, komentiral in tako je želel tudi Ljubljanski grad povezati s centrom mesta z monumentalnim stopniščem, zaradi katerega bi podrl žrtvoval hiše, cel niz hiš, vedno se postavljam v vlogo konzervatorke, kako bi danes mi odreagirali. Danes plečnika ne bi mogli več realizirati, ker veljajo čist druge doktrine. Skratka, želel je monumentalen dostop iz mestnega trga oziroma Ciril Metodovega trga, krati tudi več stranskih dostopov do gradu. Sprva je grad ohranil, potem pa nova ideja, pa podrl grad in naredil šestkotni objekt, kjer naj bi bil muzej. Tako da se te dva principa odpiranja grajskih pobočij in grajskih planot ponavlja tam. Praga in Ljubljana so določene skupne značilnosti.
1: No, jaz sem prišla do neke določene strani, ampak je ta knjiga zelo obsežna, tudi preobsežna za ta najin pogovor in sem razmišljala, kako zdaj strniti neke bistvene stvari oziroma neke zanimivosti, ki jih bodo tudi bralci odkrivali vsak zase. Plečnik, kot pišete, je hkrati, ko je načrtoval gradbeni del, je tudi ta odprti prostor.
2: Ja, danes jaz težko rečem, da je bil Plečnik prvenstveno arhitekt. Samo v Ljubljani je uredil 54 ureditev odprtega prostora. Imel je primat, imel je zaslombo v konzervatorju dr. Francetu Steleto, torej v konzervatorski stroki, ki mu je zaupala. Imel je izkušnje iz tujine in so mu zaradi tega renomeja verjetno omogočili tudi dela v Ljubljani.
1: Zaupali,
2: ampak,
1: ne?
2: Zaupali. No, še enkrat poudarjam, v obeh mestih krati. Poudariti pa je treba, da je v Ljubljani preurejal, zdaj v Pragi tudi praktično, ne, te vrtove in grajska dvorišča. Grajska dvorišča povezal, preluknal grajske gmote in jih povezal z vrtovi in v Ljubljani je deloval v urbanem kontekstu. Samo trikotni park v Tivolju je naredil na novo. Tam je bil res prostor, ki je bil zgolj neka tratna površina. V vseh ostalih ureditvah je posegel v že urejen prostor, on ga je preuredil in tudi sam je nekje povedal, da ne gre za to, da stvari naredimo na novo, ampak da jih preurejamo. In pri tem njegovem preurejanju pa je včasih zelo drastično posegel v prostor zaradi njegovih izjemno naštudiranih pogledov, principov oblikovanja in tako je podrl Latermanov drevored v Tivolju, posekal vse Kostanjeve drevorede v Zvezda parku, Kostanjev drevored na Cojzovi in tudi ob gradaščici velik del drevoreda in potem je to po svoje preoblikoval, nadomeščal, ampak koncept je bil jasen, ni podiral zaradi podiranja, ampak je želel v Tivolju pogred na Tivolski grad, v Zvezda parku razširiti osrednji prostor, urediti propileje v osi Kazine in odpraviti splet to os praktično do Ajdovščine. V obgradaščici odpirat pogled na grad in na Cojzovi, na viteško komendo. Nekje je podiral, dal podreti cele drevorede in jih na svoj način nadomeščati z drugim konceptom. Hkrati pa je nekatera drevesa, ki so se mu zdela izbrana, ohranil in vključil v svojo ureditev. Tako je ohranil dva razvejana gabra pred glasbeno matico, določena drevesa na Hrvatskem trgu,
1: pred sodnijo,
2: izdelal prav posebne detajle, prav tlak se je ognil teh dreves, tako da je bil...
1: Imel čustven odnos do tega, kot pravite.
2: Čustven odnos, ampak ta sodobnost njegovega oblikovanja, ki sem pač šele zdaj jo nekako tako odkrivam, da ne gre za formalizem. Bilo je rečeno za njega, da je formalist, da je enostavno z ravnilom risov urbanizem. Daleč od tega. On je kombiniral geometrijski red z organsko zasaditvijo, organsko razmeščenimi prvinami in piše v enem od člankov v, ne vem, Slovencu morda, v časopisu, da je ravno promenada, da je promenada sedaj po Plečnikovem načrtu urejena na novoveški način, da tako delajo samo v Angliji in Ameriki in da imamo tudi pri nas zdaj ta sodoben način, da krajinski vrtnari v tujini pa že tako delajo. Ne? Tako da so to zanimive trditve v časopisih, sam nekako jih je treba interpretirati pa plasirati oziroma prav razumeti.
1: Naprej, ko sva omenjali, da je želel za izvedbo enih novih objektov podreti cele mestne četrti, ne, je med tem tudi dramo in nemško hišo. Kaj je tukaj v bistvu želel?
2: Ja, prvi urbanistični načrt studija in regulacija Ljubljane in okolice, ki je bil izdelan 1929. V tisti studiji nekako zelo, bom rekla, zadržano ureja mesto, posega v obstoječi kontekst in ga preureja. Nove načrti po letu 40 pa so tako radikalni, da verjetno je bolje, da se je takrat to njegovo delo končalo, ker je res veliko bi podrli, tako da je čas prinesel neko naravno selekcijo. Pravijo, da je bil Plečnik odstavljen. Mislim, da ni bil. Se je pač on delal do svoje visoke starosti, prihajal je novi rod, novi njegovi učenci,
1: novi trendi,
2: njegovi študentje in zgodovina je pač se obrnila drugače in danes pač 80-letni arhitekti ne verjamem, da dobivajo veliko možnosti za zidavo v našem mestu, tako da je treba tudi mladim dati prostor, tako da je ravno v pravem času nam ustvaril zeleni opus, sicer bi bilo verjetno preveč porušenega.
1: Rada bi še to povedala, no včeraj, ki je bila ta podelitev prav v njegovem vrtu, v Plečnikovem vrtu na Karunovi, ima tudi ta vrt neko filmsko zgodbo, ne? In berem, da je bil najpomembnejši gradnik tega vrta vegetacija. Sajenje je bilo spontano in postopoma, da je to ni kar čez noč zraslo in da je bila ena prvih rastlin, ki je tam bila zasajena ta divja trta, ne, ki je obraščala hišo. Še danes lahko vidimo, ne? In kar se je meni zdelo impozantno včeraj, ne, ko smo tam sedeli in se je počasi mračilo, res ta visoka drevesa, te krošnje in ob vseh sogovornikih oziroma govornikih na odru to nenehno oglašenje ptic, ne, ki ni preglasilo zakaj, zato ker je bilo tako visoko. Ne. Ta vrt je včeraj res pričaral in tako v njegovem duhu smo tudi doživeli to atmosferičnost. Res je bilo fajno, ker ta vrt je nastajal oziroma ga je dopolnjeval 40 letja, ne, kot vi pišete v knjigi. Ne.
2: Tako je.
1: Kako se je pa vam zdelo včeraj tam? Glede na to, da se prav s to knjigo vstopili v njegov prostor oziroma zajeli v celoti njegov ta urbani odprt prostor, pripeljali se tudi oziroma bleste skupaj na odru s kolegicami, ki so se ustvarjali in vam pomagali pri tem. Ne.
2: Tako je, imenitno ekipo sem imela v mestnem muzeju oziroma Plečnikovi hiši, zato se izjemno zahvaljujem možnosti, da so mi dali prostor in mi zaupali, ker niso vedeli, kaj bojo dobili. Upam, da jih nisem razočarala, no, da bo knjiga odmevna skozi čas. Kadar stopim na Plečnikov vrt, se mi zdi, da je to en posvečen prostor, ker ta njegov skromen duh, celo Stele je rekel, da bi si pa Plečnik kot arhitekt pa lahko kaj mogočnejšega izmislil. Tudi imel je neke načrte za bolj ambiciozno hišo, k sreči je ostalo pri tem, ker res kaže njegovo skromno naturo, ki je zelo drugačna od njegovih ambicioznih načrtov. To je hiša eksperimentov. Družina je kupila staro hišo, želeli so
1: z vrtom,
2: želeli so bratje in sestra živeti skupaj, seveda se to ni obneslo zaradi različnih nravi in usod vseh Plečnikov. Plečnik sam piše, da je v pismu Emilije Fon, da je bogat. Bogat zato, ker ima tako posest. Ta vrt, ki je res velik, zlasti za današnje razmere, je nastajal spontano. Pri hiši se je dogrejevalo. Najprej stara hiša, prizidek z okroglim stolpom, zimski vrt, pokrita veranda. Anton Suhadolc, njegov sodelavec, pravi, koliko krat sva te plošče, ki so jih pripeljali od Kamnoseka, polagala na vrt, ker vrt je sinonim za njegov princip ustvarjanja, ker kombinira stare in nove materiale, celo industrijske. Kjerkoli se je kaj gradilo, nekaj od teh elementov je bilo pripeljanih tudi na njegov vrt, tako stebri celjske posojilnice, obrobe promenade oziroma letnega gledališča, poskusni steber čevljarskega mostu, za robnike gredic oziroma pot in tratne površine so bile nameščene vodovodne cevi, tako da to je prostor grajenja, občudovanja, nenehnega spreminjanja, dinamike in res Suhadolc piše, da je ena prvih rastlin, ki sta jo posadila na njegovem vrtu, to je ampelopsis, to je po latinsko, sicer je pa to divja trta. Ta divja trta je kar nek fenomen v njegovi arhitekturi, kajti ni jasno, zakaj je svojo arhitekturo, ki je bila strukturirana, ritmično zasnovana, zakaj jo je dal obsaditi z divjo trto, ki vendarle prekriva te čudovite elemente in je dejansko na vseh arhitekturah skoraj bila zasajena. Sem pa opazila, da je tudi na starih fotografijah bil tudi praški grad obsajen. To je rastlina, ki je izredno raščava. Mislim, da je želel kombinirati arhitekturo, te trde, ortogonalne elemente s to radoživo popenjavko, ki ustvarja ta kontrast med geometrijo in organsko rastjo, ker za rast te poslovilne objekte oziroma kapelice na žalah je prava škoda. Ampak, če je to v zadostni meri vzdrževano, je to res ena čudovita kombinacija te mehke rasti in njegovih teraco elementov, res ta geometrija in raščavost, zahteva pa izjemno res vzdrževanje, zato njegovi objekti niso več zaraščeni. Bila je piramida obraščena ob Zoisovi, njegova trafika na
1: Vegovi,
2: stara tehnika, obmirju, ta prva šola za arhitekturo oziroma stara tehnika. Zanimivo.
1: No, zanimivo je tudi ta njegov vrt, prvenstveno, ker je sam rekel, to berem v knjigi, vrt je en silno plemenit užitek.
2: Ja, tako lahko dojemamo to njegovo projektiranje, ustvarjanje v odprtem prostoru. Včasih pravijo, da je mu vrtnar Anton Lapp to zasajal, ampak vrtnar ne bi dal tako velikih dvores.
1: Tak vrstni red.
2: Tak vrstni red ob ti mali skromni hiši ne bi tih visokih dreves dal zasaditi, tudi ne bi na Levstikovem trgu zasadil v zadnjem delu vseh dreves skoraj, ki jih premoremo v Sloveniji. Na Preloškovem vrtu je bila taka goščava tudi, tako da so se ta drevesa potem odstranjevala, zato ker rast ni bila omogočena. Tako da je imel zelo svoj princip ustvarjanja in dojemanja te vegetacije.
1: Kot vsega ostalega v življenju.
2: Kot vsega ostalega, tako je.
1: No, v knjigi potem nadaljujete s Trnovskim mostom, nabrežjem, Gradaščice, Emonsko cesto, dogajanje ob Rimskem zidu, posebno poglavje so križanke, ta kompleks, ki zaobsega že od 13. stoletja, smo se učili v šoli dalje, ki ga je Plečnik funkcionalno uredil. In seveda pol berem, da so križanke poleg vrtnega paviljona na Brionih zaključila Plečnikov življenjsko pot. Vi ste tudi prej rekli, ne, da je pač v enem obdobju časa odstopil od ustvarjanja in šel bolj v eno mirno vodo. In kar je pa mene fascinira v Ljubljani, pa je ta Vegova ulica, ne? Ta, ki ima ta visoka drevesa, te goščave, tega hladu, ne, če je vroče, in tam ob tej glasbeni šoli ne res je lepo.
2: Nastajati je začela s postavitvijo ilirskega stebra, ureditvijo terase po porušitvi Auršpergovega dvorca. To je bilo zame tudi odkritje, da je naredil tam razgledno teraso. Ne, na Vegovi se sreča srednjeveško in rimsko obzidje in na prostoru, kjer sedaj stoji Nuk, je uredil iz obstoječega kamenja teraso, jo zasadil s topolovimi drevoredi, postavil klub. Ta terasa, ki je zdaj je preurejena, prvotno je bil to ogromen zid, res visok, dostopen po širokih stopnicah, zgradno Nuka pa so to teraso preuredili in naredili dve terasi. Ena označuje bazo, rimsko obzidje, druga pa srednjeveško. Kajti Auršpergi so imeli že takrat pravico, da so na obstoječem zidu smeli graditi in tudi naredili nek razgledni paviljon. In tudi Stele piše, da zdaj pa že čas, da se nekako oddolžimo, zato ker je bil ta dvorec podrt, ker je bila imenitna knjižnica. Plečnik pravi, da je slišal, da so ta dvorec po nemarnosti podrli. No in tako je potem kljub gradni Nuka je ta zid bil. Njegova lastna terasa je bila preurejena po njegovem načrtu. No, to je tudi ena od značilnosti, da je lastne ureditve preurejal, dopolnjeval, spreminjal. Kakorkoli, križanke so njegovo zadnjo delo in paviljon na Brionih. Križanke so bile odprte za javnost, oluščen je bil omet, izdelane odprtine, okna, tako kot na Pragi, v Pragi. Ob gradu je preluknal samostanski zid, ga z okviri iz teraca, ta kombinacija starega in novega gradiva, uredil dvorišča, razgledno teraso znotraj, tako da piše tudi Stele, da je križanke zaključujejo Vegovo ulico kot eno najlepših urbanističnih potez, kar ste uvodoma omenili. Šele po dolgem času pa sem pravzaprav ugotovila, da je Vegova zasajena asimetrično, da na zahodni strani so topoli, ritem topol vrba, topol vrba, na strani Nuka pa je obsajeno z kroglastimi javori, pod katerimi bila včasih travna ruša in tedajni tisk to zelo natančno opisuje. Tedanji tisk opisuje javno mnenje, hkrati pa tudi poročilo o projektu, ki je zelo natančno, skoraj kot neko tehnično poročilo. Nekateri arhitekti še danes slabše napišejo tehnično poročilo, kot je tedanji tisk poročal, zato veliko podrobnosti izvemo prav iz tedanjega tiska. Ja, ta terasa pred glasbeno matico je bila pa urejena že prej, pred Plečnikom, potem pa jo je Plečnik preuredil, najprej je želel ohraniti obstoječo vegetacijo, pa jo je dal odstraniti, samo dva gabra, tako da pomembno je, da vemo, kaj je Plečnik ustvaril, zato je velika napaka, da se Plečnika interpretira iz obstoječega stanja, kajti od prvih ureditev Levstikov trg je bil urejen 1926. Levstikov trg je bil urejen 1926, torej pred stotimi leti.

0: zapuščena in prav je, da vemo, kaj je bilo pred plečnikom, kaj je on ustvaril in potem bomo znali se tudi obnašati za prihodnost, kako določene stvari obnoviti, kakšne so pa recimo neobnovljive, ravno drevored topolov pred rimskim zidom. Tega si danes ne upamo več saditi, ker topoli so hitro rastoča vrsta, verjetno bi koreninski sistem tudi nekoliko poškodoval rimske ostaline. Največji problem pa je vzdrževanje. Ne, danes so problemi z vzdrževanjem zaradi znanja, zaradi delavcev, tako da stvari poenostavljamo.
1: Torej, Darja Pregovnik, ta tema, ta plečnikov zelena Ljubljana ima še nadaljevanje, to ni končana zgodba, ne?
0: ja, to je nedokončana zgodba. Določene stvari bomo gotovo še odkrili. Tako sem ravno v času, ko je šla knjiga že v tisk, ugotovila, da je na Trgu narodnih herojev, ki ga je tudi on preprosto diagonalno zasnoval, dal preoblikovati podstavek Valva Zorjevega spomenika, da ni več dveh tratnih blazin, ampak je geometriziral te brežine. To je tudi ena od njegovih značilnosti, da je na žalah, na rimskem zidu, na šancah, ob gradaščici res geometriziral tratne ploskve. Danes si ne moremo misliti, da bi kdo to izvedel, kaj šele vzdrževal.
1: Kaj šele vzdrževal, ja. Tako. Ja, to je res zanimiva zgodba, zanimiva pripoved. Človek bi lahko posnel celo serijo nekih nadaljevanj televizijskih, ne, ker bi to res
0: morda
1: pričevali o nekem, nekem času, ki ga je pustil plečnik in ki cveti, zeleni in se obnavlja vsako pomlad. Ne. Koliko dreves v nocojšnjem najnem pogovoru. Darja Pregovnik, avtorica knjige Plečnikova zelena Ljubljana, Plečnikova nagrajenka, je bila moja gostja nocoj v daji proti etru s PTDŽ. Darja, hvala lepa.

0: chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi,
1: Saoko. Radio Slovenija, polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Znana so imena kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi, ki so jih potrdili izvršilni odbori koalicijskih strank, kot zadnji v SDS. Na listi, ki naj bi jo mandatar Janez Janša že sinoči vložil v državni zbor, je 7 njenih kandidatov. Andrej Šircelj za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Polona Rifel za okolje in prostor, Ignacija Frideljarc za kulturo in Suzana Lepšimenko, ki je kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Ostrca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidati se bodo pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora predstavili najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi liste. Nadaljujemo na tujem. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. Ameriška vojska je medtem izvedla nove napade na Iran. Cilj naj bi bila lokacija blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iran je napade obsodil in se nanje odzval z napadi na ameriško vojaško oporišče na območju, pri čemer v Teheranu niso bili konkretni, za katero oporišče gre. Zunani ministri članic Evropske unije so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali, kaj bi morala Unija zahtevati v neposrednih pogovorih z Rusijo in kdo bi se lahko pogajal v imenu povezave. Visoka zunani politična predstavnica Unije, Kaja Kalas, je po srečanju poudarila, da je Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo v vlogi posrednice ne bo nadomestila Združenih držav Amerike. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
3: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chonkis z Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgiko, Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov. In še vest, da je v 68. letu starosti umrl Darko Križman, nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Pod njegovim vodstvom se je naša izbrana vrsta leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
2: Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

17 minutes past midnight. Let's check the latest on the Slovenia highways. We still have a broken down truck obstructing traffic. That's on the A4 Express Highway between the rest stop Dravsko Polje and the junction Hajdina towards Ptuj. And another broken down vehicle on the same highway causing some problems on section Zakel and the border crossing Gruškovje towards Croatia. 17 minut čez polnoč, kaže ura. Mi pa vam poročamo o najbolj aktualnih novicah slovenskih cest. Ta hip še vedno okvara tovornega vozila na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko Polje in priključkom Hajdina v smeri Ptuja. Pa še ena okvara vozila malce naprej na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Omanu zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Bessent je s podobnim ukrepom zagrozil vsem, ki bi prišli na podobno zamisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob koncu 5-dnevnega obiska na Kitajskem, kjer se je srečal s predstavniki 29 kitajskih podjetij, napovedal za več 100 milijonov evrov novih kitajskih naložb. Med projekti je tudi proizvodnja oziroma sestavljanje humanoidnih robotov. Prva faza proizvodnje naj bi v Srbiji stekla med 10. in 20. julijem. Roboti pa naj bi bili prisotni po celotnem prizorišču svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Po pojasnilu višjih sodnikov je prvostopensko sodišče uspešno izvedlo podrobno obravnavo. Tožilstvo v postopku ni dokazalo očitkov premoženjske koristi za Janšo ali finančni škodi za podjetje Imos. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov več od potrebnih 11500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi imeni iniciative, predstavili danes. Vremenska napoved: ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Nothing major to report on Slovenia's highways at the moment. Traffic continues to flow freely. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

tipico tjas, te mama svari, kome zagledaš, dvoma več ni, sem največja faca na zemlji.

vidi deklet, ne morem sebe snet. Poznaš Madonna? Sem srečal jo zvečer.

coteki o kojih sazna. Šeđani, Versace z nebo.

uro ročno. Par sekund kasneje sesujem ga premočno. Zvlečem barabo v mesto med ljudi, ga upesem za noge z napisom, z bohom šale ni.

najlepših pošterijah vsi po imenu me poznajo. Mi dajo najboljš mizo in spodijo drugo rajo. Na mizi kaviar, pa fazan narezan na tanko. Za konc mi keler prižge fino zrolano havanko. Pol skočem v luksuzni apartma s teraso. Tam čaka mlada dama, prava piška za tacga daso. Me futra sirom in grozdjem, šampanca mi odpre. Potal pa do zore, dol daje vase.

ali skup smo prej, tič mo zagodat prijatu, za stare lej pred zajte in za naprej. En dan si šel, od takrat

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeru Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. Ta je povišanje izdatkov prikazala tudi z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov, je v pismu zapisal Rutte. Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne včeraj izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Prostost so oduzeli dvema človekoma, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Mravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku. Latvijski parlament je nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni, potrdil novo desno-sredinsko vlado. Za premijera so potrdili Andrisa Kulbergsa, ki bo baltsko državo vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Reprezentanca Kanade je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so bili boljši od Čehov, Norvežani od Latvicev, domačini Švicari pa od Švedov. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.